Հնչեց Վոլֆգանգ Ամադեուս Մոցարտի Ֆիգարոյի ամուսնությունը օպերայի երրորդ գործողությունը, կատարեցին Հական Հագեգարը, Կոմս Ալմավիվա, Դելա Ջոնսը, Մարսելինա, Արլին Աուգերը, Կոմսուհի, Ենցո Ֆլորիմոն, Անտոնիո, Բարբարա Բոնեյա, Սյուզանա, Պետերի Սալոման, Ֆիգարո և Դրոտնինգհոլմ արքունական թատրոնի նվագախումբը և երգչախումբը, դիրիժոր Արնոլդ Օյստման։

հնչեց Լյուդվիգ վան Բեթհովենի համար 7 դաշնամուրային տրիոն, Սի բեմոլ մաժոր, օպուս 97, կատարեցին Սվյատոսլավ Ռիխտերը և Բորոդինի կվարտետի անդամները։

0: Նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Ֆրանց Շուբերտ, Լարային կվարտետ համար 14, ռե մինոր, Մահը և աղջիկը, կատարում է Տոկիոյի Լարային կվարտետը։

0: Հնչեց Ֆրանց Շուբերտի համար 14 լարային կվարտետը, ռե մինոր, մահը և աղջիկը, կատարեց Տոկիոյի լարային կվարտետը։
1: Պոեզիայի ակնթարթներ

ամպլուսեղեն, որ երազները սապրեցան, երգինքին մեջ լուսնին աշխար նարձաթի, ու կեզի այդ պշրած գինան ծիրուցան, այդ պշրանք են տակ-տակ արցունք գգաթի, բաժնվելով կուշողերըդ մտերին, հովերու պիրտ հարվածին դակ գպրտիս, գյանքըդ երգինքն էր, հողը գլակ էր շիրիմ, ուր թաղվեցան հուրդեն չանքներ իմ սրտիս։ Եվ գժպտին վերեն արևն ու եթեր, մեր վիշտերուն անգարեգիր ու ամպույթ, պայպայելով թևերուն մեջ նոր ամբեր, նոր սարսուրներ ու երազներ ճինչկաբույթ, մինչ մենք զոհեր սիրու անհուն բաբագին, անձրև գուլաստուն, ես արցունք ծավագին։ Սիպիլ։

Vou incesto ser Երկնի հուր կամ ժպիտ Չունի երկին աչացդ կայծերն ու կապույտ Վարդը չունի քուլան ջդ ամպից լսապտիտ Չունի լուսին վարդերն շիկնոց այտերուտ Քիշերն երկնի կայծից լուսնույն սիրատեմ Ցերեկն ալյաց ծաղկանց շպտիս մեկուն կետ Իսկ ես համար ես արցունքով գաղութ եմ, դու չես շնորեր նայվածք մինց հուրաչերետ, արդյոք էակ մեզ, թե երկնի զվարդուն, գնախանձին պխելիտ վրա վարդ լուսնակ, ծայնի կտապշած լսելով քաղցր ու թրթրուն, նոչիներում է ծկալ ռիկ լուսինյակ, ծնեի ծիվ թևացող հով մանուշիկ, Եվ գկվելով երածք ճակտիտ այդ անսուկ, Դա էի շունչը շուրթերուտ մեջ ես հուշիկ, լոք սրպելով եթե շողար աչկտ արդցուկ։ Պարտեզտիցիվ թե պտեի վարդլացող, Եվ երբ կայիր այգուն շաղին ժպտով պերջ, Կունովս ներգել այդերդ, թապել գոգդ իմ ծող, Վերջին շնչիկս ի գիր կտարներ ելևեջ, բխեի եսիցիվ թխարումը վջիտ, Եվ երբ հուշիկ կա իր մոտ իմ կեզերքին, ծոլանար իմ հայլ վույս մեջ կուժպիտ, բխտորելով կապույ տալիքս ծամքեին։ Ախ, իցիվ թե լինեի ես ճարագայտ, շողշողայի դեմքիտ վրա վայրիքմը, խապեի կեզ թեզ ավելի գեղազարդ, Եվ անուշ բույր մազերուտ մեջ մարեի, Այլ ոչ անգութ, եթե տվիր մեկուն սեր, իցիվ տանոր գերեզմանին քարն լինիմ, Եվ դու թոշնած կաս շնչել շուրջս արտասվել, Քեզ հպելու համար հարկ լոկ գոլ շիրիմ։ Պետրոս Դուրյան

հնչեց հայկական երաժշտություն կադենս անսամբլի կատարմամբ, հետևյալ կազմով Արմեն Բաբախանյան, դաշնամուր, Հակոբ Ջեղեցպանյան, կիթառ, Աշոտ Խոյեցյան, ջութակ, Գևոր Գասպարյան, ակորդիոն, Լուսինե Հայրապետյան, կոնտրաբաս։

0: FM 91 և 1
1: Ֆերենց Լիստ դաշնամուրային տրանսկրիպցիա ըստ Լյուդվիգ վան Բեթհովենի Հովվերգական համար 6 սիմֆոնիայի 5-րդ մաս Հովվական երգ կատարում է Գլեն Գուլդը

Հնչեց Ֆերենց Լիստի դաշնամուրային տրանսկրիպցիան ըստ Լյուդվիգ վան Բեթհովենի Հովվերգական համար 6 սիմֆոնիայի 5-րդ մաս Հովվական երգ, կատարեց Գլեն Գուլդը։ Կհնչեն օպերայի նարյաներ Մարիա Կալասի կատարմամբ։ Նվագակցում է Փարիզի կոնսերվատորիայի համերգային ընկերության նվագախումբը՝ դիրիժոր Ժորժ Պրետեր։

0: հնչեցին օպերայի նարիաներ Մարիա Կալասի կատարմամբ։ Նվագակցում էր Փարիզի կոնսերվատորիայի համերգային ընկերության նվագախումբը՝ դիրիժոր Ժորժ Պրետեր։
1: Յոհան Սեբաստիան Բախ, Պրելյուդ և Ֆուգա, Ռե մաժոր, կատարում է Պիտեր Հարֆորդը երգեհոն։

Հնչեց Յոհան Սեբաստիան Բախի «Պրելյուդ և ֆուգան» ռե մաժոր, կատարեց Պիտեր Հարֆորդը երգեհոն։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Վոլֆգանգ Ամադեուս Մոցարտ, Սիմֆոնիա համար 40, Սոլ մինոր, կատարում է Վիեննայի ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Ջեյմս Լիվայն։

Վոլֆգանգ Ամադեուս Մոցարտի համար 40 սիմֆոնիան սոլ մինոր հնչեց Վիեննայի ֆիլհարմոնիկ նվագախմբի կատարմամբ, դիրիժոր Ջեյմս Լիվայն։

Պաղոս Արաքյալի երկրորդ թուղթը կորնթացիներին, գլուխ 5-րդ, 6-ից 18 համարներ։ Արդ ամեն ժամ քաջություն ունենք և գիտենք, որ ինչքան երկար մնանք այս մարմնի մեջ, օտարանում ենք տիրոջից, որովհետև հավատով ենք ընթանում և ոչ թե երևույթների վրա հիմնված։ Եվ վստահություն ունենք, ու առավել ևս հաճելի է մեզ դուրս գալ այս մարմնից և մտնել Աստծո մոտ։ Ուստի հոգ ենք տանում, որ մնանք, թե դուրս գանք, հաճելի լինենք միայն նրան, քանզի մենք բոլորս Քրիստոսի ատյանի առաջ պիտի ներկայանանք, որպեսզի յուրաքանչյուր նստանա ինչ որ արել է ավելի առաջ իր մարմնով, թե բարի և թե չար։ Իսկ արդ, գիտենալով տիրոջ երկյուղի չափը, ջանում ենք համոզել մարդկանց, սակայն հայտնի ենք Աստծո առաջ, և ես հույս ունեմ, որ ձեր խղճմտանքի առաջ էլ հայտնի կլինենք, ոչ թե մենք ձեզ կրկին ենք հանձնարարում ձեզ, այլ առիթ ենք տալիս ձեզ մեզնով բարձենալու համար, որպեսի պատասխան ունենակ նրանց դեմ, որոնք աչքին երևացածով են բարձենում և ոչ թե սրտում եղածով, որովհետև եթե մենք ծնորվել ենք էլ, Աստծո համար է այն, և եթե զգաստ ենք, ձեզ համար է այն, որովհետև Քրիստոսի սերն ստիպում է մեզ քննելու այս բանը, որ եթե մեկը բոլորի փոխարեն մեռավ, ապա ուրեմն բոլորը մեռած էին, և նա մեռավ բոլորի համար, որպեսզի նրանք, որ կենթանի են, միայն իրենց համար կենթանի չլինեն, այլև նրա համար, ով մեռավ և հարություն առավ իրենց համար։ Այսուհետև մենք ոչ ոքի չենք ճանաչում ըստ մարմնի, որովհետև թեպետ և ըստ մարմնի ճանաչում էինք Քրիստոսին, բայց այժմ այլևս նույն ձևով չենք ճանաչում։ Իսկ եթե մեկը Քրիստոսի մեջ է, նա նոր արարած է, որովհետև հինն անցավ, և հիմա ամեն ինչ նոր եղավ, և ամեն ինչ Աստծուց է, որ հաշտեցրեց մեզ իր հետ Քրիստոսի միջոցով, և մեզ տվեց հաշտության պաշտոնը։ Հիսուս Քրիստոսի Սուրբ Ավետարան ըստ Մարկոսի, գլուխ 7-րդ, 24-ից 30 համարներ։ Եվ այնտեղից վեր կացավ եկավ Տյուրոսի և Սիդոնի սահմանները, և միտուն մտնելով չէր ուզում, որ որևէ մեկն իմանա իր այնտեղ լինելը, սակայն չկարողացավ թաքնված մնալ։ Նրա մասին լսեց մի կին, որի դուստրը տարապում էր պիղծ ոգուց, սա եկավ ընկավ նրա ոտքերը։ Այս կինը հեթանոս էր, Փյունիկ Ասորի ազգից, աղաչում էր նրան, որ իր աղջկանից դևը հանի։ Եվ Հիսուս նրան ասաց, թույլ տուր, որ նախ մանուկները կշտանան, քանի որ լավ չէ մանուկների հացը առնել և շների առաջ գցել։ Կինը պատասխանեց և ասաց, Տեր, շներն էլ մանուկների սեղանի փշրանքներից են գերակրվում։ Եվ նա ասաց նրան, այդ խոսքիդ համար գնա, դևը քո աղջկանից դուրս ելավ։ Կինը գնաց իր տունը և դևին ելած գտավ, իսկ աղջկան պառկած մահճի վրա։

Նարեկ Աղոթամատյան Բան 26-րդ Նույն հսկողի կրկնակի հեծության նոր հավելված, նույն աղոթական աղերսի համար, սրտի խորքից խոսք աստուծո հետ։ Արդ, ովքեր խոսքը հարմարեցնում են կողկողագին ձայներին, նույն գրով վերջավորելով տները, որով ավելի սաստիկ մորմոքելով են ճմլում և կսկծեցնում սրտի իղձերը, արտասուք բխեցնելու համար, նրանց հետ ես էլ ստուգապես և իրավաբար, բազմելով որպես լալագին բանաստեղծություն եղանակող այդ խմբերի դասի պարագլուխ, նրանց հեծության հետ ավաղական ձայնարձակությամբ տարածում եմ անձիս վշտագրությունը. Ես, որ ոչ ամբողջովին մեռած եմ աշխարհի համար, ոչ էլ իսկապես կենդանի եմ Աստուծո համար, ոչ սոսկ ջերմ եմ, ոչ էլ լոքսառը ըստ հայտնության գրքում ավետարանչի գրած օրինակի, երիցս ատելիս երյակ տերությանը և ամենատես արարչին։ Ահա այսպիսին են թաղցական խոսքերին պատշաճող և կրկնակի ողորմելի կերպագրությունները, որոնք մեկ գրով հանգավորված այդպիսով ցույց են տալիս միմյանց շաղկաված թշվառությունների պատկերը։ Տաղանդների պարտքը ուրացողս իսկույն պատժվեցի։ Ես, ապիկարս, հիրավի անարժան գործերովս մատնվեցի։ Արքունի գանձերի վատնիչ եմ և կրկնադատ անզերծանելի։ Պատասխանատու եմ մեծին բռնված անփախչելի։ Բյուր քանքար է պարտքս, բայց չունեմ ոչ մի ունկի։ Անբարեխոս կապված եմ խցում դառը արգելարանի։ Հեծում և ցավերի վաստակ եմ ճաշակում բանտում խավարի։ Անապավեն և անպաշար տանջվում եմ ողորմելի։ Եվ այստեղ ողբական այս եղանակն ինձ բաժին ընտրեցի։ Այս խոսքերով վերափոխեցի կսկծելի կոծի։ Նույն հանգավորմամբ շարակարքեցի անհատ թվանշանով խորհրդական 20-ի։ Աղքատության հնոցը բորբոքված այրում է շուրջանակի։ Անպատսպար վտանգված թշվառ եմ սիրտս տված գրավի։ Հոգով տարակուսած ապաշնոր այր տրված վրիպանքի։ Անողորմ քննությամ պարտական եմ դատաստանի։ Սիրտս խոցվում է զենքով մահվան ու մեղքի։ Անփրկելի մատնված բռնության գերի եմ չարիքի։ Հոշոտվում է բնությունս սուր սուսերով սաստերի։ Արդեն իսկ դատաստանի մեջ եմ հիշատակով ատյանի։ Աչքերիս առջև է չարատես մռայլն անծայքելի։ Լքված, կապված եղկելի եմ մատնված տարակույսի։ Երևում է ահարկու պատկերը վերինի դեմքի։ Հույժ անարև և անվերարկու մատնված եմ տարտարոսի։ Անապավեն մոլար մորմոքում եմ հրում գեհենի։ Անհետ կորած կործանված եմ վիհում մեղքերի։ Ահա ունեցած անպիտան արծաթս, որ երբեք չէ հարգի։ Չի ընդունվում և կամ համբարվում իգանց տերունի։ Ոչ պխտոր խնդրանքը, ոչ էլ անմաքուր ձեռքն աննվիրելի, այլ փշրված սրտով, մատների տատանմամբ հույս առած դարձի, երեսս հողին դրած պաղատում եմ մորդ Հիսուսի։ Բարեխոսիր, քավություն մաղթիր, ինձ մի մեղավորի, դու զորավոր փրկանակ կյանքի, իսկուհի երկնի, երկրի վրա ամեն ինչում թող քեզ մատուցվի, օրհնություն ու բուրում խունկերի, անուշ յուղերի։ Արդ մեկ այլ մաս եմ հավելում հյուսվածքին ասված ողբերի։ Շնորհատու բարերարին մատուցեցի պտուղ արտասուքի։ Խորությունը չափելով չգտա որքանությունը կորստի։ Հակիրճ խոսքերով այն հայտնել ճանացի, բայց տեսնել այն չկարողացա ճեպելով թևերով մտքի։ Խոր մեղքերից պարտված միտքս որպես բարկության բաժակ ձեռքս վերցրի։ Տարակույսների տարտամությունը որպես մահվան ճաշակում արփեցի։ Եվ այժմ բազում հանցանքներս ողորմելի ձայնով երգեցի։ Աներևույթ տապի կրակարան է մեջս հույժ հրաբորբոք անզովանալի։ Մի անտեսանելի հնոց սաստիկ եռացող անշիջանելի։
թունավոր նետի սլակներ կան շտեմարանի խորքում իմ սրտի, մահվան խոցոտող ցավեր են երակներում իմ լյարդի, աղիքներս խցանվել են երկունքի ցավերով անտանելի, երիկամներս երկու կողմից այրում է ջերմն անդարմանելի, անտանելի մաղձի դառնություն է նախադրանն իմ կոկորդի, շնչափողիս մեջ ուժգին հնչում են վհատեցնող ձայներ ավաղի, բնությանս բազմաթիվ մասեր իրար դեմ ելել են պատերազմի, կասկածանքների վախից վարանած բոլորովին մատնված են վտանգի, հարազատների դավաճանությունն անհաշտելի բերել է կոտորածի, ոչ մեռած, ոչ կենթանի թաղված եմ մեղքի տիղմում գարշելի, քեզ բարերարիտ եմ վերուղում հայացքս երկյուղով պատճապարտի, որ այս կյանքի անհույս վիհից դուրս բերես ինձ դեպի լույսն անցկալի, նա, ով այս խոսքը գրի առավ, երջանիկների հետ թող պսակվի, ողորմությանդ ակնարկով անարատների հետ թող հաղորդվի, Աստծո խոսքիդ պատարակով բարեգործված թող կյանք առնի, օրհնությունը գովյալ շուրթերի թող իջնի գլխին այս մատյանը բաշխողի, Սողոմոնյան առակի մաղթանքը այսպես թող կատարվի, դրոշմիր հոգովդ բարձրյալ նորոգումով անեղծանելի, քանզի միայն դու ես համբերող, ներող, և քեզ փառք համենայնի, ամեն։

0: ռադիո հոգևոր հաղորդումներ, որոնք պաշտպանում են ձեր ինքնությունը։
1: Ջոն Թավեներ, խմբերքային 3 անտիֆոն, կատարում է Սուրբ Պողոս տաճարի երգչախումբը, խմբավար Ջոն Սքոթ։

Հնչեցին Ջոն Թավեների խմբերքային երեք անտիֆոնները Սուրբ Պողոս տաճարի երգչախմբի կատարմամբ, խմբավար Ջոն Սքոթ։ Յոհան Սեբաստիան Բախ, Սոնատ ֆլեյտայի և կլավեսինի համար, լա մաժոր, կատարում են Միխալա Պետրին՝ ուղիղ ֆլեյտա, և Քեյթ Ջարեթը՝ կլավեսին։

հնչեց Յոհան Սեբաստիան Բախի «Լա մաժոր» սոնատը ֆլեյտայի և կլավեսինի համար, կատարեցին Միխալա Պետրին և Քեյթ Ջարեթը։ Արամ Խաչատուրյան, «Ադաջո» Սպարտակ բալետից և «Սուսերով» պար Գայանե բալետից, կատարում է «Կադանս» անսամբլը, մենակատարներ Արմեն Բաբախանյան, դաշնամուր, Հակոբ Ջեղեցպանյան, կիթառ, Վարազդատ Խաչումյան, ջութակ, Գևորգ Գասպարյան, ակորդիոն, Խաչատուր Սավիզյան, կոնտրաբաս։

0: Հնչեցին Արամ Խաչատուրյանի «Ադդաջոն» Սպարտակ բալետից և «Սուսերով պարը» Գայանե բալետից, կատարեց «Կադանս» անսամբլը, մենակատարներ Արմեն Բաբախանյան դաշնամուր, Հակոբ Ջեղացպանյան կիթառ, Վարազդատ Խաչումյան ջութակ, Գևորգ Գասպարյան ակորդիոն, Խաչատուր Սավեզյան կոնտրաբաս.
1: Լյուդվիգ վան Բեթհովեն Սոնատ թիվ 4, Թավջութակի և Դաշնամուրի համար, դո մաժոր, օպուս 102, կատարում են Մեդեա Աբրահամյանը թավջութակ և Սվետլանա Նավասարդյանը, դաշնամուր։

0: Հնչեց Լյուդվիգ վան Բեթհովենի թիվ 4 սոնատը թավջութակի և դաշտամուրի համար, դո մաժոր, օպուս 102, կատարեցին Մեդեա Աբրահամյանը թավջութակ և Սվետլանա Նավասարդյանը, դաշտամուր։
1: Վեմ և ջազ, FM 91.1

0: Արեն Հալաջյանը ներկայացնում է իր հեղինակային հաղորդումը «Մտորումներ»։
1: Մենք հաճախ ենք հանդիպում կամ կրկնում մեր կյանքի ընթացքում ոչ միայն հացիվ, ավետյաց երկիր, ձեռքերը լվանալ, արտահայտությունները կամ խոսքերը, որոնք Սուրբ գրքից են, բայց գիտենք արդյոք դրանց իսկական նշանակությունը։ Ոչ միայն հացիվ։ Միայն հացով չի ապրի մարդ։ Սա նշանակում է, որ մարդ Արարածը պետք է մտահոգվի ոչ միայն իր նյութական, այլև իր հոգևոր պահանջմունքների համար։ Ավետարանից մենք հիշում ենք, որ Հիսուսը Գալիլեայից Հորդանան գետը եկավ Հովանեսի մոտ մկրտվելու նրանից։ Հիսուսի մկրտվելուց հետո երկինքը բացվեց, և Սուրբ Հոգին տեսանելի կերպարանքով աղավնու նման իջավ նրա վրա։ Երկնքից մի ձայն լսվեց, որ ասում էր. «Դա է իմ սիրելի որդին, որն ունի իմ բարեհաճությունը»։ Հետո Հիսուսը Սուրբ Հոգու կողմից տարվեց անապատ փորձվելու Սատանայից։ Նա 40 օր և 40 գիշեր ծոմ պահելուց հետո քաղց զգաց, և հենց այդ ժամանակ փորձիչը, Սատանան, մոտեցավ նրան և ասաց. «Եթե Աստծո որդին ես, ասա, որ այս քարերը

0: դառնան։ Հիսուսը պատասխանեց. Օրենքում գրված է. Մարդ միայն հացով չի ապրում, այլ այն խոսքերով, որ Աստված է ասել։ Ապա Սատանան Հիսուսին տարավ Սուրբ Քաղաքը, Երուսաղեմ, և նրան կանգնեցնելով տաճարի աշտարակներից մեկի վրա, ասաց. «Եթե Աստծու որդին ես, դու քեզ այստեղից ցած գցիր, որովհետև Սաղմոսում գրված է. Աստված իր հրեշտակներին պիտի պատվիրի քեզ համար, և նրանք իրենց ձեռքերի վրա պիտի վերցնեն քեզ, որպեսզի ոտքդ քարին չխփվի»։ Հիսուսն ասաց նրան. «Օրենքում դարձյալ գրված է. քո Տեր Աստծուն չպիտի փորձես»։ Հետո Սատանան Հիսուսին կրկին առավ, տարավ մի շատ բարձր լեռան վրա, և նրան ցույց տալով աշխարհի բոլոր թագավորություններն ու դրանց փառքը, ասաց. «Այս բոլորը քեզ կտամ, եթե երկրպագելով պաշտես ինձ»։ Այն ժամանակ Հիսուսն ասաց. «Հետևս գնա, Սատանա, որովհետև օրենքում գրված է. քո Տեր Աստծուն պիտի պաշտես, և միայն նրան ծառայես»։ Անապատում Հիսուսը ենթարկվում է երեք փորձությունների, որոնք բացահայտում են հոր և որդու հարաբերությունների տարբեր կողմերը։ Ուշադրության կենտրոնում կանգնած է Հիսուսի մասին այն հաստատումը, որ նա Աստծու որդին է։ Գայթակղությունները կայանում էին նրանում, որ Սատանան փորձում էր հրահրել Հիսուս Քրիստոսին դիմել պատվիրազանցության։ Սակայն Սուրբ Հոգու զորությամբ Հիսուսը դիմակայում է բոլոր փորձություններին։ Այդ ընթացքում Հիսուսը կարող էր օգտվել իր բարձր դիրքից, բայց դա խոչընդոտ կհանդիսանար իր հետագա ծառայությանը։ Աստծու կողմից նախասահմանված էր, որ Հիսուսը ծառայությունից առաջ պետք է անցներ նախապատրաստական այդ ճանապարհը։ Իր վերաբերյալ Աստծու մտադրության կատարման համար նա պետք է պատրաստ լիներ կրելու և համբերելու բոլոր զրկանքները, իր կարգավիճակի արտոնությունը չօգտագործեր, ապավիներ Աստծու կամքին։ Իր դերակատարման համար հեշտ ճանապարհ նա չպետք է փնտրեր, ենթարկվելով հորը նա պետք է հասներ նպատակին։ Առաջին գայթակղությունը կայանում էր նրանում, որ Սատանան փորձում էր քաղցած Հիսուսին ստիպել, որ նա օգտվի Աստծու որդու իր կարգավիճակից և քարերը հրաշագործությամբ վերածի հացի։ Փորձությունն ուղված էր Հիսուսի հնազանդությանն ընդդեմ իր հոր կամքի, թշնամին փորձում էր համոզել նրան, որ մարմնական կարիքների բավարարումն առավել կարևոր է մարդու համար, քան հոգին սնող և ամրացնող փորձառությունը։ Նեղությունները մեզ տալիս են համբերություն, համբերությունը տոկունություն, տոկունությունը հույս, իսկ հույսը երբեք ամոթով չի թողել, որովհետև մեզ տրված Սուրբ Հոգու միջոցով Աստծու սերը տեղ է գտել մեր սրտերում, գրում է առաքյալն իր ընդհանրական նամակում։ Սատանայի յուրաքանչյուր առաջարկ Հիսուսի կողմից մերժվում է Սուրբ գրքի տեքստերով, որոնք մեզ տեղափոխում են երկրորդում նորինած գրքի 6-8 գլուխներ, ուր պատմվում է անապատում Իսրայելի ժողովրդի փորձությունների մասին։ Ինչպես որ մարդն է խրատում իր որդուն, այնպես էլ Տեր Աստված էր խրատում մարդկանց, ուսուցանում էր իր պատվիրանները, օրենքներն ու կանոնները։ Երկրորդում նորինած գրքի 8-րդ գլխում հնչում է կոչ ուղված Իսրայելի ժողովրդին. «Հիշիր այն ամբողջ ճանապարհը, որով Տերը քեզ առաջնորդեց անապատի միջով 40 տարի, որպեսզի քեզ տանջելով փորձի ու իմանա, թե ինչ կա քո սրտում, թե պահում ես նրա պատվիրանները, թե ոչ»։ Առաջին բանը, որ պետք է հիշել, մարդուն հեզություն սովորեցնող Աստծու առաջնորդությունն է։ Ամեն տանջանքի նպատակն է մեզ ներշնչել, որ մենք ամբողջապես կախված ենք Աստծուց, որովհետև նրանով է, որ ապրում ենք, շարժվում ենք և կանք։ Դա գիտակցելով, մենք ի վիճակի ենք լինում նրա կոչին արձագանքելու։ Տերը տանջելով փորձելը իսրայելացիներին, փորձությունները կոփում են մեր կամքը, ամրացնում են մեր հավատարմությունը տիրոջ նկատմամբ, առաջնորդում են ինքնաճանաչման։ Աստված փորձում է և իմանում, թե ինչ կա մեր սրտում։ Քանի որ առանց փորձելու էլ Տերը գիտե, թե ինչ կա մեր սրտում, ապա այս բանին կոչված է հենց ինքը, մարդը։ Գիտենալով մեր ներքին հատկությունները, ունակությունները եւ հնարավորությունները, մենք սովորում ենք ճիշտ ընտրություն կատարել։ Ինչպես տեսնում ենք, իմաստության ճանապարհն ընկած է հեզության միջով։ Այսպիսին է եւ այստեղ նշված գործողությունների կարգը՝ տանջել, հեզության առաջնորդել, փորձել, իմանալ, պատվիրանները պահպանել։ Նա տանջեց քեզ, սովահար արեց, կերակրեց քեզ մանանայով, որին ծանոթ չէիր, եւ որին ծանոթ չէին նաեւ քո հայրերը, որպեսզի քեզ ցույց տա, թե մարդը միայն հացով չէ, որ ապրում է, այլ մարդն ապրում է նաեւ այն ամեն խոսքով, որ ելնում է Աստծո բերանից։ Հավատացյալի փորձությունն ուղեկցվում է նրա համար արարչի հոգացության վկայություններով։ Եվ իզուր չէ, որ հեզության և քաղցի վերաբերյալ խոսքերի հետ հարևանում է մանանայի հիշատակությունը։ Յուրաքանչյուր մարդու կյանքում նախախնամությունը դրսևորվում է յուրահատուկ ձևով, և ամեն սերնդում Աստված այնպիսի մի բան է անում, որին ծանոթ չէին նաև մեր հայրերը։ Այս համարի վերջում նշված է երկրային իմացաբանության նպատակը՝ հասկանալ և զգալ, որ ամեն նյութական բան ունի հոգևոր աղբյուր։ Զարգացման բավական բարձր աստիճանի հասած մարդը հնարավորություն է ստանում ապրել նաև այն ամեն խոսքով, որ ելնում է Աստծո բերանից, այսինքն նրա հետ անընդմեջ կենդանի կապ է ունենում։ Եթե Իսրայելը անապատում գտնվելիս դրսևորեց անվստահություն և անհնազանդություն Աստծո նկատմամբ, ապա Փրկիչը, մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսը, իր օրինակով ցույց տվեց մեզ, թե ինչպես պետք է մնալ Աստծուն հավատարիմ և հնազանդ։
1: Կարեն Հալաջյանը ներկայացրեց մտորումներ հեղինակային հաղորդումը։

0: Նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Գիորգ Ֆրիդրիխ Հենդել, Արիա Փրկիչ օրատորիայից, կատարում են Էլիզաբետ Շվարցկոպֆը և Համբուրգի ռադիոյի նվագախումբը, դիրիժոր Վիլհելմ Շյուխտեր։

0: Հնչեց Գիորգ Ֆրիդրիխ Հենդելի արիան «Փրկիչ» օրատորիայից, կատարեցին Էլիզաբետ Շվարցկոպֆը և Համբուրգի ռադիոյի նվագախումբը, դիրիժոր Վիլհելմ Շյուխտեր։
1: Յոզեֆ Հայդեն, Սիմֆոնիաթիվ 96, հրաշք, ռե մաժոր, առաջին մաս, Ադաջո Ալեգրո, կատարում է Հայդեն նվագախումբը, դիրիժոր Ադամ Ֆիշեր։

0: Հնչեց Յոզեֆ Հայդնի թիվ 96 ռե մաժոր հրաշք սիմֆոնիայի առաջին մասը։ Կատարեց ավստրո-հունգարական Հայդն նվագախումբը, դիրիժոր Ադամ Ֆիշեր։
1: Անտոնիո Վիվալդի, կոնցերտ ֆլեյտայի համար, օպուս 10, համար 5, ֆա մաժոր։ Կատարում է 18-րդ դար նվագախումբը, դիրիժոր և մենակատար Ֆրանց Բրուգեն։

Հնչեց Անտոնիո Վիվալդիի կոնցերտը ֆլեյտայի համար, օպուս 10 համար 5 ֆա մաժոր, կատարեց 18-րդ դարնվագախումբը, դիրիժոր և մենակատար Ֆրանց Բրուգեն։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Ալեքսանդր Հարությունյան, կոնցերտ Դուբայի և նվագախմբի համար, կատարում է Բոստոնի նվագախումբը, մենակատար Սեմ Փիլաֆյան, դիրիժոր Քեյթ Լոքհարթ։

Հնչեց Ալեքսանդր Հարությունյանի կոնցերտը Դուբայի և նվագախմբի համար, կատարեց Բոստոնի նվագախումբը, մենակատար Սեմ Փիլավյան, դիրիժոր Քեյթ Լոքհարթ։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Ռոբերտ Շուման, Ադաջո և Ալեգրո, Թավջութակի և Դաշնամուրի համար, օպուս 70, կատարում են Արամ Թալալյանը, Թավջութակ, և Կարինե Թալալյանը, Դաշնամուր։

0: հնչեց Ռոբերտ Շումանի «Ադաջոն և Ալեգրոն» թավջութակի և դաշնամուրի համար, օպուս 70, կատարեցին Արամ Թալալյանը թավջութակ և Կարինե Թալալյանը դաշնամուր։
1: Ջուզեպպե Վերդի «Ավազակները» օպերայի նախաբանը կատարում է Բեռլինի ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Հերբերտ Ֆոն Կարայան։

0: հնչեց Ջուզեպե Վերդիի ավազակները օպերայի նախաբանը, կատարեց Բերլինի ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Հերբերտ ֆոն Կարայան։
1: Մաուրո Ջուլիանի, մեծ հերոսական սոնատ, լյա մաժոր, օպուս 150, կատարում է Մանուել Բարուեկոն, կիթառ։

Հնչեց Մաուրո Ջուլիանի մեծ հերոսական սոնատը, Լյա մաժոր, օպուս 150, կատարեց Մանուել Բարուեկոն։

0: Նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Պյոտր Իլիչ Չայկովսկի, տրիո «Դաշնամուրի ջութակի և թավջութակի համար», «Լյա մինոր», օպուս 50, կատարում են Մարթա Արգերիխը, դաշնամուր, Գիդոն Կրեմերը, ջութակ, և Միշա Մայսկին, թավջութակ։

հնչեց Պյոտր Իլյիչ Չայկովսկու տրիոն «Դաշնամուրի ջութակի և թավջութակի համար» լյա մինոր օպուս 50, կատարեցին Մարթա Արգերիխը «Դաշնամուր», Գիդոն Կրեմերը «Ջութակ» և Միշա Մայսկին «Թավջութակ»։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Ջորջ Գերշվին, Կուբինյան նախերգանք, կատարում է Նյու Յորքի ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Զուբին Մետա։

1768 թվականի սեպտեմբերի 4-ին է ծնվել ֆրանսիացի գրող, քաղաքագետ եւ դիվանագետ, ֆրանսիական գրականության մեջ ռոմանտիզմի հիմնադիր Ֆրանսուա Ռենե դե Շատոբրիանը։ 1786 թվականից անցել է զինվորական ծառայության։ 1793-ից 1800 թվականներին եղել է տարագրության մեջ։ Հայրենիք վերադառնալուց հետո դեսպան է նշանակվել Գերմանիայում, իսկ հետո Անգլիայում, ավելի ուշ հեռացել է քաղաքականությունից։ Քրիստոնեության հանճարը, այսպես է կոչվում Շատոբրիանի լավագույն մեծածավալ խոհափիլիսոփայական աշխատությունը, որը լույս է տեսել 1802 թվականին։ Այն ամբողջովին տոգրված է քրիստոնեական գաղափարախոսությամբ, նրա վաղ շրջանի լավագույն գործերից են համարվում Ատալա, Ռնե կամ կրքերի հետևանքները, Մարտիրոսներ, Ռանսեի կյանքը վեպերը։ Շատոբրիանը մեծ ազդեցություն է թողել համաշխարհային գրականության վրա, հատկապես Վիկտոր Հյուգոյի, Լամարտինի, Ալֆրեդ դե Վինյի, Ժորժ Սանդի, Ալֆրեդ դե Մյուսեի, Բայրոնի, Ժուկովսկու և Պուշկինի։ Շատոբրիանը բանաստեղծ էր և հրետոր։ Նրա լավագույն գործ համարվող քրիստոնեության հանճարը տոգրված է զգացմունքայնությամբ, բայց ամենակարևորն այն է, որ բացահայտում է հասարակական կյանքում քրիստոնեական արժեքների կարևորությունը։ Այն լույս տեսնելուց հետո մեծացավ հետաքրքրությունը քրիստոնեության և ոգեղենության հանդեպ։ Բոլոր կրոններից, որոնք երբևէ գոյություն են ունեցել, քրիստոնեական կրոնը ամենաբանաստեղծականն է, ամենամարդկայինը, ամենանպաստավորն ու օգտակարը ազատությանը, արվեստերին և գրականությանը, գրել է նա։ Այս գործը մասամբ հայերեն է թարգմանվել Պողոս Շահբազյանի կողմից և լույս է տեսել 2008 թվականին։ Քրիստոնեության հանճարը գործից հետո 1809 թվականին գրել է Նահատակներ հերոսապատումը, որտեղ շարունակել է զարգացնել իր նոր գաղափարները որպես քրիստոնեության ջատագով։ Շատոբրիանը շատ է ճանապարհորդել, եղել է Ամերիկայում, Եգիպտոսում, Հունաստանում, Պաղեստինում։ Գրողի մահվանից հետո լույս է տեսել նրա Անդրշիրեմյան հուշեր բազմահատոր գիրքը, որը գրողի գեղագիտական և փիլիսոփայական հայացքների հանրագումարն է։ Շատոբրիանին հատուկ են հարուստ բառապաշարը, ընդգծված բանաստեղծականությունը, բնապատկերների գունեղ վերարտադրությունը և վերամբարձ ոճը։ Նրա թևավոր մտքերն արդիական են նաև այսօր. Արհամարանքը պետք է ծախսել մի անգամայն խնայողաբար, քանի որ նրա կարիքն ունեցողների թիվը մեծ է։ Ողջերը մեռածներին չեն կարող որևէ բան սովորեցնել, սակայն մեռածները սովորեցնում են ողջերին։ Կգա մի օր, երբ մարդ այլևս չի կարողանա ըմբռնել, որ ժամանակով եղել է մի այնպիսի հասարակական կազմակերպություն, որ մի մարդ տեր էր միլիոն կարողության,

Թոմաս Քրիստիան Դևիդ, Երակի կոնցերտ, Ջութակի, կլարնետի, դաշնամուրի և նվագախմբի համար։ Կատարում են Վերդեր տրիոն հետևյալ կազմով, Վալտեր Վերդեր ջութակ, Էլզա Լյուդվիգ Վերդեր կլարնետ, Գարի Քիք Պատրիկ դաշնամուր և Թոմ Քյուստլեր նվագախումբը, դիրիժոր Քրիստիան Դևիդ։

հնչեց Թոմաս Քրիստիան Դևիդի երակի կոնցերտը ջութակի, կլարնետի, դաշնամուրի և նվագախմբի համար։ Կատարեցին Վերդեր տրիոն հետևյալ կազմով, Վալտեր Վերդեր ջութակ, Էլզա Լյուդվիգ Վերդեր կլարնետ, Գարի Քիք Պատրիկ դաշնամուր և Թոն Քյուստլեր նվագախումբը, դիրիժոր Քրիստիան Դևիդ։

0: FM yine sürmek yevmek.
1: Ludwig van Beethoven, Sonat, Tavjutaki և Դաշնամուրի համար թիվ 5, Ռե մաժոր, օպուս 102, Մաս 2-րդ. Կատարում են Սուրեն Բագրատունին, Թավջութակ և Ռալֆ Ոտապեկը, Դաշնամուր.

0: Հնչեց Լյուդվիգ վան Բեթհովենի «Թավջութակի և դաշնամուրի համար» գրված թիվ 5 ռե մաժոր օպուս 102 սոնատի երկրորդ մասը։ Կատարեցին Սուրեն Բագրատունի «Թավջութակ» և Ռալֆ Վոտապեկը «Դաշնամուր»։
1: Մորիս Ռավել, դաշնամուրային կոնցերտ «Սոլ մաժոր», երրորդ մաս, կատարում են Սամսոն Ֆրանսուան և Փարիզի կոնսերվատորիայի համերգային ընկերության նվագախումբը, դիրիժոր Անդրե Կլյուտան։

Մորիս Ռավելի գիշերային Գասպար շարքից հնչեց Ունդինան, կատարեցին Սամսոն Ֆրանսուան և Փարիզի կոնսերվատորիայի համերգային ընկերության նվագախումբը դիրիժոր Անդրե Գլուտան։ Ֆրից Կրեսլեր, 4 պիես, կատարում են Յոյոման, Թավջութակ և Պատրիցիա Զանդերը, Դաշնամուր։

հնչեցին Ֆրից Քրեսլերի 4 պիեսները, կատարեցին Յոյոման, Թավջութակ և Պատրիցիա Զանդերը, Դաշնամուր։ Ջոն Դենիել, Գալիարդ 2 լուտնյայի համար, կատարում են Ջեքոբ Լինդբերգը և Պոլ Օդետը։

0: Նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Օրվա խորհուրդը ըստ հայ առաքելական Սուրբ Եկեղեցու օրացույցի։ Ընթերցումներ եկեղեցու հայրերի գործ

מסרוב כהנה ארמיין, הוותקי מסין. כריסטוניאקן ג'נפרס כספום הוותקוף. הוותקוף ווץ' מייס כזמנבורבום הוקבור קיינקה, אלב הוותקוף אין פיימנבורבץ הוקבור קיינקי ווכצ'ן טאצקה, נרברל כנו זרגצומה. הוותקה גאפרקן המוזמונק גם אסטוצו גויטיאם פסטי סוסק אנטונום צ'ה. אל מרתון דרבץ ամենապատվական կարողությունը եւ պարգեւը իր արարչի հետ հաղորդակցություն հաստատելու համար։ Հավատքի մեծությունը եւ զորությունը արդեն ներկայացնում է հին ուխտի պատմությունը։ Աստուծո ընտրյալ այրերի, մարգարեների եւ արթարների համար հավատքը եղել է հոգեոր կյանքի եւ սրբության առաջնային գործոն։ Նրանց համար հավատքը եղել է մեծագույն արթարություն, ներքին ուխտ աստուծո հետ, աստվածսիրության գրավական, հզոր պաշտպանություն, աստվածային սքանչելիքների կատարման նախապայման, աստվածտեսության շնոր։ Առ աստված հավատքի այս զարմանալի որակների մասին է գրում Սուրբ Հակոբ Մծբնեցին։ Եվ ավելի հավատքի համար ընդունելի եղավ նրա պատարագը, Ենոքը, որովհետև հաճելի եղավ իր հավատքով, մահվանից դեպի կյանք փոխվեց։ Նոյը նույն հավատքով փրկվեց ջրհեղեղից, Աբրահամը իր հավատքի համար արդարացավ, և նրա հավատքը արդարություն համարվեց նրա համար։ Իսահակը նույն հավատքով սիրելի եղավ, Հակոբն իր հավատքով պահվեց, Հովսեփը իր հավատքի համար փորձվեց հակառակության ջրով, ազատվեց փորձությունից, և ուխտ կնքվեց նրա հետ, ինչպես և Դավիթն է ասում, Հովսեփի հետ ուխտ կնքեց Աստված։ Մովսեսն իր հավատքով սքանչելի զորություններ գործեց, իր հավատքով սպանեց եգիպտացիներին գավազանի 10 հարվածներով, հավատքով ճեղքեց բաժանեց ծովը և անցկացրեց իր ժողովրդին, հավատքով փայտը գցեց դառնահամ աղբյուրի մեջ և ջուրը քաղցրացավ, հավատքով մանանա իջեցրեց իր ժողովրդին լիացնելու, հավատքով տարածեց իր բազուկները և հաղթեց ամաղակին, ինչպես գրված է, մինչև արևամուտ հավատքով տարածված մնացին Մովսեսի բազուկները։ Հավատքով նա երկու անգամ բարձրացավ Սինա լեռան վրա, 40-ական օր պահ կպահելով, դարձյալ նույն հավատքով հարվածեց, սպանեց Սեհոնին և Զովգին ամորացիների թագավորին։ Զարմանալի է սիրելի և մեծ է այն սքանչելիքը, որ արեց Մովսեսը կարմիր ծովում, երբ հավատքով բաժանվեցին ջրերը, բարձր լեռների քարեղեն պարիսպների նման ամուր մնացին բարձունքներում, կակուղ ջրերը քարացան, սահմանը չէին անցնում և փոխեցին իրենց բնույթը, ոչ բանական արարածները լսեցին հրամանը, չանցան սահմանը։ Ալիքները սաստվելով մնացին կանգնած և պատրաստ վրեժը հատուցելու, զարմացած սպասելով աստուծո հրամանին, մինչև անցավ ժողովուրդը։ Երևացին հավիտյանների հիմքերը, անդունդների խորքերը, որ հաստատվել էին ի սկզբանե, շուտապույտ

ցամաքեցին և վեր բարձրացան Հավիթյանների դռները։ Եվ եկավ մտավ ամբիսյունը և լուսատու եղավ ամբողջ բանակի համար։ Ժողովուրդը հավատքով անցավ և ճշմարիտ դատաստան եղավ Փարավոնի և նրա զորքերի, կարքերի ու երիվարների հետ։ Նավեի որդի Հեսուն նույնպես հավատքով բաժանեց Հորդանան գետը և անցկացրեց Իսրայելի որդիներին, ինչպես Մովսեսի օրերին եղավ։ Այս իմացիր, սիրելի, որ Հորդանան գետի հունը 3 անգամ բաժանվեց. նախ Նավեի որդի Հեսուի, երկրորդ Եղիայի և ապա Եղիսեի ձեռքով։ Գրված է, որ Երիքով քաղաքի մոտ գտնվող հունի տեղից Եղիան երկինք բարձրացավ։ Եվ երբ Եղիսեն բաժանվեց նրանից, զարկեց բաժանեց Հորդանանը և անցավ։ Եվ Երիքով քաղաքի մարգարեների որդիներն ընդառաջ ելան Եղիսեին և ասացին. «Արդարև Եղիայի հոգին իջավ Եղիսեի վրա»։ Եվ երբ ժողովուրդը Նավեի որդի Հեսուի օրոք անցավ Հորդանանը, հավատքով կործանեց Երիքովի պարիստները, և դրանք առանց ջանքերի ընկան կործանվեցին։ Դարձյալ նույն հավատքով կոտորեց սպանեց 31 թագավորներին և Իսրայելի երկիրը նրա որդիներին ժառանգություն տվեց։ Հավատքով իր ձեռքերը դեպի երկինք տարածեց և կանգնեցրեց Արեգակը Գաբավոնում, իսկ լուսինը ելոնացիների դաշտում, որոնք դադարեցրին իրենց ընթացքը։ Եվ մեր բոլոր արդար հայրերը ամեն բան հավատքով արեցին, իրենց հավատով առաքինացան։ Երանելի առաքյալը բոլորի մասին վկայում է, թե հավատով առաքինացան։ Եվ Սողոմոնն ասում է. «Շատերն են, որ ողորմած անվանվեցին, բայց հավատացյալ մարդ ուր կգտնվի»։ Եվ Հոբն ասում է. «Չեմ փոխի իմ անմեղությունը և իմ հավատքի ճշմարտության մեջ հաստատ կմնամ»։ Ինքը Հիսուս Քրիստոս բազմիցս մեծարեց և դրվատեց հավատքը, որպես մարդու հոգևոր կյանքի էական հատկանիշ։ Տիրոջ կողմից կատարված հրաշագործ բժշկությունները զգորտված են հավատքով։ Իր աստվածային սրբարար ներգործության համար Տերը մարդուց պահանջում է հավատք։ Հավատքով մարդը մասնակից է դառնում աստվածային գործերին, որ անճառելի են ու վեր մտքից ու իմացումից։ Եվ ոչ միայն այս, հավատքով կարելի է խնդրել և ստանալ ամեն բան և նույնիսկ գործել այն, ինչ հնարավոր չէ մարդկային բնությանը։ Ավետարանում ոչ մի բանի վրա Տերը չզարմացավ, այլ միայն մարդու զորավոր հավատքի։ Ըստ ավետարանի, միայն հավատքով է հնարավոր մտնել հավիտենական կյանքի ժառանգության մեջ։ Հավատքը մուտք է դեպի երկնքի արքայություն և հոգևոր բարիքներ։ Հավատքով է տեղի ունենում մարդու ներքին վերափոխման հրաշքը։ Սուրբ Հակոբ Մծբնեցին գրում է. «Եվ մեր կենարար Տերը այսպես էր ասում նրանց, ովքեր մոտենում էին իրեն բժշկություն ստանալու. «Թող ըստ քո հավատքի լինի քեզ»։ Եվ երբ կույրը մոտեցավ նրան, Հիսուսը հարցրեց նրան. «Հավատո՞ւմ ես, որ կարող եմ բժշկել քեզ»։ Ասաց նրան. «Այո, Տեր, հավատում եմ»։ Եվ նրա հավատքը բացեց նրա աչքերը։ Եվ այն մարդուն, ում որդին հիվանդ էր, Հիսուս ասաց. «Դու հավատա և քո որդին կապրի»։ Եվ մարդը նրան ասաց. «Հավատում եմ, Տեր, օգնիր իմ Տերը հավատությանը»։ Եվ նրա հավատալու շնորհիվ ողջացավ նրա որդին։ Եվ թագավորազնի հավատքով բժշկվեց նրա որդին, երբ մոտեցավ Հիսուսին և ասաց. «Ասա դու խոսքով, և իմ զավակը կբժշկվի»։ Մեր Տերը զարմացավ նրա հավատքի վրա, և ըստ նրա հավատքի եղավ նրան։ Եվ երբ ժողովրդապետը մեր տիրոջ նաղաչեց իր դստեր համար, Հիսուս այսպես ասաց նրան. «Միայն հավատա և կապրի քո դուստրը»։ Նա հավատաց և նրա դուստրը հարություն առավ։ Եվ երբ մեռավ Ղազարոսը, մեր Տերը Մարթային ասաց. «Եթե դու հավատաս, քո եղբայրը հարություն կառնի»։ Մարթան նրան ասաց.
Այո, Տեր, ես հավատում եմ, և մեր Տերը հարություն տվեց չորսօրյա մեր Ելղազարոսին։ Շմավոնն իր հավատքի համար ճշմարիտ վեմ անվանվեց, երբ մեր Տերը առաքյալներին ավազանի մկրտության խորհուրդը տվեց, այսպես ասաց նրանց. «Ամեն ոք, ով հավատա և մկրտվի, կապրի, իսկ ով չհավատա, կդատապարտվի»։ Դարձյալ ասաց առաքյալներին. «Եթե հավատաք և չերք մտեք, չկա այնպիսի բան, որ չկարողանաք անել»։ Եվ երբ մեր Տերը քայլում էր ծովի ալիքների վրայով, Պետրոսն էլ հավատքով դեպի նա էր գնում ծովի ջրերի վրայով, իսկ երբ երկ մտեց իր հավատքի մեջ, սկսեց ընկղմվել, և մեր Տերը նրան թերահավատ անվանեց։ Եվ առաքյալները այլ բան չէին խնդրում տիրոջից, այլ միայն ավելացրում էր հավատքը, և Տերն ասում է նրանց. «Եթե մանանեխի հատիկի չափ հավատք ունենաք, լեռները կշարժեք իրենց տեղերից, և մի երկ մտեք ձեր հավատքի մեջ», ակնարկելով, որ հակառակ դեպքում նրանք կընկղմվեն աշխարի մեջ, ինչպես Շմավոնը ծովի ջրերի մեջ։ Եվ դարձյալ ասում է. «Ձեր հավատքի նշանը այս կլինի. նոր լեզուներով կխոսեք, դևերին կհանեք, ձեր ձեռքը կդնեք հիվանդների վրա, և նրանք կբժշկվեն»։ Սիրելի, այսուհետ մոտենանք հավատքին, քանի որ այսպիսի բազում զորություններ ունի այն. Հավատը ոմանց երկինք բարձրացրեց, հավատքով հաղթեցին ջրհեղեղին, հավատքով ամուլները զավակներ ծնեցին, փրկվեցին սրից, ազատվեցին կապանքներից, ելան գբից, աղքատները բարձրացան, հալածվողները փրկվեցին, երկնքից հուր իջեցրին, բաժանեցին ծովը, վեմը պատրեցին, ծարավներին ջուր խմեցրին, քաղցածներին հագեցրին, մեռյալներին կենթանացրին, դժողքից փրկեցին, ալիքները կանգնեցրին, հիվանդներին բժշկեցին, հաղթեցին զորություններին, պարիսպները կործանեցին, արյուծների բերանը փակեցին, կրակի բոցը հանգցրին, համբարտավաններին խոնարեցրին, խոնարներին փառքի ու պատիվների հասցրին, այս բոլոր զորությունները հավատքով գործվեցին»։ Սակայն ի՞նչ է հավատքը և ինչպես ձեռք բերել այն։ Ըստ եկեղեցու հայրերի, հոգևորի հետ հաղորդակցություն հաստատելը մարդկային հոգու որոշակի կարողություն և օժտվածություն է, որը գործում է աստվածային շնորհի լուսավորության պայմաններում։ Ինչպես մարմնավոր տեսողությունը գործում է զգայական լույսի ներգործությամբ, այնպես էլ հոգևոր տեսողությունը գործում է Աստուծո շնորհական լույսի հետ միավորվելով։ Մարդկային հոգու Աստուծո հետ հաղորդակցության մեջ մտնելու այս շնորհական կարողությունը կոչվում է հավատք։ Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչը իր հավատքի միտքը ճառում ասում է. «Հավատքի ճշմարտությունը լույս է մտքի աչքերի համար. Սուրբ հոգու շնորհի իմաստությամբ և գիտությամբ լուսավորված, քանզի աննման և անհամեմատ է, անպատում և անսահման, անհաս և անբավ, սակայն հավատով տեսնվում, իմացվում և օրհնվում է արարածներից»։ Իսկ Սուրբ Գրիգոր Տաթևացին հավատքն այսպես է սահմանում. «Հավատքը, Աստուծո, առաջնային լույսից բանական հոգու մեջ հեղված մտքի լուսավորությունն է հոգևոր բարիքների ճանաչողության համար»։ Այսպիսով հավատքը հոգու որոշակի լուսավորվածություն և պայծառություն է, որոշակի գերագույն վիճակ կամ գերկարողություն, որ թույլ է տալիս առնչվել մարդու համար անհասանելի և անճառելի ոլորտի հետ։ Պողոս առաքյալն ասում է. «Հավատքը հուսացած բաների հաստատումն է և աներևույթների ապացույցը»։ Այս սահմանումը ցույց է տալիս, որ հավատքի բուն նպատակը դուրս է այս աշխարից և հավատքով են աղերսված հոգևոր և նյութական ոլորտները։ Այս ընկալմանը էապես խորթ է մարդը ինչ որ բանի պետք է հավատա աշխարի կարտահայտությունը։ Հավատքի առարկան մեկ և միակ Աստվածն է, և հավատքը
Այդ Աստծո հետ անձնական փոխհարաբերություն հաստատելու ճանապարհն է, որը հաստատվել է Հիսուս Քրիստոսի փրկագործությամբ և դարձել մարդկային բնության սեփականությունը։ Չկա այլ հավատք կամ փրկություն, այլ միայն այն, որ տրված է Քրիստոսով։ Առաքյալի այս սահմանումը նաև ակնարկում է այն մասին, որ հավատքը որոշակի անցում է այս կյանքից դեպի վախճանաբանական ապագա։ Հավատքով վայելում և ճաշակում ենք այն, ինչ տրվելու է ապագայում։ Հավատքը մեզ հաստատում է այն բաների մեջ, որ հույս ունենք ստանալու գալիքում, ապացուցում է այն բաները, որոնց կատարյալ տեսությունը լինելու է գալիքում։ Այս մասին որոշակիորեն նշում է Սուրբ Բարսեղ Կեսարացին հավատքի մասին իր ճառում. Աստուծո մեծությունը և փառքը, որ անընդգրկելի են խոսքով և անըմբռնելի են մտքով, հնարավոր չէ ոչ կերպավորել և ոչ էլ ներկայացնել մեկ խոսքով կամ գաղափարով։ Իսկ Աստվածաշունչ գիրքը մեր կողմից գործածվող բազում խոսքերի միջոցով հազիվ մոտեցնում է Աստվածայինը սրտով մաքուրների ըմբռնմանը, և այն էլ ներկայացնելով որպես թե հայելու մեջ, քանզի դեմ հանդիման հայեցողությունը և կատարյալ ճանաչողությունը կտրվի միայն գալիքում։ Ըստ Սուրբ Եվագրիոս Պոնտացու, հավատքը հայեցողական ճշմարտությունը և երկնքի արքայության նախաճաշակումը։ Հավատքի հայեցողությունը և հոգևոր ճանաչողությունը մարդկային հոգու բնական կարողություններն են։ Միայն մարդը ճշմարիտ կյանքով պետք է ապրի և հոգ տանի ուղղափառ հավատքի համար։ Հավատքի մասին խոսքում նա գրում է. «Երկնքի արքայությունը, ով եղբայրներ, ոչ այլ ինչ է, եթե ոչ Էերին ճշմարտապես հասնելը, որն Աստվածային գիրը երանություն է անվանում. Քանի որ եթե երկնքի արքայությունը ներսում ձեր մեջ է, իսկ ներքին մարդու մեջ բացի հայեցողությունից ուրիշ ոչինչ չի գոյանում, ապա հետևաբար երկնքի արքայությունը հայեցողություն է»։ Այժմ այդ արքայության ստվերներն ենք միայն տեսնում, ինչպես հայելու մեջ, իսկ հետո ազատվելով այս երկրավոր մարմնից և հակնելով անապականն ու անմահը, կտեսնենք երկնքի արքայության նախատիպերը։ Կտեսնենք, եթե իհարկե մեր կյանքը ուղղենք ուղիղ ճանապարով և հոգ տանենք ուղափառ հավատքի համար, առանց որի չենք տեսնի տիրոջը։ Չէ՞ որ ասվեց. «Իմաստություն չի մտնի, չարանենք անձի մեջ, որ մեղք է գործում»։ Եվ թող չարարկեն ինձ ասելով, «Դու չգիտես, թե ինչ է գտնվում ոտքերի տակ, սակայն հանձն է սառնում իմաստասիրել մեզ հետ անմարմին և ամբողջությամբ աննյութական էության մասին»։ Ես կարծում եմ, անհեթեթ է թույլ տալ զգայություններին անարգել համակվել զգայականով և արգելել մտքի բուն գործունեությունը, քանի որ ինչպես զգայությունն է ընկալում զգայականը, այնպես էլ միտքը իմանալին։ Սրա հետ մեկտեղ հարկ է նշել, որ Աստված, երբ սկզբից ստեղծեց մարդուն, նրա մեջ դրեց բնական բնածին չափանիշներ։ Չէ որ ոչ ոք չի սովորեցնում տեսողությանը ընկալելու գույներն ու ձևերը, լսողությանը աղմուկներն ու ձայները, հոտարությանը անուշահոտությունն ու գարշահոտությունը, համի զգայարանին տարբեր համային զգացողություններ, շոշափելիքներին փափուկն ու չորը, սառն ու տաքը։ Այդպես էլ ոչ ոք չի կարող սովորեցնել մտքին ընդունելու իմանալին։ Եվ ինչպես զգայարանները, երբ հիվանդ են, պահանջում են միայն հոգատար խնամատարություն և ապա վերստին դյուրությամբ սկսում կատարել իրենց առանձնահատուկ գործունեությունը, այդպես էլ միտքը, գամված լինելով մարմնին և լցված լինելով մարմնական պատկերացումներով, կարիք ունի միայն հավատքի և ճշմարիտ վարքի, որոնք ոտքերը կատարելագործում են ինչպես եղնիկինը և նրան հասցնում բարձունքներ։ Մարդկային կյանքի ողջ անկատարությունը, ըստ տիրոջ, գալիս է հավատքի պակասությունից։ Մարդիկ փորձում են հավատքը փոխարինել ամենազանազան բաներով, մեծ տեղ տալով իրենց գիտելիքներին, սովորություններին, զգացմունքներին, երևակայությանը և այլն։ Արդյունքում մարդը հայտնվում է հոգեկործան շեղումների մեջ։ Սուրբ Հովհան Ոսկեբերանը
Հովհաննու ավետարանի մեկնության մեջ գրում է. «Սիրելիներ, ամենուր մեզ պետք է հավատք. Հավատքը բարիքների մայրն է և փրկության դեղը. Առանց սրա մարդ չի կարող ունենալ որևէ բան մեծամեծ ավանդություններից, այլ կնմանվի անգետ մարդկանց, որոնք անմտաբար կամենում են ծովն առանց նավի անցնել, սակայն ձեռքերը և ոտքերը բռնվում են մի փոքր լողալուց հետո և չկարողանալով առաջ ընթանալ, անմիջապես ընկղմվում են ջրերի մեջ. Նույնպես էլ նրանք, ովքեր առանց հավատքի միայն իրենց մտքով են ընթանում, նավաբեկության են ենթարկվում, ինչպես Պողոսն է ասում ոմանց մասին, թե հավատքի մեջ նավաբեկ եղան. Արդ, որպեսզի նույն ալիքները մեզ էլ չկործանեն, բռնենք հավատքի այս սուրբ խարեսխից. Հավատքն ավելին է, քան մտքի իմացումը, զգացական ներթափանցությունը և երևակայության թռիչքը. Մարդկային որևէ ճանաչողություն չի կարող համեմատվել հավատքի ճանաչողության հետ, որ Աստուծո լույսի առաջնորդությամբ տանում է մարդուն դեպի հոգևոր ոլորտ. Սուրբ Գրիգոր Տաթևացին ասում է. Մարդու բնական տեսությունը ունի երեք հատկություն. Առաջին, նախ ճանաչմամբ խոնարհվում է դեպի իր առջև դրված ճանաչելին. Երկրորդ, խառնվում է ճանաչելիների հետ. Երրորդ, բաժանվում և զանազանվում է շատ բաների մեջ, և այդպես փնտրելով գտնում է ճշմարիտը. Այսպիսին է իմաստասերների բնական քննությունը, իսկ շնորհականը հակառակ է սրանց, քանզի պարզ և միեղեն ճանաչողությամբ բարձրանում է դեպի աստվածային գիտությունը և նույնի տեսությամբ հափշտակվում. Այսպիսին է մարգարեների, առաքյալների և հավատքի տեսությունը. Համեմատելով բնական քննությունը հավատքի տեսության հետ, Սուրբ Գրիգոր Տաթևացին շարունակում է. «Բնական քննությունը և հավատքի տեսությունը նման են, որովհետև երկուսն էլ ուղված են դեպի ճշմարտությունը. Սակայն զանազանվում են հետևյալ կերպ. Նախ բնականն ուղված է դեպի երկրավորները և ամբողջանում է ճշմարտության բազմակի քննությամբ, իսկ հավատքը ուղված է դեպի մեկը և աստվածային ճշմարտությունը. Երկրորդ, բնականը երբեմն մոլորվում է ճշմարտությունից և տարակուսում, իսկ հավատքը անտարակույս և անմոլար է ճշմարտությունից. Երրորդ, բնական քննությանը հետևում է հրձվածողությունը, իսկ հավատքի տեսությանը ուղղափառությունը. Չորրորդ, բնական քննությունը ճշմարիտը քաշում է դեպի միտքը, իսկ հավատքի տեսության դեպքում միտքը հետևում է ճշմարտությանը. Հինգերորդ, բնական քննությունը անվարձատրելի է, իսկ հավատքի տեսությունը վարձքի և փառքի է արժանանում. Հոգևոր կյանքը սկսվում է այն ժամ, երբ մարդը սկսում է ըստ հավատքի ապրել, որ նշանակում է ամեն ինչում կատարելապես վստահել Աստծուն և ամեն բան հանձնել նրա խնամքին. Աստված իր անսահման սիրով հոգ է տանում մարդու համար և մեզանից ավելի լավ գիտի, թե ինչ է պետք մեզ։ Մեզ միայն մնում է աներկբա սրտով լիակատար վստահությամբ հավատալ Աստծուն և նա կտա մեզ ճշմարիտ կյանքի գիտությունը։ Միայն չկասկածենք և չկեղծավորենք, այլ ուղիղ մտքով և անկեղծ սրտով ապավինենք Աստուծո խնամակալությանը։ Քանզի հավատքով ենք ընթանում և ոչ թե կեղծիքով, ասում է առաքյալը։ Հավատքը մեր կյանքի ուղեկիցն ու պաշտպանն է։ Նա, ով ունի ի Քրիստոս ճշմարիտ հավատքը, լույսի մեջ է քայլում և պաշտպանված է խավարի ուժերից։ Առաքյալն ասում է. «Եվ այս բոլորի վրա վերցրեք հավատքի վահանը, որպեսզի կարողանաք հանգցնել չարի բոլոր այրող նետերը»։ Հոգևոր ճանապարհով ընթանալիս մարդը անընդհատ ենթարկվում է դիվային փորձությունների և հարձակումների։ Ըստ այրերի, ճշմարիտ դավանությունը հզոր զենք է չարի դեմ մղվող պայքարում։ Սուրբ Եվագրիոս Պոնտացին գրում է. «Պատրաստիր քո անձը, ինչպես հմուտ ճգնող, և եթե հանկարծ տեսնես որևէ տեսիլք, մի սարսափիր. Եթե տեսնես քեզ վրա բարձրացած սուր կամ աչքերիդ առաջ վառվող ջահ, մի խռովվիր. Եթե տեսնես որևէ վատադեմ և արյունատես կերպարանք, ամենևին մի տագնապիր քո ներսում, այլ կանգնիր, դավանելով ճշմարիտ հավատքի դավանությանը
և դյուրությամբ կտեսնես քո թշնամիների կործանումը։ Այսպիսով հավատքը նաև չարի որոգայտներից խուսափելու կարևորագույն գործոն է։ Հավատքը, հույսը և սերը քրիստոնեական աստվածաբանության մեջ կոչվում են աստվածային առաքինություններ։ Ինչու են այս առաքինությունները կոչվում աստվածային։ Սուրբ Գրիգոր Տաթևացին բացատրում է. Նախ աստվածային են կոչվում, որովհետև այս երեքը վերուղված են առաստված, քանզի հավատքով է տեսնվում ծայրագույն բարին, հույսով սպասում ենք գերագույն բարուն, սիրով ցանկանում ենք վերնային բարուն։ Եվ այս ամենը առաստված է, դարձյալ հավատքով ընդունակ է դառնում, հույսով հաղորդակից լինում և սիրով միավորվում Աստուծո հետ։ Դարձյալ հավատքով հավատում ենք, որ միայն իր բարությամբ և ոչ հարկադրվածությամբ ստեղծեց և վերստին փրկեց մեզ։ Հույսով սպասում ենք նրա խոստացած ողորմությանը, քանզի գթած և ճշմարիտ է, սիրով սիրում ենք նրան, քանզի ինքն իրենով բարի է, և այդ պատճառով ենք սիրում ընկերոջը, որ Աստուծո պատկերն ու Արարածն է։ Հավատքը առաջինն է, որովհետև նախորդում է մյուս բոլորին, և հավատքով է սկսվում հոգևոր կյանքն առհասարակ։ Հավատքը սկիզբն ու արմատն է բոլոր առաքինությունների և հոգևոր բարիքների։ Դա տեղի է ունենում աստվածային շնորհի լուսավորությամբ և լուսավորում մարդկային ողջ էությունը։ Ինչպես աչքերի լույսը միավորվում է արեգակի լույսի հետ և ապա կարողանում է տեսնել դրա և ձևը և չափը, այնպես էլ Աստուծո իմացական լույսը միավորվում է մտքի բանական լույսի հետ և նրանով տեսնում ենք երկնավոր և երկրավոր գիտությունների զանազանությունը, հավատում Աստծուն և հույսով ու սիրով հաստատվում առաստված։ Այս է հավատքի լույսը, որ Աստուծո իմացական շնորը հեղվում է մեր բանական մտքի մեջ և կայանում հավատքով։ Իսկ ինչպես ձեռք բերել այս հավատքը։ Կա արդյոք ճանապարհ բացելու մեր հոգում այս հիրավի անհուն զորությունը։ Առաքելն ասում է. Հավատքը լսելուց է, իսկ լուրը Քրիստոսի խոսքից։ Այսինքն, հավատքը սկսվում է Քրիստոսի կենդանարար խոսքից, որ Սուրբ Գրքով և եկեղեցու հայրերի ուղափառ վարդապետությամբ փոխանցված է մեզ, որպեսզի մեր հավատքը չլինի մարդկային իմաստությամբ, այլ Աստուծո զորությամբ։ Հավատքի ճիշտ ընկալումը պահանջում է հավատքի ուղափառ վարդապետություն կամ ուսուցում։ Քրիստոնեական վարդապետությունը Սուրբ Հոգու սրբազան ավանդության անբաժանելի մասն է։ Աստուծո հոգին մշտապես ներգործում է եկեղեցում որպես կենդանի ուսուցիչ և առաջնորդ հոգևոր կյանքի։ Ճշմարիտ վարդապետությունը հաստատվում և վավերացվում է եկեղեցու փորձառությամբ։ Եկեղեցին ոչ միայն կենդանի կրիչն է Աստծուց շարունակաբար տրվող հայտնութենական ճշմարտությունների, այլև այդ ճշմարտությունները վարդապետական ուղիներով փոխանցողն է։ Վարդապետության պատմական փոխանցումը տեղի է ունենում Աստուծո սրբազան անոթների, եկեղեցու սուրբ հայրերի և վարդապետների միջոցով, որոնց տրված է առանձնահատուկ վարդապետական շնոր։ Վարդապետական գիտելիքների արգասավորման համար անհրաժեշտ է, որ այն իրագործվի սեփական փորձառությամբ, թե ուսուցանողի և թե ուսուցանվողի կողմից։ Քրիստոնեական վարդապետությունը փիլիսոփայական համակարգ չէ, այլ ճշմարիտ վարդապետի Հիսուս Քրիստոսի փրկագործությամբ հաստատված կյանքի գիտություն, որ տանում է մարդուն դեպի հավիտենական կյանք։ Քրիստոնեական վարդապետությունը մշտապես նորոգվում է Սուրբ Հոգու շարունակական ուսուցմամբ, իսկ Մխիթարիչը, Սուրբ Հոգին, որին Հայրը կարաքի իմանունով, նա ձեզ ամեն բան կուսուցանի և ձեզ կհիշեցնի այն ամենը, ինչ ես ասացի ձեզ։ Քրիստոնեական վարդապետությունը անհրաժեշտ է հավատացյալ գիտակցությունը զանազան դիվային շեղումներից զերծ պահելու համար։ Այս մասին խիստ զգուշացումներ է կատարում Սուրբ Գյուրեղ Երուսաղեմացին. «Ուսմամբ և պատմությամբ ստացիր հավատքը և պահիր միայն այն հավատքը, որ այստեղ
վարդապետված է Սուրբ եկեղեցուց և հստատված բոլոր Սուրբ գրքերով։ Արդ որովհետև ոչ բոլորը կարող են կարդալ գիրքը, ոմանք տգիտության պատճառով, ոմանք էլ իրենց ներսի տգիտությունը խափանել չջանալու պատճառով, արդ որպեսի տգիտությունից հոգիները չկործանվեն, մենք հակիրճ կարգավորությամբ ամփոփեցինք հավատքի ուսուցումը, փութելով, կամենում եմ, ավելի ուսուցանել, ոչ թե նամակներ գրելով, այլ մեծ ուշադրությամբ սրտերի մեջ արձագանքելով։ Զգույշ եղեք, դրա մեջ կանխապես հաստատվելով, ամուր պահեք սա, որպես պաշար դարձնելով ձեր կյանքի ողջ ընթացքում և սրանից բացի այլ բան չընդունեք, նույնիսկ եթե մենք ինքներս մեր խոսքերը փոփոխելով հակառակն ուսուցանենք, կամ թե մի թշնամի հրեշտակ լուսո կերպարան քառնելով կամենախապել ձեզ։ Ինչպես ասում է Արաքյալը, եթե մենք կամ երկնքից իջած հրեշտակ ավետարանի ավելին, քան այն, որ մեզանից ստացակ, նզովյալ լինի։ Եվ նախ նույն խոսքերի վրա իսկ ամրանալով, պահիր մտքումը հավատքի համար, սակայն իր ժամանակին այդ խոսքերի ապացույցը սպասիր Սուրբ գրքից ստանալ։ Քանզի հավատքի հաստատությունը դրվեց ոչ թե այնպես, ինչպես հաճո էր մարդկանց, այլ ամբողջ գրքից, ամենահարմար խոսքերը հավաքված լինելով, ամբողջանում են հավատքի հաստատության մեկ վարդապետության մեջ։ Կորինթացիներին ուղված երկրորդ թղթում Պողոս Առաքյալը խոսում է նաև հավատքի աճի մասին։ Հավատքի աճի համար անհրաժեշտ են հավատքի գործեր։ Հավատքն առանց գործերի մեռած է, ասում է Հակոբոս Առաքյալը։ Հավատքի աճի կամ հոգևոր կյանքի զարգացման համար մարդուց պահանջվում են հոգևոր ճիքեր և առաքինության գործեր։ Առանց լուրջ զոհողությունների և ճգնակեցության հնարավոր չէ հասնել հավատքի այնպիսի աստիճանների, որ ձեռք են բերել Աստուծո սուրբերը։ Այսպիսով հավատքն ունի սկիզբ, որ Աստուծո կենարար խոսքով է սերմանվում մարդկային հոգիների մեջ, հավատքն ունի առաջընթաց և զարգացում, հավատքն ունի նաև կատարելության աստիճաններ, որի լիությունը սուրբերը վայելելու են երկնքի արքայության մեջ։

Նարեկ Աղոթամատյան Բան 26-րդ Նույն հսկողի կրկնակի հեծության նոր հավելված Նույն աղոթական աղերսի համար Սրտի խորքից խոսք աստուծո հետ Արդ, ովքեր խոսքը հարմարեցնում են կողկողագին ձայներին Նույն գրով վերջավորելով տները Որով ավելի սաստիկ մորմոքելով են ճմլում և կսկծեցնում սրտի իղձերը արտասուք բխեցնելու համար։ Նրանց հետ ես էլ ստուգապես և իրավաբար, բազմելով որպես լալագին բանաստեղծություն եղանակող այդ խմբերի դասի պարագլուխ, նրանց հեծության հետ ավաղական ձայնարձակությամբ տարածում եմ անձիս վշտագրությունը։ Ես, որ ոչ ամբողջովին մեռած եմ աշխարհի համար, ոչ էլ իսկապես կենդանի եմ Աստուծո համար, ոչ սոսկ ջերմ եմ, ոչ էլ լոքսառը ըստ հայտնության գրքում ավետարանչի գրած օրինակի։ Երիցս ատելիս երյակ տերությանը և ամենատես արարչին։ Ահա այսպիսին են թաղցական խոսքերին պատշաճող և կրկնակի ողորմելի կերպագրությունները, որոնք մեկ գրով հանգավորված այդպիսով ցույց են տալիս միմյան շաղկաված թշվառությունների պատկերը։ Տաղանդների պարտքը ուրացողս իսկույն պատժվեցի։ Ես, ապիկարս, հիրավի անարժան գործերովս մատնվեցի։ Արքունի գանձերի վատնիչ եմ և կրկնադատ անզերծանելի։ Պատասխանատու եմ մեծին բռնված անփախչելի։ Բյուր քանքար է պարտքս, բայց չունեմ ոչ մի ունկի։ Անբարեխոս կապված եմ խցում դառը արգելարանի։ Հեծում և ցավերի վաստակ եմ ճաշակում բանտում խավարի։ Անապավեն և անպաշար տանջվում եմ ողորմելի։ Եվ այստեղ ողբական այս եղանակն ինձ բաժին ընտրեցի։ Այս խոսքերով վերափոխեցի կսկծելի կոծի։ Նույն հանգավորմամբ շարակարքեցի անհատ թվանշանով խորհրդական 20-ի։ Աղքատության հնոցը բորբոքված այրում է շուրջանակի։ Անպատսպար վտանգված թշվառ եմ սիրտս տված գրավի։ Հոգով տարակուսած ապաշնոր այր տրված վրիպանքի։ Անողորմ քննությամբ պարտական եմ դատաստանի։ Սիրտս խոցվում է զենքով մահվան ու մեղքի։ Անփրկելի մատնված բռնության գերի եմ չարիքի։ Հոշոտվում է բնությունս սուր սուսերով սաստերի։ Արդեն իսկ դատաստանի մեջ եմ հիշատակով ատյանի։ Աչքերիս առջև է չարատես մռայլն անծայքելի։ Լքված, կապված եղկելի եմ մատնված տարակույսի։ Երևում է ահարկու պատկերը վերինի դեմքի։ Հուժ անարև և անվերարկու մատնված եմ տարտարոսի։ Անապավեն մոլար մորմոքում եմ հրում գեհենի։ Անհետ կորած կործանված եմ վիհում մեղքերի։ Ահա ունեցած անպիտան արծաթս, որ երբեք չէ հարգի։ Չի ընդունվում և կամ համբարվում իգանց տերունի։ Ոչ պխտոր խնդրանքը, ոչ էլ անմաքուր ձեռքն աննվիրելի, այլ փշրված սրտով, մատների տատանմամբ հույս առած դարձի, երեսս հողին դրած պաղատում եմ մորդ Հիսուսի, բարեխոսիր, քավություն մաղթիր, ինձ մի մեղավորի, դու զորավոր փրկանակ կյանքի, իսկուհի երկնի, երկրի վրա ամեն ինչում թող քեզ մատուցվի, օրհնություն ու բուրում խունկերի, անուշ յուղերի։ Արդ մեկ այլ մաս եմ հավելում հյուսվածքին ասված ողբերի։ Շնորատու բարերարին մատուցեցի պտուղ արտասուքի։ Խորությունը չափելով չգտա որքանությունը կորստի։ Հակիրճ խոսքերով այն հայտնել ճանացի, բայց տեսնել այն չկարողացա ճեպելով թևերով մտքի։ Խոր մեղքերից պարտված միտքս որպես բարկության բաժակ ձեռքս վերցրի։ Տարակույսների տարտամությունը որպես մահվան ճաշակում արփեցի։ Եվ այժմ բազում հանցանքները զողորմելի ձայնով երգեցի։ Աներևույթ տապի կրակարան է մեջս հույժ հրաբորբոք անզովանալի։ Մի անտեսանելի հնոց սաստիկ երացող անշիջանելի։
թունավոր նետի սլակներ կան շտեմարանի խորքում իմ սրտի, մահվան խոցոտող ցավեր են երակներում իմ լյարդի, աղիքներս խցանվել են երկունքի ցավերով անտանելի, երիկամներս երկու կողմից այրում է ջերմն անդարմանելի, անտանելի մաղձի դառնություն է նախադրանն իմ կոկորդի, շնչափողիս մեջ ուժգին հնչում են վհատեցնող ձայներ ավաղի, բնությանս բազմաթիվ մասեր իրար դեմ ելել են պատերազմի, կասկածանքների վախից վարանած բոլորովին մատնված են վտանգի, հարազատների դավաճանությունն անհաշտելի բերել է կոտորածի, ոչ մեռած, ոչ կենթանի թաղված եմ մեղքի տիղմում գարշելի, քեզ բարերարիտ եմ վերուղում հայացքս երկյուղով պատճապարտի, որ այս կյանքի անհույս վիհից դուրս բերես ինձ դեպի լույսն անցկալի, նա, ով այս խոսքը գրի առավ, երջանիկների հետ թող պսակվի, ողորմությանդ ակնարկով անարատների հետ թող հաղորդվի, Աստծո խոսքիդ պատարակով բարեգործված թող կյանք առնի, օրհնությունը գովյալ շուրթերի թող իջնի գլխին այս մատյանը բաշխողի, Սողոմոնյան առակի մաղթանքը այսպես թող կատարվի, դրոշմիր հոգովդ բարձրյալ նորոգումով անեղծանելի, քանզի միայն դու ես համբերող, ներող, և քեզ փառք համենայնի, ամեն։

0: ռադիո հոգևոր հաղորդումներ, որոնք պաշտպանում են ձեր ինքնությունը։
1: Ֆրանսիս դե Վիեն, կոնցերտ համար 8, սոլ մաժոր, ֆլեյտայի եւ նվագախմբի համար։ Կատարում է Լոնդոնի Մոցարտյան կատարողներ նվագախումբը, մենակատար եւ դիրիժոր Ջեյմս Գելուեյ։

Հնչեց Ֆրանցիս Դևյենի համար 8 կոնցերտը, սոլ մաժոր, ֆլեյտայի և նվագախմբի համար, կատարեց Լոնդոնի Մոցարտյան կատարողներ նվագախումբը, մենակատար և դիրիժոր Ջեյմս Գելուեյ։

Բարև ձեզ, հարգելի ունկնդիրներ։ Վեմ ռադիոկայանի եթերում երաժշտական թատրոնի գոհարներ հաղորդաշարն է։ Այսօր ձեր ուշադրությանը կներկայացնենք Անտոնիո Լուչիո Վիվալդիի «Պատգամախոսը Մեսենիայում» օպերան։ Վիվալդին 18-րդ դարի ամենահայտնի ու ամենասիրված կոմպոզիտորն էր և վիրտուոզ ջութակահարը։ Նա կաթոլիկ եկեղեցու քահանա էր, որին մազերի գույնի պատճառով անվանում էին Շիկահեր քահանա։ Անտոնիո Վիվալդին Վենետիկում այդ մականունով ավելի էր հայտնի, քան իր սեփական անունով։ Իր հուշագրություններում նշում է իտալացի թատերագիր, լիբրետոների հեղինակ, ազգային կատակերգության հիմնադիր Կարլո Գոլդինին։ 1740 թվականին Վիվալդին Վենետիկից գալիս է Ավստրիայի մայրաքաղաք Վիեննա։ Նա հույս ուներ Վիեննայի արքունիկում որևէ պաշտոն ստանձնել, ինչպես նաև Կարլ 6-րդ կայսրից ֆինանսական աջակցություն էր ակնկալում։ Վիվալդին այստեղ սկսում է «Պատգամախոսը Մեսենիայում» օպերայի փորձերը, որը գրել էր իտալացի բանաստեղծ Ապոստոլո Ձենոյի լիբրետոյի հիման վրա։ 1738 թվականին այն հաջողությամբ ներկայացվել էր Վենետիկում, սակայն 1740 թվականի հոկտեմբերի 20-ին Կարլ 6-րդը մահանում է։ Այդ իսկ պատճառով երկրում մեկամյա սուգ է հայտարարվում, և օպերայի բոլոր ներկայացումներն արգելվում են։ Վիվալդին հայտնվում է ֆինանսական լուրջ դժվարությունների մեջ։ Նրա առանց այն էլ վատ առողջական վիճակն ավելի է վատթարանում, և 1741 թվականի հունիսի 28-ին կոմպոզիտորը կնքում է իր մահկանացուն։ Նույն օրը նրան հուղարկավորում են եկեղեցական զանգերի ղողանջների ներքո, աղքատների նման, առանց որևէ արարողության։ Վիվալդիի ընկերների համառության և ջանքերի շնորհիվ 1742 թվականին Վիեննայում տեղի է ունենում «Պատգամախոսը Մեսենիայում» օպերայի պրեմիերան։ Շիկահեր քահանայի օպերայի վիեննական ներկայացման լիբրետոն նախկինում կորած էր համարվում, սակայն վերջերս հայտնաբերվել է Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների կոնգրեսի գրադարանում, որի հիման վրա էլ օպերան վերականգնվել է։ Այս դժվար և պատասխանատու աշխատանքը հանձն է առել կատարել իտալացի ջութակահար և դիրիժոր Ֆաբիո Բիոնդին։ Օպերան համալրել է պաստիչիո կոչված տեխնիկայի միջոցով։ Այսպիսի օպերաները 18-րդ դարում սիրված և տարածված էին Իտալիայում։ Դրանք ավելի վաղ ժամանակներում գրված, տարբեր կոմպոզիտորների օպերաների հատվածներից կազմված, մեկ լիբրետոյի համապատասխանեցված կամ մի քանի կոմպոզիտորների համատեղ ջանքերով ստեղծված օպերաներ էին։ Բիոնդին նույնպես դիմում է այս ձևին և լրացնում օպերայի չպահպանված հատվածները Վիվալդիի ժամանակակիցների Ջեմինիանո Ջակոմելի, Ռիկարդո Բրոսկի, Յոհան Ադոլֆ Հասեի օպերաներից փոխառնված արիաներով։ Այսպիսով Ֆաբիո Բիոնդին, բացի «Պատգամախոսը Մեսենիայում» օպերայից, հաջողվում է վերականգնել նաև Անտոնիո Վիվալդի մի քանի կորսված այլ օպերաներ։ Բարեկամներ, ունկնդրենք Անտոնիո Վիվալդիի «Պատգամախոսը Մեսենիայում» օպերան Եվրոպա Գալանտե կամերային նվագախմբի կատարմամբ։ Դերերում Պոլիֆոնտես, Մագնուս Տավելանդ, Մերոպա, Ան Հալենբերգ, Էպիտիդես, Վիվիկա Ժենո, Էլմիրա, Ռոմինա Բասսո, Տրասիմիդիս, Յուլիա Լեժնևա, Լիցիսկոս, Ֆրանցիսկա Գոտվալդ, Անասանդրոս Քսավիե Սաբատտա, դիրիժոր Ֆաբիո Բիոնդի։ Նախաբան։ Մեսենիայի թագուհի Մերոպայի թիկնապահ Անասանդրոսը սպանել է Կրեսֆոնտես արքային ու նրա երկու որդիներին։ Նա կատարել է Պոլիֆոնտեսի հրամանը, որի հետևանքով վերջինս դարձել է Մեսենիայի միանձնյա տիրակալը։ Պոլիֆոնտեսը ցանկանում է ամրապնդել և օրինականացնել իր իշխանությունը, կնության առնելով Կրեսֆոնտեսի կնոջը, Մերոպային։ Մերոպան համաձայնում է ամուսնանալ Պոլիֆոնտեսի հետ այն պայմանով, որ ամուսնու և որդիների մահից հետո պետք է անցնի 10 տարի։ Մերոպան իր կրտսեր որդուն Էպիտիդեսին ժամանակին ուղարկել էր Աթոլիա, և այս կերպ Էպիտիդեսը ողջ է մնացել։ Նա հյուրընկալել է Աթոլիայի Տիդեոս արքայի մոտ և սիրահարվել նրա դստերը, Էլմիրային։ Առաջին գործողություն։

Մերոպայի Մեսենիայի բռնակալ Պոլիֆոնտեսի կինն ու թագուհին դառնալու խոստումից անցել է 10 տարի։ Այդ ընթացքում Մերոպայի որդի Էպիդիդեսը մեծացել է եւ ծպտյալ Կլեոն անվան տակ որոշել է վերադառնալ Մեսենիա, որպեսզի տապալի Պոլիֆոնտեսին եւ Տիրանա օրենքով իրեն պատկանող գահին։ Միակ մարդը, որը տեղյակ է վրեժխնդրության նրա ծրագրին, Աթոլիացի դեսպան Լիցիսկոսն է։ Էպիդիդեսը հայրենիք է վերադառնում այն պահին, երբ ամենուր Հերակլեսին նվիրված տիսական արարողություններ են կատարում։ Մեսենիացիները խնդրում են Հերակլեսին ազատել իրենց երկիրն ահու սարսափի մեջ պահող վայրի վարազից։ Պոլիֆոնտես արքան, դուրս գալով տաճարից, խնդրում է Մեսենիայի առաջին նախարար Տրասիմիդիսին բարձրաձայն կարդալ պատգամախոսի մարգարեությունը։ Տրասիմիդիսը հայտարարում է, որ այսօր Մեսենիան կազատվի երկու հրեշից, մեկից շնորհիվ քաջության, իսկ մյուսից ցասումի հետևանքով, և հաղթողը կամուսնանա թագավորական արյուն ունեցող ստրկուհու հետ։ Լսելով Տրասիմիդիսի հայտարարությունը, հավաքվածներից որևէ մեկը չի ուզում մարտնչել կատաղի վարազի դեմ, բացի Էպիդիդեսից։ Երիտասարդը պատրաստ է սպանել հրեշին ու փրկել Մեսենիան։ Աթոլիայի դեսպան Լիցիսկոսը ներկայանում է Պոլիֆոնտեսին և պահանջում, որ արքան ազատ արձակի արքայադուստր Էլմիրային, որին Պոլիֆոնտեսն առևանգել ու պահում է գերության մեջ, որպեսզի ստիպի Աթոլիայի արքա Տիդեոսին իրեն հանձնել Կրեսֆոնտեսի ողջ մնացած որդուն, Էպիտիդեսին։ Դեսպանը բացատրում է, որ Աթոլիայի արքան իզորուչ է կատարել նրա պահանջը, քանի որ Էպիտիդեսը մահացել է։ Լսելով դա, Պոլիֆոնտեսը Էլմիրային հայտնում է, որ աստվածների որոշմամբ նա պետք է ամուսնանա այն անծանոթի հետ, որը կսպանի վարազին, բայց Էլմիրան հրաժարվում է, նա նախընտրում է հավատարիմ մնալ Էպիտիդեսին։ Մերոպան հրամայում է Տրասիմիդիսին գտնել Անասանդրոսին, որը թաքնվում է իր ամուսնու և որդիների սպանության օրից ի վեր։ Թագուհին ցանկանում է իմանալ, թե ով է հրամայել մարդասպանին գործելու այդ ոճիրը։ Նա չի թաքցնում իր նողկանքն ու ատելությունը Պոլիֆոնտեսի հանդեպ, որին մեղավոր է համարում իր զավակների և ամուսնու սպանության համար, և անիծում է Մեսենիայի բռնակալի հետ իր ապագա ամուսնությունը։ Բարկացած Պոլիֆոնտեսը, տեսնելով Մերոպայի ատելությունն իր նկատմամբ, կանչում է Անասանդրոսին և հրամայում նրան զրպարտել Մերոպային, մեղադրելով թագուհուն, Կրեսֆոնտեսի և արքայազների սպանության համար։ Այդ սարսափելի հրամանն արձակելուց հետո Պոլիֆոնտեսն ուղարկում է երիտասարդ Կլեոնին, որը իհարկե արքայազն Էպիտիդեսն է, մարտնչելու վարազի դեմ։ Երիտասարդը գնում է մենամարտի, հուսալով, որ հաղթանակած կվերադառնա։

Բարեկամներ, հիշեցնենք դուք լսում եք Անտոնիո Վիվալդիի «Պատգամախոսը Մեսենիայում» օպերան։ Երկրորդ գործողություն։ Կլեոնի անվան տակ ծպտված արքայազն Էպիդիդեսը մենամարտել է վարազի հետ և հաղթանակած վերադարձել Մեսենիա։ Նրան դիմավորում են Պոլիֆոնտես արքան ու Մերոպան։ Էպիդիդեսը խուսափում է բռնակալ Պոլիֆոնտեսի հետ ողջագրվելուց, բայց սիրով համբուրում է Մերոպայի ձեռքը և նրան փոխանցում արքայազնին պատկանող մի քանի թանկարժեք զարդեր, ասելով, որ կատարում է մահացած Էպիդիդեսի վերջին կամքը։ Լսելով երիտասարդի այդ խոսքերն ու տեսնելով իր կրտսեր որդու անձնական զարդերը, Մերոպայի մեջ կասկած է առաջանում։ Նա Կլեոնին մեղադրում է իր որդու սպանության համար, սակայն Պոլիֆոնտեսը միջամտելով պաշտպանում է նրան և խոստանում գերեվարված տրկուհի արքայադստերը կնության տալ Կլեոնին։ Էպիդիդեսն անչափ ուրախանում է, երբ դեսպան Լիցիսկոսից տեղեկանում է, որ Ստրկուհի արքայադուստրը իր սիրած Էլմիրան է։ Տրասիմիդիսը Մերոպայի մոտ է բերում Անասանդրոսին։ Թագուհին հարցնում է մարդասպանին, թե ում հրամանով են ասպանել իր ամուսնուն ու զավակներին։ Բայց Անասանդրոսն ասում է, որ այդ գաղտնիքը կբացահայտի միայն հրապարակային դատավարության ժամանակ։ Զայրացած թագուհին Տրասիմիդիսին հրամայում է անմիջապես հավաքել ժողովրդին։ Այդ ընթացքում Լիցիսկոսը հայտնում է Էլմիրային, որ

Միայն նախկին թագավորի և արքայազների սպանության համար։ Նենք Պոլիֆոնտեսը մերոպային մահվան է դատապարտում։ Թագուհին հուսահատության մեջ է։ Ոչ ոք չի ցանկանում պաշտպանել իրեն և բացահայտել Պոլիֆոնտեսի ուսատախոս Անասանդրոսի զրպարտությունը։ Էպիտիդեսը առաջ գալով մեղադրում է արքային անարդար դատավճիր կայացնելու համար։ Տեսնելով, թե ինչպես է քաջ երիտասարդը պաշտպանում մերոպային, Անասանդրոսը կռահում է, որ դա հենց ինքը, արքայազն Էպիտիդեսն է, և այդ մասին զգուշացնում է Պոլիֆոնտեսին։ Մեսենիայի թագավորը բարկությունից կրճտացնում է ատամները, իսկ ստոր Անասանդրոսն ուրախանում է, որ թեկուզ և ինքը մարդասպան է, բայց այնուամենայնիվ շնորհիվ իր չարագործությունների հավերժ կհիշվի պատմության մեջ։

արքայազը նեպիտի դեսն է, բայց համոզում է Էլմիրային թաքցնել դամ Եվրոպայից, որպեսզի արյուն արբութակուհին իր ողջ մնացած վերջին որդուն էլ չսպանի։ Ապա Պոլիֆոնտեսը հրամայում է պահակազորին բռնել Անասանդրոսին, կապել ծառից և նետահարելով սպանել չարագործին։ Տեսնելով, որ արքան դավաճանել է իր հավատարիմ ծառային և ուզում է ազատվել իրենից, Անասանդրոսը դեսպան Լիցիսկոսին տեղեկացնում է, որ իրականում Պոլիֆոնտեսն է հրամայել իրեն սպանել Կրեսֆոնտեսին ու նրա որդիներին, ինչպես նաև զրպարտել Մերոպային։ Լիցիսկոսին հաջողվում է ազատել Անասանդրոսին և գաղտնի ուղեկցել պալատ։ Այդ ընթացքում Պոլիֆոնտեսը նամակ է ուղարկում Մերոպային, հայտնելով, որ հենց Կլեոնն է սպանել Էպիդիդեսին և թույլ է տալիս թագուհուն անձամբ վրեժխնդիր լինել մարդասպանից։ Մերոպան իր ննջասենյակ է կանչում Կլեոնին, նախապես հրամայելով Տրասիմիդիսին սպանել երիտասարդին, երբ վերջինս դուրս գա թագուհու սենյակից։ Կլեոնը, մենակ մնալով թագուհու հետ, հայտնում է նրան, որ ինքն իրականում Մերոպայի կրտսեր որդի Էպիդիդեսն է, բայց Մերոպան չի ցանկանում հավատալ նրան և սպառնում է սպանել։ Հուսահատված Էպիդիդեսը կանչում է Էլմիրային, որպեսզի արքայադուստրը հավաստի, որ ինքն իրականում Մերոպայի որդին է, բայց Էլմիրան, կարծելով, թե փրկում է իր սիրելիին, ձևացնում է, թե չի ճանաչում երիտասարդին։ Հուսալքված Էպիդիդեսը հեռանում է։ Նրա հեռանալուց հետո միայն Մերոպան և Էլմիրան հասկանում են, որ ակամա մահվան են դատապարտել Էպիդիդեսին, բայց այդ պահին սենյակ է մտնում Պոլիֆոնտեսը և փակում Մերոպայի ճանապարհը, թույլ չտալով կնոջը հասնել Էպիդիդեսի հետևից և արգելել Տրասիմիդիսին իրականացնել իր չարաբաստի հրամանը։ Մերոպան, վշտից գալարվելով, ընկնում է հատակին։ Պոլիֆոնտեսը վստահ է, որ Էպիդիդեսն արդեն իսկ սպանված է, և կանանց ուղեկցում է թագավորական պալատի դահլիճներից մեկը, որի մի մասը փակված է հաստ վարակույրով։ Արքան հայտնում է Մերոպային, որ Էպիդիդեսի անշնչացած մարմինը վարակույրի հետևում է, և որ թագուհին հնարավորություն կունենա մեռնել որդու մարմնի վրա։ Պոլիֆոնտեսը հանդիսավորապես բացում է վարակույրը, բայց երիտասարդի անշնչացած մարմնի փոխարեն տեսնում է ողջ և առողջ արքայազն Էպիդիդեսին։ Անասանդրոսը զգուշացրել էր Լիցիսկոսին, որ արքան որոշել է սպանել Էպիդիդեսին, և դեսպանին հաջողվել է համոզել Տրասիմիդիսին խնայել երիտասարդի կյանքը։ Զայրացած արքայազնը, դուրս գալով վարակույրի հետևից, մահվան է դատապարտում բռնակալ Պոլիֆոնտեսին, երկրից վտարում Անասանդրոսին և տոնախմբությամբ նշում պատգամախոսի կանխատեսումը իր մոր չքնախ արսնացու Էլմիրայի և ազատագրված Մեսենիայի ողջ ժողովրդի հետ։

сп'ютата.

Վեմ ռադիոկայանի եթերում երաժշտական թատրոնի գոհարներ հաղորդաշարներ։ Այսօր ձեր ուշադրությանը ներկայացրինք Անտոնիո Վիվալդիի «Պատգամախոսը Մեսենիայում» օպերան, Եվրոպա Գալանտե կամերային նվագախմբի կատարմամբ։ Դերերում Պոլիֆոնտես, Մագնուս Տավելանդ, տենոր, Մերոպա, Ան Հալենբերգ, մեցո սոպրանո, Էպիտիդես, Վիվիկա Ժենո, մեցո սոպրանո, Էլմիրա, Ռոմինա Բասո, մեցո սոպրանո, Տրասիմիդիս, Յուլիա Լեժնևա, սոպրանո, Լիցիսկոս, Ֆրանցիսկա Գոտֆալդ, մեցո սոպրանո, Անասանդրոս Քսավիե Սաբատա, կոնտրտենոր, դիրիժոր Ֆաբիո Բիոնդի։ Հաղորդումը պատրաստել էր և ներկայացրեց Ինեսսա Խաչատրյանը, խմբագիր Հասմիկ Գուլակյան։

Սուրբ Հակոբ Մծբնեցին։ Եվ ավելի հավատքի համար ընդունելի եղավ նրա պատարագը, Ենոքը, որովհետև հաճելի եղավ իր հավատքով, մահվանից դեպի կյանք փոխվեց։ Նոյը նույն հավատքով փրկվեց ջրհեղեղից, Աբրահամը իր հավատքի համար արդարացավ, և նրա հավատքը արդարություն համարվեց նրա համար։ Իսահակը նույն հավատքով սիրելի եղավ, Հակոբն իր հավատքով պահվեց, Հովսեփը իր հավատքի համար փորձվեց հակառակության ջրով, ազատվեց փորձությունից և ուխտ կնքվեց նրա հետ, ինչպես և Դավիթն է ասում, Հովսեփի հետ ուխտ կնքեց Աստված։ Մովսեսն իր հավատքով սքանչելի զորություններ գործեց, իր հավատքով սպանեց եգիպտացիներին գավազանի 10 հարվածներով, հավատքով ճեղքեց բաժանեց ծովը և անցկացրեց իր ժողովրդին, հավատքով փայտը գցեց դառնահամ աղբյուրի մեջ և ջուրը քաղցրացավ, հավատքով մանանա իջեցրեց իր ժողովրդին լիացնելու, հավատքով տարածեց իր բազուկները և հաղթեց ամաղեկին, ինչպես գրված է, մինչև արևամուտ հավատքով տարածված մնացին Մովսեսի բազուկները։ Հավատքով նա 2 անգամ բարձրացավ Սինա լեռան վրա, 40-ական օր պահք պահելով։ Դարձյալ նույն հավատքով հարվածեց, սպանեց Սեհոնին և Զովգին ամորացիների թագավորին։ Զարմանալի է սիրելի և մեծ է այն սքանչելիքը, որ արեց Մովսեսը կարմիր ծովում, երբ հավատքով բաժանվեցին ջրերը, բարձր լեռների քարեղեն պարիսպների նման ամուր մնացին բարձունքներում, կակուղ ջրերը քարացան, սահմանը չէին անցնում և փոխեցին իրենց բնույթը, ոչ բանական արարածները լսեցին հրամանը, չանցան սահմանը։ Ալիքները սաստվելով մնացին կանգնած և պատրաստ վրեժը հատուցելու, զարմացած սպասելով Աստուծո հրամանին, մինչև անցավ ժողովուրդը։ Երևացին հավիտյանների հիմքերը, անդունդների խորքերը, որ հաստատվել էին ի սկզբանե, շուտափույթ ցամաքեցին և վեր բարձրացան հավիտյանների դռները։ Եվ եկավ մտավ ամբիսյունը և լուսատու եղավ ամբողջ բանակի համար։ Ժողովուրդը հավատքով անցավ և ճշմարիտ դատաստան եղավ Փարավոնի և նրա զորքերի, կարքերի ու երիվարների հետ։ Նավեի որդի Հեսուն նույնպես հավատքով բաժանեց Հորդանան գետը և անցկացրեց Իսրայելի որդիներին, ինչպես Մովսեսի օրերին եղավ։ Այս իմացիր սիրելի, որ Հորդանան գետի հունը 3 անգամ բաժանվեց, նախ Նավեի որդի Հեսուի, երկրորդ Եղյայի և ապա Եղիսեի ձեռքով։ Գրված է, որ Երիքով քաղաքի մոտ գտնվող հունի տեղից Եղյան երկինք բարձրացավ, և երբ Եղիսեն բաժանվեց նրանից, զարկեց բաժանեց Հորդանանը և անցավ։ Եվ Երիքով քաղաքի մարգարեների որդիներն ընդառաջ ելան Եղիսեին և ասացին. «Արդարև Եղյայի հոգին իջավ Եղիսեի վրա»։ Եվ երբ ժողովուրդը Նավեի որդի Հեսուի օրոք անցավ Հորդանանը, հավատքով կործանեց Երիքովի պարիսպները, և դրանք առանց ջանքերի ընկան կործանվեցին։ Դարձյալ նույն հավատքով կոտորեց սպանեց 31 թագավորներին և Իսրայելի երկիրը նրա որդիներին ժառանգություն տվեց։ Հավատքով իր ձեռքերը դեպի երկինք տարածեց և կանգնեցրեց արեգակը Գաբավոնում, իսկ լուսինը ելոնացիների դաշտում, որոնք դադարեցրին իրենց ընթացքը։ Եվ մեր բոլոր արդար հայրերը ամեն բան հավատքով արեցին, իրենց հավատով առաքինացան։ Երանելի առաքյալը բոլորի մասին վկայում է, թե հավատով առաքինացան։ Եվ Սողոմոնն ասում է. «Շատերն են, որ ողորմած անվանվեցին, բայց հավատացյալ մարդ ուր կգտնվի»։ Եվ Հոբն ասում է. «Չեմ փոխի իմ անմեղությունը և իմ հավատքի ճշմարտության մեջ հաստատ կմնամ»։ Ինքը Հիսուս Քրիստոս բազմիցս մեծարեց և դրվատեց հավատքը, որպես մարդու հոգևոր կյանքի էական հատկանիշ։ Տիրոջ կողմից կատարված հրաշագործ բժշկություն

գրությունները զգորտված են հավատքով։ Իր աստվածային սրբարար ներգործության համար Տերը մարդուց պահանջում է հավատք։ Հավատքով մարդը մասնակից է դառնում աստվածային գործերին, որ անճառելի են ու վեր մտքից ու իմացումից։ Եվ ոչ միայն այս, հավատքով կարելի է խնդրել և ստանալ ամեն բան, և նույնիսկ գործել այն, ինչ հնարավոր չէ մարդկային բնությանը։ Ավետարանում ոչ մի բանի վրա Տերը չզարմացավ, այլ միայն մարդու զորավոր հավատքի։ Ըստ ավետարանի, միայն հավատքով է հնարավոր մտնել հավիտենական կյանքի ժառանգության մեջ։ Հավատքը մուտք է դեպի երկնքի արքայություն և հոգևոր բարիքներ։ Հավատքով է տեղի ունենում մարդու ներքին վերափոխման հրաշքը։ Սուրբ Հակոբ Մծբնեցին գրում է. Եվ մեր կենարար Տերը այսպես էր ասում նրանց, ովքեր մոտենում էին իրեն բժշկություն ստանալու. «Թող ըստ քո հավատքի լինի քեզ»։ Եվ երբ կույրը մոտեցավ նրան, Հիսուսը հարցրեց նրան. «Հավատո՞ւմ ես, որ կարող եմ բժշկել քեզ»։ Ասաց նրան. «Այո, Տեր, հավատում եմ»։ Եվ նրա հավատքը բացեց նրա աչքերը։ Եվ այն մարդուն, ում որդին հիվանդ էր, Հիսուս ասաց. «Դու հավատա, և քո որդին կապրի»։ Եվ մարդը նրան ասաց. «Հավատում եմ, Տեր, օգնիր իմ Թերը հավատությանը»։ Եվ նրա հավատալու շնորհիվ ողջացավ նրա որդին։ Եվ թագավորազնի հավատքով բժշկվեց նրա որդին, երբ մոտեցավ Հիսուսին և ասաց. «Ասա դու խոսքով, և իմ զավակը կբժշկվի»։ Մեր Տերը զարմացավ նրա հավատքի վրա, և ըստ նրա հավատքի եղավ նրան։ Եվ երբ ժողովրդապետը մեր տիրոջ նաղաչեց իր դստեր համար, Հիսուս այսպես ասաց նրան. «Միայն հավատա, և կապրի քո դուստրը»։ Նա հավատաց, և նրա դուստրը հարություն առավ։ Եվ երբ մեռավ Ղազարոսը, մեր Տերը Մարթային ասաց. «Եթե դու հավատաս, քո եղբայրը հարություն կառնի»։ Մարթան նրան ասաց. «Այո, Տեր, ես հավատում եմ»։ Եվ մեր Տերը հարություն տվեց 4-օրյա մեռյալ Ղազարոսին։ Շմավոնն իր հավատքի համար ճշմարիտ վեմ անվանվեց, երբ մեր Տերը առաքյալներին ավազանի մկրտության խորուրդը տվեց, այսպես ասաց նրանց. «Ամեն ոք, ով հավատա և մկրտվի, կապրի, իսկ ով չհավատա, կդատապարտվի»։ Դարձյալ ասաց առաքյալներին. «Եթե հավատաք և չերկ մտեք, չկա այնպիսի բան, որ չկարողանաք անել»։ Եվ երբ մեր Տերը քայլում էր ծովի ալիքների վրայով, Պետրոսն էլ հավատքով դեպի նա էր գնում ծովի ջրերի վրայով, իսկ երբ երկմտեց իր հավատքի մեջ, սկսեց ընկղմվել, և մեր Տերը նրան թերահավատ անվանեց։ Եվ առաքյալները այլ բան չէին խնդրում տիրոջից, այլ միայն ավելացրում էր հավատքը, և Տերն ասում է նրանց. «Եթե մանանեխի հատիկի չափ հավատք ունենաք, լեռները կշարժեք իրենց տեղերից, և մի երկմտեք ձեր հավատքի մեջ», ակնարկելով, որ հակառակ դեպքում նրանք կընկղմվեն աշխարի մեջ, ինչպես շմավոնը ծովի ջրերի մեջ։ Եվ դարձյալ ասում է. «Ձեր հավատքի նշանը այս կլինի. նոր լեզուներով կխոսեք, դևերին կհանեք, ձեր ձեռքը կդնեք հիվանդների վրա, և նրանք կբժշկվեն»։ Սիրելի, այսուհետ մոտենանք հավատքին, քանի որ այսպիսի բազում զորություններ ունի այն. Հավատը ոմանց երկինք բարձրացրեց, հավատքով հաղթեցին ջրհեղեղին, հավատքով ամուլները զավակներ ծնեցին, փրկվեցին սրից, ազատվեցին կապանքներից, ելան գբից, աղքատները բարձրացան, հալածվողները փրկվեցին, երկնքից հուր իջեցրին, բաժանեցին ծովը, վեմը պատրեցին, ծարավներին ջուր խմեցրին, քաղցածներին հագեցրին, մեռյալներին կենթանացրին, դժոխքից փրկեցին, ալիքները կանգնեցրին, հիվանդներին բժշկեցին, հաղթեցին զորություններին,
Պարիսպները կործանեցին, արյուծների բերանը փակեցին, կրակի բոցը հանգցրին, համբարտավաններին խոնարեցրին, խոնարներին փառքի ու պատիվների հասցրին. Այս բոլոր զորությունները հավատքով գործվեցին. Սակայն ինչ է հավատքը և ինչպես ձեռք բերել այն։ Ըստ եկեղեցու հայրերի, հոգևորի հետ հաղորդակցություն հաստատելը մարդկային հոգու որոշակի կարողություն և օժտվածություն է, որը գործում է աստվածային շնորհի լուսավորության պայմաններում։ Ինչպես մարմնավոր տեսողությունը գործում է զգայական լույսի ներգործությամբ, այնպես էլ հոգևոր տեսողությունը գործում է Աստուծո շնորհական լույսի հետ միավորվելով։ Մարդկային հոգու Աստուծո հետ հաղորդակցության մեջ մտնելու այս շնորհական կարողությունը կոչվում է հավատք։ Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչը իր հավատքի միտքը ճառում ասում է. «Հավատքի ճշմարտությունը լույս է մտքի աչքերի համար. Սուրբ հոգու շնորհի իմաստությամբ և գիտությամբ լուսավորված, քանզի աննման և անհամեմատ է, անպատում և անսահման, անհաս և անբավ, սակայն հավատով տեսնվում, իմացվում և օրհնվում է արարածներից»։ Իսկ Սուրբ Գրիգոր Տաթևացին հավատքն այսպես է սահմանում. «Հավատքը, Աստուծո, առաջնային լույսից բանական հոգու մեջ հեղված մտքի լուսավորությունն է հոգևոր բարիքների ճանաչողության համար»։ Այսպիսով հավատքը հոգու որոշակի լուսավորվածություն և պայծառություն է, որոշակի գերագույն վիճակ կամ գերկարողություն, որ թույլ է տալիս առնչվել մարդու համար անհասանելի և անճարելի ոլորտի հետ։ Պողոս Առաքյալն ասում է. «Հավատքը հուսացած բաների հաստատումն է և աներևույթների ապացույցը»։ Այս սահմանումը ցույց է տալիս, որ հավատքի բուն նպատակը դուրս է այս աշխարից և հավատքով են աղերսված հոգևոր և նյութական ոլորտները։ Այս ընկալմանը էապես խորթ է մարդը ինչ որ բանի պետք է հավատա աշխարհի կարտահայտությունը։ Հավատքի առարկան մեկ և միակ Աստվածն է, և հավատքը այդ Աստծու հետ անձնական փոխհարաբերություն հաստատելու ճանապարհն է, որը հաստատվել է Հիսուս Քրիստոսի փրկագործությամբ և դարձել մարդկային բնության սեփականությունը։ Չկա այլ հավատք կամ փրկություն, այլ միայն այն, որ տրված է Քրիստոսով։ Առաքյալի այս սահմանումը նաև ակնարկում է այն մասին, որ հավատքը որոշակի անցում է այս կյանքից դեպի վախճանաբանական ապագա։ Հավատքով վայելում և ճաշակում ենք այն, ինչ տրվելու է ապագայում։ Հավատքը մեզ հաստատում է այն բաների մեջ, որ հույս ունենք ստանալու գալիքում, ապացուցում է այն բաները, որոնց կատարյալ տեսությունը լինելու է գալիքում։ Այս մասին որոշակիորեն նշում է Սուրբ Բարսեղ Կեսարացին հավատքի մասին իր ճառում. Աստուծո մեծությունը և փառքը, որ անընդգրկելի են խոսքով և անըմբռնելի են մտքով, հնարավոր չէ ոչ կերպավորել և ոչ էլ ներկայացնել մեկ խոսքով կամ գաղափարով։ Իսկ Աստվածաշունչ գիրքը մեր կողմից գործածվող բազում խոսքերի միջոցով հազիվ մոտեցնում է Աստվածայինը սրտով մաքուրների ըմբռնմանը և այն էլ ներկայացնելով որպես թե հայելու մեջ, քանզի դեմ հանդիման հայեցողությունը և կատարյալ ճանաչողությունը կտրվի միայն գալիքում։ Ըստ Սուրբ Եվագրիոս Պոնտացու, հավատքը հայեցողական ճշմարտությունը և երկնքի արքայության նախաճաշակումը։ Հավատքի հայեցողությունը և հոգևոր ճանաչողությունը մարդկային հոգու բնական կարողություններն են։ Միայն մարդը ճշմարիտ կյանքով պետք է ապրի և հոգ տանի ուղղափառ հավատքի համար։ Հավատքի մասին խոսքում նա գրում է. «Երկնքի արքայությունը, ով եղբայրներ, ոչ այլ ինչ է, եթե ոչ Էերին ճշմարտապես հասնելը, որն Աստվածային գիրը երանություն է անվանում»։ Քանի որ եթե երկնքի արքայությունը ներսում ձեր մեջ է, իսկ ներքին մարդու մեջ բացի հայեցողությունից ուրիշ ոչինչ չի գոյանում, ապա հետևաբար երկնքի արքայությունը հայեցողություն է։ Այժմ
Այդ արքայության ստվերներն ենք միայն տեսնում, ինչպես հայելու մեջ, իսկ հետո ազատվելով այս երկրավոր մարմնից և հակնելով անապականն ու անմահը, կտեսնենք երկնքի արքայության նախատիպերը։ Կտեսնենք, եթե իհարկե մեր կյանքը ուղղենք ուղիղ ճանապարհով և հոգ տանենք ուղղափառ հավատքի համար, առանց որի չենք տեսնի տիրոջը։ Չէ՞ որ ասվեց. իմաստություն չի մտնի չարանենք անձի մեջ, որ մեղք է գործում։ Եվ թող չարարկեն ինձ ասելով, դու չգիտես, թե ինչ է գտնվում ոտքերիդ տակ, սակայն հանձն ես առնում իմաստասիրել մեզ հետ անմարմին և ամբողջությամբ աննյութական էության մասին։ Ես կարծում եմ, անհեթեթ է թույլ տալ զգայություններին անարգել համակվել զգայականով և արգելել մտքի բուն գործունեությունը, քանի որ ինչպես զգայությունն է ընկալում զգայականը, այնպես էլ միտքը իմանալին։ Սրա հետ մեկտեղ հարկ է նշել, որ Աստված, երբ սկզբից ստեղծեց մարդուն, նրա մեջ դրեց բնական բնածին չափանիշներ։ Չէ՞ որ ոչ ոք չի սովորեցնում տեսողությանը ընկալելու գույներն ու ձևերը, լսողությանը աղմուկներն ու ձայները, հոտարությանը անուշահոտությունն ու գարշահոտությունը, համի զգայարանին տարբեր համային զգացողություններ, շոշափելիքներին փափուկն ու չորը, սառն ու տաքը։ Այդպես էլ ոչ ոք չի կարող սովորեցնել մտքին ընդունելու իմանալին։ Եվ ինչպես զգայարանները, երբ հիվանդ են, պահանջում են միայն հոգատար խնամատարություն և ապա վերստին դյուրությամբ սկսում կատարել իրենց առանձնահատուկ գործունեությունը, այդպես էլ միտքը, գամված լինելով մարմնին և լցված լինելով մարմնական պատկերացումներով, կարիք ունի միայն հավատքի և ճշմարիտ վարքի, որոնք ոտքերը կատարելագործում են ինչպես եղնիկինը և նրան հասցնում բարձունքներ։ Մարդկային կյանքի ողջ անկատարությունը, ըստ տիրոջ, գալիս է հավատքի պակասությունից։ Մարդիկ փորձում են հավատքը փոխարինել ամենազանազան բաներով, մեծ տեղ տալով իրենց գիտելիքներին, սովորություններին, զգացմունքներին, երևակայությանը և այլն։ Արդյունքում մարդը հայտնվում է հոգեկործան շեղումների մեջ։ Սուրբ Հովհան Ոսկեբերանը Հովհանու Ավետարանի մեկնության մեջ գրում է. «Սիրելիներ, ամենուր մեզ պետք է հավատք. Հավատքը բարիքների մայրն է և փրկության դեղը. Առանց սրա մարդ չի կարող ունենալ որևէ բան մեծամեծ ավանդություններից, այլ կնմանվի անգետ մարդկանց, որոնք անմտաբար կամենում են ծովն առանց նավի անցնել, սակայն ձեռքերը և ոտքերը բռնվում են մի փոքր լողալուց հետո և չկարողանալով առաջ ընթանալ, անմիջապես ընկղմվում են ջրերի մեջ». Նույնպես էլ նրանք, ովքեր առանց հավատքի միայն իրենց մտքով են ընթանում, նավաբեկության են ենթարկվում։ Ինչպես Պողոսն է ասում ոմանց մասին, թե հավատքի մեջ նավաբեկ եղան։ Արդ, որպեսզի նույն ալիքները մեզ էլ չկործանեն, բռնենք հավատքի այս սուրբ խարեսխից։ Հավատքն ավելին է, քան մտքի իմացումը, զգացական ներթափանցությունը և երևակայության թրիչկը։ Մարդկային որևէ ճանաչողություն չի կարող համեմատվել հավատքի ճանաչողության հետ, որ Աստուծո լույսի առաջնորդությամբ տանում է մարդուն դեպի հոգևոր ոլորտ։ Սուրբ Գրիգոր Տաթևացին ասում է. «Մարդու բնական տեսությունը ունի երեք հատկություն. առաջին, նախ ճանաչմամբ խոնարհվում է դեպի իր առջև դրված ճանաչելին, երկրորդ, խառնվում է ճանաչելիների հետ, երրորդ, բաժանվում և զանազանվում է շատ բաների մեջ և այդպես փնտրելով գտնում է ճշմարիտը»։ Այսպիսին է իմաստասերների բնական քննությունը, իսկ շնորհականը հակառակ է սրանց, քանզի պարզ և միեղեն ճանաչողությամբ բարձրանում է դեպի աստվածային գիտությունը և նույնի տեսությամբ հափշտակվում։ Այսպիսին է մարգարեների, առաքյալների և հավատքի տեսությունը։ Համեմատելով բնական քննությունը հավատքի տեսության հետ, Սուրբ Գրիգոր Տաթևացին շարունակում է. «Բնական քննությունը և հավատքի տեսությունը նման են, որովհետև երկուսն էլ ուղված են դեպի ճշմարտությունը. Սակայն զանազանվում են հետևյալ կերպ. նախ բնականն ուղված է դեպի երկրավորները և ամբողջանում է ճշմարտության բազմակի քննությամբ, իսկ հավատքը ուղված է դեպի մեկը և աստվածային ճշմարտությունը»։
Երկրորդ, բանականը երբեմն մոլորվում է ճշմարտությունից և տարակուսում, իսկ հավատքը անտարակույս և անմոլար է ճշմարտությունից. Երրորդ, բանական քննությանը հետևում է հրձվածողությունը, իսկ հավատքի տեսությանը ուղղափառությունը. Չորրորդ, բանական քննությունը ճշմարիտը քաշում է դեպի միտքը, իսկ հավատքի տեսության դեպքում միտքը հետևում է ճշմարտությանը. Հինգերորդ, բանական քննությունը անվարձատրելի է, իսկ հավատքի տեսությունը վարձքի և փառքի է արժանանում։ Հոգևոր կյանքը սկսվում է այն ժամ, երբ մարդը սկսում է ըստ հավատքի ապրել, որ նշանակում է ամեն ինչում կատարելապես վստահել Աստծուն և ամեն բան հանձնել նրա խնամքին։ Աստված իր անսահման սիրով հոգ է տանում մարդու համար և մեզանից ավելի լավ գիտի, թե ինչ է պետք մեզ։ Մեզ միայն մնում է աներկբա սրտով լիակատար վստահությամբ հավատալ Աստծուն և նա կտա մեզ ճշմարիտ կյանքի գիտությունը։ Միայն չկասկածենք և չկեղծավորենք, այլ ուղիղ մտքով և անկեղծ սրտով ապավինենք Աստուծո խնամակալությանը։ Քանզի հավատքով ենք ընթանում և ոչ թե կեղծիքով, ասում է առաքյալը։ Հավատքը մեր կյանքի ուղեկիցն ու պաշտպանն է։ Նա, ով ունի ի Քրիստոս ճշմարիտ հավատքը, լույսի մեջ է քայլում և պաշտպանված է խավարի ուժերից։ Առաքյալն ասում է. «Եվ այս բոլորի վրա վերցրեք հավատքի վահանը, որպեսզի կարողանաք հանգցնել չարի բոլոր այրող նետերը»։ Հոգևոր ճանապարհով ընթանալիս մարդը անընդհատ ենթարկվում է դիվային փորձությունների և հարձակումների։ Ըստ այրերի, ճշմարիտ դավանությունը հզոր զենք է չարի դեմ մղվող պայքարում։ Սուրբ Եվագրիոս Պոնտացին գրում է. «Պատրաստիր քո անձը, ինչպես հմուտ ճգնող, և եթե հանկարծ տեսնես որևէ տեսիլք, մի սարսափիր. Եթե տեսնես քեզ վրա բարձրացած սուր կամ աչքերիդ առաջ վառվող ջահ, մի խռովվիր. Եթե տեսնես որևէ վատադեմ և արյունատես կերպարանք, ամենևին մի տագնապիր քո ներսում, այլ կանգնիր, դավանելով ճշմարիտ հավատքի դավանությանը, և դյուրությամբ կտեսնես քո թշնամիների կործանումը»։ Այսպիսով հավատքը նաև չարի որոգայտներից խուսափելու կարևորագույն գործոն է։ Հավատքը, հույսը և սերը քրիստոնեական աստվածաբանության մեջ կոչվում են աստվածային առաքինություններ։ Ինչու են այս առաքինությունները կոչվում աստվածային։ Սուրբ Գրիգոր Տաթևացին բացատրում է. «Նախ աստվածային են կոչվում, որովհետև այս երեքը վերուղված են առաստված, քանզի հավատքով է տեսնվում ծայրագույն բարին, հույսով սպասում ենք գերագույն բարուն, սիրով ցանկանում ենք վերնային բարուն»։ Եվ այս ամենը առաստված է։ Դարձյալ հավատքով ընդունակ է դառնում, հույսով հաղորդակից լինում և սիրով միավորվում Աստուծո հետ։ Դարձյալ հավատքով հավատում ենք, որ միայն իր բարությամբ և ոչ հարկադրվածությամբ ստեղծեց և վերստին փրկեց մեզ։ Հույսով սպասում ենք նրա խոստացած ողորմությանը, քանզի գթած և ճշմարիտ է, սիրով սիրում ենք նրան, քանզի ինքն իրենով բարի է, և այդ պատճառով ենք սիրում ընկերոջը, որ Աստուծո պատկերն ու արարածն է։ Հավատքը առաջինն է, որովհետև նախորդում է մյուս բոլորին, և հավատքով է սկսվում հոգևոր կյանքն առհասարակ։ Հավատքը սկիզբն ու արմատն է բոլոր առաքինությունների և հոգևոր բարիքների։ Դա տեղի է ունենում աստվածային շնորհի լուսավորությամբ և լուսավորում մարդկային ողջ էությունը։ Ինչպես աչքերի լույսը միավորվում է արեգակի լույսի հետ և ապա կարողանում է տեսնել դրա և ձևը և չափը, այնպես էլ Աստուծո իմացական լույսը միավորվում է մտքի բանական լույսի հետ և նրանով տեսնում ենք երկնավոր և երկրավոր գիտությունների զանազանությունը, հավատում Աստծուն և հույսով ու սիրով հաստատվում առաստված։ Այս է հավատքի լույսը, որ Աստուծո իմացական շնորը հեղվում է մեր բանական մտքի մեջ և կայանում հավատքով։ Իսկ ինչպես ձեռք բերել այս հավատքը։
կարթյոք ճանապարհ բացելու մեր հոգում այս հիրավի անհումզորությունը։ Առաքելն ասում է. «Հավատքը լսելուց է, իսկ լուրը Քրիստոսի խոսքից»։ Այսինքն, հավատքը սկսվում է Քրիստոսի կենդանարար խոսքից, որ Սուրբ գրքով և եկեղեցու հայրերի ուղափար վարդապետությամբ փոխանցված է մեզ, որպեսզի մեր հավատքը չլինի մարդկային իմաստությամբ, այլ Աստուծո զորությամբ։ Հավատքի ճիշտ ընկալումը պահանջում է հավատքի ուղափար վարդապետություն կամ ուսուցում։ Քրիստոնեական վարդապետությունը Սուրբ Հոգու սրբազան ավանդության անբաժանելի մասն է։ Աստուծո հոգին մշտապես ներգործում է եկեղեցում որպես կենդանի ուսուցիչ և առաջնորդ հոգևոր կյանքի։ Ճշմարիտ վարդապետությունը հաստատվում և վավերացվում է եկեղեցու փորձառությամբ։ Եկեղեցին ոչ միայն կենդանի կրիչն է Աստծուց շարունակաբար տրվող հայտնութենական ճշմարտությունների, այլև այդ ճշմարտությունները վարդապետական ուղիներով փոխանցողն է։ Վարդապետության պատմական փոխանցումը տեղի է ունենում Աստուծո սրբազան անոթների, եկեղեցու Սուրբ Հայրերի և վարդապետների միջոցով, որոնց տրված է առանձնահատուկ վարդապետական շնոր։ Վարդապետական գիտելիքների արգասավորման համար անհրաժեշտ է, որ այն իրագործվի սեփական փորձառությամբ, թե ուսուցանողի և թե ուսուցանվողի կողմից։ Քրիստոնեական վարդապետությունը փիլիսոփայական համակարգ չէ, այլ ճշմարիտ վարդապետի Հիսուս Քրիստոսի փրկագործությամբ հաստատված կյանքի գիտություն, որ տանում է մարդուն դեպի հավիտենական կյանք։ Քրիստոնեական վարդապետությունը մշտապես նորոգվում է Սուրբ Հոգու շարունակական ուսուցմամբ, իսկ Մխիթարիչը, Սուրբ Հոգին, որին Հայրը կառաքի իմանունով, նա ձեզ ամեն բան կուսուցանի և ձեզ կհիշեցնի այն ամենը, ինչ ես ասացի ձեզ։ Քրիստոնեական վարդապետությունը անհրաժեշտ է հավատացյալ գիտակցությունը զանազան դիվային շեղումներից զերծ պահելու համար։ Այս մասին խիստ զգուշացումներ է կատարում Սուրբ Գյուրեղ Երուսաղեմացին. «Ուսմամբ և պատմությամբ ստացիր հավատքը և պահիր միայն այն հավատքը, որ այստեղ վարդապետված է Սուրբ եկեղեցուց և հաստատված բոլոր Սուրբ գրքերով»։ Արդ որովհետև ոչ բոլորը կարող են կարդալ գիրքը, ոմանք տգիտության պատճառով, ոմանք էլ իրենց ներսի տգիտությունը խափանել չճանալու պատճառով, արդ որպեսի տգիտությունից հոգիները չկործանվեն, մենք հակիրճ կարգավորությամբ ամփոփեցինք հավատքի ուսուցումը, փութալով կամենում եմ ավելի ուսուցանել, ոչ թե նամակներ գրելով, այլ մեծ ուշադրությամբ սրտերի մեջ արձագանքելով։ Զգույշ եղեք, դրա մեջ կանխապես հաստատվելով, ամուր պահեք սա, որպես պաշար դարձնելով ձեր կյանքի ողջ ընթացքում և սրանից բացի այլ բան չընդունեք, նույնիսկ եթե մենք ինքներս մեր խոսքերը փոփոխելով հակառակն ուսուցանենք, կամ թե մի թշնամի հրեշտակ լուսո կերպարանք առնելով կամենախափել ձեզ։ Ինչպես ասում է առաքյալը, եթե մենք կամ երկնքից իջած հրեշտակ ավետարանի ավելին, քան այն, որ մեզանից ստացակ, նզովյալ լինի։ Եվ նախ նույն խոսքերի վրա իսկ ամրանալով, պահիր մտքումդ հավատքի համար, սակայն իր ժամանակին այդ խոսքերի ապացույցը սպասիր Սուրբ գրքից ստանալ։ Քանզի հավատքի հաստատությունը դրվեց ոչ թե այնպես, ինչպես հաճո էր մարդկանց, այլ ամբողջ գրքից ամենահարմար խոսքերը հավաքված լինելով, ամբողջանում են հավատքի հաստատության մեկ վարդապետության մեջ։ Կորինթացիներին ուղված երկրորդ թղթում Պողոս առաքյալը խոսում է նաև հավատքի աճի մասին։ Հավատքի աճի համար անհրաժեշտ են հավատքի գործեր։ Հավատքն առանց գործերի մեռած է, ասում է Հակոբոս առաքյալը։ Հավատքի աճի կամ հոգևոր կյանքի զարգացման համար մարդուց պահանջվում են հոգևոր ճիքեր և առաքինության գործեր։ Առանց լուրջ զոհողությունների և ճգնակեցության հնարավոր չէ հասնել հավատքի այնպիսի աստիճանների, որ ձեռք են բերել Աստուծո սուրբերը։ Այսպիսով հավատքն ունի սկիզբ, որ Աստուծո կենարար խոսքով է սերմանվում մարդկային հոգիների մեջ, հավատքն ունի առաջընթաց և զարգացում, հավատքն ունի նաև կատարելության աստիճաններ,
որի լիությունը սուրբերը վայելելու են երկնքի արքայության մեջ։

Նարեկ Աղոթամատյան Բան 26-րդ Նույն հսկողի կրկնակի հեծության նոր հավելված, նույն աղոթական աղերսի համար, սրտի խորքից խոսք աստուծո հետ։ Արդ, ովքեր խոսքը հարմարեցնում են կողկողագին ձայներին, նույն գրով վերջավորելով տները, որով ավելի սաստիկ մորմոքելով են ճմլում և կսկծեցնում սրտի իղձերը, արտասուք բխեցնելու համար, նրանց հետ ես էլ ստուգապես և իրավաբար, բազմելով որպես լալագին բանաստեղծություն եղանակող այդ խմբերի դասի պարագլուխ, նրանց հեծության հետ ավաղական ձայնարձակությամբ տարածում եմ անձիս վշտագրությունը. Ես, որ ոչ ամբողջովին մեռած եմ աշխարհի համար, ոչ էլ իսկապես կենդանի եմ Աստուծո համար, ոչ սոսկ ջերմ եմ, ոչ էլ լոքսառը ըստ հայտնության գրքում ավետարանչի գրած օրինակի, երիցս ատելիս երյակ տերությանը և ամենատես արարչին։ Ահա այսպիսին են թաղցական խոսքերին պատշաճող և կրկնակի ողորմելի կերպագրությունները, որոնք մեկ գրով հանգավորված այդպիսով ցույց են տալիս միմյանց շաղկաված թշվառությունների պատկերը։ Տաղանդների պարտքը ուրացողս իսկույն պատժվեցի։ Ես, ապիկարս, հիրավի անարժան գործերովս մատնվեցի։ Արքունի գանձերի վատնիչ եմ և կրկնադատ անզերծանելի։ Պատասխանատու եմ մեծին բռնված անփախչելի։ Բյուր քանքար է պարտքս, բայց չունեմ ոչ մի ունկի։ Անբարեխոս կապված եմ խցում դառը արգելարանի։ Հեծում և ցավերի վաստակ եմ ճաշակում բանտում խավարի։ Անապավեն և անպաշար տանջվում եմ ողորմելի։ Եվ այստեղ ողբական այս եղանակն ինձ բաժին ընտրեցի։ Այս խոսքերով վերափոխեցի կսկծելի կոծի։ Նույն հանգավորմամբ շարակարքեցի անհատ թվանշանով խորհրդական 20-ի։ Աղքատության հնոցը բորբոքված այրում է շուրջանակի։ Անպատսպար վտանգված թշվառ եմ սիրտս տված գրավի։ Հոգով տարակուսած ապաշնոր այր տրված վրիպանքի։ Անողորմ քննությամ պարտական եմ դատաստանի։ Սիրտս խոցվում է զենքով մահվան ու մեղքի։ Անփրկելի մատնված բռնության գերի եմ չարիքի։ Հոշոտվում է բնությունս սուր սուսերով սաստերի։ Արդեն իսկ դատաստանի մեջ եմ հիշատակով ատյանի։ Աչքերիս առջև է չարատես մռայլն անծաքելի։ Լքված, կապված եղկելի եմ մատնված տարակույսի։ Երևում է ահարկու պատկերը վերինի դեմքի։ Հույժ անարև և անվերարկու մատնված եմ տարտարոսի։ Անապավեն մոլար մորմոքում եմ հրում գեհենի։ Անհետ կորած կործանված եմ վիհում մեղքերի։ Ահա ունեցած անպիտան արծաթս, որ երբեք չէ հարգի։ Չի ընդունվում և կամ համբարվում իգանց տերունի։ Ոչ պխտոր խնդրանքը, ոչ էլ անմաքուր ձեռքն աննվիրելի, այլ փշրված սրտով, մատների տատանմամբ հույս առած դարձի, երեսս հողին դրած պաղատում եմ մորդ Հիսուսի։ Բարեխոսիր, քավություն մաղթիր ինձ մի մեղավորի, դու զորավոր փրկանակ կյանքի, իսկուհի երկնի, երկրի վրա ամեն ինչում թող քեզ մատուցվի, օրհնություն ու բուրում խունկերի, անուշ յուղերի։ Արդ մեկ այլ մաս եմ հավելում հյուսվածքին ասված ողբերի։ Շնորհատու բարերարին մատուցեցի պտուղ արտասուքի։ Խորությունը չափելով չգտա որքանությունը կորստի։ Հակիրճ խոսքերով այն հայտնել ճանացի, բայց տեսնել այն չկարողացա ճեպելով թևերով մտքի։ Խոր մեղքերից պարտված միտքս որպես բարկության բաժակ ձեռքս վերցրի։ Տարակույսների տարտամությունը որպես մահվան ճաշակում արփեցի։ Եվ այժմ բազում հանցանքներս ողորմելի ձայնով երգեցի։ Աներևույթ տապի կրակարան է մեջս հույժ հրաբորբոք անզովանալի։ Մի անտեսանելի հնոց սաստիկ եռացող անշիջանելի։
Չունավոր նետի սլակներ կան շտեմարանի խորքում իմ սրտի, մահվան խոցոտող ցավեր են երակներում իմ լյարդի, աղիքներս խցանվել են երկունքի ցավերով անտանելի, երիկամներս երկու կողմից այրում է ջերմն անդարմանելի, անտանելի մաղձի դառնությունը նախադրանն իմ կոկորդի, շնչափողիս մեջ ուժգին հնչում են վհատեցնող ձայներ ավաղի, բնությանս բազմաթիվ մասեր իրար դեմ ելել են պատերազմի, կասկածանքների վախից վարանած բոլորովին մատնված են վտանգի, հարազատների դավաճանությունն անհաշտելի բերել է կոտորածի, ոչ մեռած, ոչ կենթանի թաղված եմ մեղքի տիղմում գարշելի, քեզ բարերարիտ եմ վերուղում հայացքս երկյուղով պատճապարտի, որ այս կյանքի անհույս վիհից դուրս բերես ինձ դեպի լույսն անցկալի, նա ով այս խոսքը գրի առավ երջանիկների հետ թող պսակվի, ողորմությանդ ակնարկով անարատների հետ թող հաղորդվի, Աստծո խոսքիդ պատարակով բարեգործված թող կյանք առնի, օրհնությունը գովյալ շուրթերի թողիչնի գլխին այս մատյանը բաշխողի, Սողոմոնյան առակի մաղթանքը այսպես թող կատարվի, դրոշմիր հոգովդ բարձրյալ նորոգումով անեղծանելի, քանզի միայն դու ես համբերող, ներող, և քեզ փառք համենայնի, ամեն։

0: Ռադիո հոգևոր հաղորդումներ, որոնք պաշտպանում են ձեր ինքնությունը։
1: Վոլֆգանգ Ամադեուս Մոցարտ, Դաշնամուրային սոնատ, սոլ մաժոր, կատարում է Սվյատոսլավ Ռիխտերը։

0: Հնչեց Վոլֆգանգ Ամադեուս Մոցարտի սոլ մաժոր դաշնամուրային սոնատը Սվյատոսլավ Ռիխտերի կատարմամբ։
1: Նրանց համար, ովքեր փնտրում են ՎՄ Ռադիո FM 91.1

0: Եթերում հեքիաթի ժամն է։
1: Սիրելի երեխաներ, այսօր դուք կլսեք Ռանչպարի տղան հայկական ժողովրդական հեքիաթի շարունակությունը։ Գնում է գնում հանդիպում է մի ուրիշ թագավորի քաղաքի։ Այդ քաղաքն էլ գտնվում էր ծովի ափին։ Ներս մտնում մի տուն, տեսնում է տանտերը նոթերը կիտել է։
2: «Աղբեր, դե հյուր ես եկել, հազար բարի ես եկել, որ հաց չկա դնեմ առաջդ ուտես, ես ինչ անեմ»։
1: Ասում է տանտերը.
3: «Ինձ հաց շատ ունեմ, աղբեր ջան, քեզ էլ կուտացնեմ, դու դարդ մի անի»։
1: Կապոցը հանում է, ճիպոտով տալիս, բացվում է ամեն ինչ մեջ է լիքը։
3: «Երեխանցը կանչի գան, մի լավ ուտեն կշտանան»։
1: Ասում է հյուրը, գալիս են ուտում կշտանում։
3: «Դե ասա տեսնեմ, ես ինչ բան է ձեր քաղաքում, ինչի հաց չկա, հող չունեք վարեք, ցանեք»։
2: «Մենք վարուցանքի տեղ չունենք, աղբեր ջան»։
1: Պատասխանում է տանտերը։
3: «Բա ձեր հացը ինչ տեղից է գալիս»։
2: «Մենք նավով ծովի այն կողմից ենք բերել տալիս»։
3: «Բա ինչի մի բերել չեք տալիս»։
2: «Այ մարդ, մի ձեր է դուրս ընկել ծովի մեջտեղը, էստեղից գնալիս ոչինչ չկա, գնում են ծորեն, ալյուր բարձում, հենց գալիս են հասնում ծովի մեջտեղը, ձերքը դուրս է գալիս, բոլոր նավերը իրարով տալիս, ծովի տակը քաշում ու հնար չեն գտնում, որ ձեռից է պրծում ենք»։
3: «Որ ես գնամ, մի հնար գտնեմ, նավերը լիքը բերեմ,

0: Առաջ են գնում, նրա հետևից էլ նա վերն են քշում։ Վերադարձին հասնում են ծովի մեջտեղը։ Տեսնում են մի սպիտակ ձեռք, ոսկե ապարանջան նարմունքին ջրի մեջ ֆրֆռում է։ Տղան ձեռքով պին բռնում է դրա բազուկը ու թափ տալիս։ Թափտալուն պես ապարանջանը մնում է տղայի ձեռքում, իսկ բազուկը հետ է քաշվում, փախչում։ Նա վերն անց են կենում, անվնաս հասնում քաղաք։ Քաղաքում միանգամից լիություն է ընկնում։ Տղան գալիս է թագավորի մոտ ու ասում.
1: «Դե թագավոր, իմ ուզածը դուր գնամ»։
0: Թագավորն ասում է.
2: «Ինչ ես ուզում»։
0: Տղան ծոցից հանում է ոսկե թասն ու ասում.
1: «11, այս տեսակ թաս եմ ուզում քեզանից»։
2: «Այո, այ»։
0: Ասում է թագավորը.
2: «Էդ իմ ամբողջ կարողությունն արժի»։ «Աղջիկ ուզիր տամ, քաղաք ուզիր տամ, թագավորություն ուզիր տամ»։ Ես էդ տեսակ 11 թաս, որտեղից չարեմ»։
1: «Չէ, ոչ մի բան էլ հարկավոր չէ, իմ 40 աղբերը բռնված են, քունս չի տանում, էդ տեսակ 11 թաս պիտի տանեմ, որ ազատեմ»։
2: «Դե որ էդպես է, ես նավապետին տեսնեմ, առավոտը մի պատասխան կտամ»։
0: Թագավորը կանչում է նավապետին.
2: «Հուրի թագավորի աղջիկների ճաշարանի տեղը գիտես»։
0: Հարցնում է.
1: «Գիտեմ»։
2: «Լավ, մի տղա կա, նրան պիտի տանես ցույց տաս»։
0: Թագավորը կանչում է տղային ու ասում.
2: «Ես նավապետը քեզ ցույց կտա հուրի թագավորի աղջիկների ճաշարանը, կգնաս, ներս կմտնես, այնտեղ կգտնես ես թասիցը»։
0: Տղան իրեն զին թողնում է տեղ, նավ նստում, 7 նոր, 7 գիշեր ճանապարհ կտրում, հասնում է ծովի մյուս ափը։ Տեսնում է մի փոքր դուռ կա երկաթից, նավապետն ասում է.
2: «Էս է դուռը, բալաս, դու երբ պիտի դուրս գաս, որ ետ գամ քեզ տանելու, հա»։
1: «Մի 15 օրից հետո»։
0: Ասում է տղան ու դուռը բոթում է, ներս է մտնում։ Մի ձեր հալիվոր մարդ ձեռները քշտած կերակուր էր եփում։
1: «Բարի օջողում, ապի ջան»։
3: «Աստծո բարին, հազար բարի, որդի ջան»։
0: Համա էն տեսակ սիրուն էր էդ հալիվորը, որ երկու անգամ չէիր կարող երեսին մտիկ տալ։
3: «Այ տղա, օծն իր բորդով, հավքն իր թևով, էստեղ չէր գալ, դու ո՞նց ես եկել»։
1: «Ձեր սերն է բերել ինձ»։
3: «Սերում, ուրախութենում կենաս, այ տղա ջան»։ «Դե արի, շուտ մտեր ես վերմակի տակ, հուրիների գալու ժամանակն է, կգան, քեզ էստեղ կտեսնեն, վնաս կտան, ափսոսես»։
0: Տղան մտնում է վերմակի տակ, սուսկենում։ Մի քիչ անց հուրի թագավորի աղջիկները ներս են մտնում։ «Հա, էս ի՞նչ մարդահոտ է էստեղից գալիս»։
1: «Գլխներդ վկա չէ»։
0: «Ճաշը պատրաստիր, տեսնենք»։ Սեղանը բացում են, երեք քույրն էլ գալիս նստում են։ Այդ ժամանակ հուրի թագավորի նազիրը մի նամակ ձեռին ուզում են ներս մտնի, չեն թողնում։ Ասում են. «Համբերի, թող ճաշ անենք հետո»։ Մեծ քույրը գինին լցնում է թասը, վերցնում ու ասում. «Ես մի կենաց պիտի խմեմ»։ «Էն տղի կենացը, որ 40 ավազակը չկարողացան օխտը տարի իմ ջրի համը տեսնեն, էն տղեն եկավ տարավ»։ «Էն անիծածը էնպես հուպ տվեց բազուկս, որ ծոցիս թասը հանեցի, շպրտեցի, հոգիս ազատեցի, ապրի էն տղեն»։ Էն մյուս քույրը ծիծաղում է ու ասում. «Ես էլ իմն եմ ասում»։ «Քոնն էլ ասա»։ «Ես խմում եմ էն տղի կենացը, որ կապոցն ու ճիպոտը խլեց ինձանից ու մերցրած մեռելին կենթանություն տվեց, ապրի էն տղեն»։ Փոքր քույրը ծիծաղում է. «Ես էլ խմում եմ էն տղի կենացը, որ բազուկս հուպ տվեց, 40 նավը հացով տարավ, աշխարը լիացրեց, հալալ այն տղին»։ Կերակուր եփողը մտածում է.
3: «Չլինի, էս տղեն եղած լինի, որ սիրտ տարեց ներս մտավ»։ «Էդ տղեն, որ էստեղ գար, ի՞նչ կտայիք, հը»։
0: «Ինչ որ ուզեր կտայինք»։ Ասում են երեք քույրերն էլ։ Մին էլ էդ տղան վերմակի տակից դուրս է գալիս, կանգնում ու ասում.
1: «Բարի օր ձեզ, հուրի փերիներ»։
0: Աղջկերան սպրունկները վախից պատրվում են։ «Արի, արի, հաց ուտենք»։ Ասում են. նստում են հացնու

0: հաստատում, այդ ժամանակ նա իր ներս է մտնում, 7 անգամ գլուխ տալիս, նամակը տալիս մեծ աղջկան։ Սա նամակը բացյանում, կարդում ու սկսում աչքերից հեղեղի նման արտասուք թափել։ Միջնեք քույրն էլ առնում է նամակը, կարդում, նա էլ է սկսում լաց լինել, փոքր քույրն էլ ավելի շատ։
1: Այդ նամակի մեջ ի՞նչ է գրած, որ այդքան լաց եք լինում,
0: ասում է տղան։ Մեծ քույրը գնում է սնդուկը բաց անում, մի նկար բերում, դնում տղայի առաջին ու պատմում. Մի աղբեր ունենք, այս է օխտը տարի Ազրայելի տղայի ձեռքին բռնված է, չենք կարողանում միջարանել, թե միջարկա դուք անես, ինչ որ ուզես կտանք։
1: Կգնամ կբերեմ,
0: ասում է տղան, որ բերես, դու կբերես, մարդ չի կարող բերել։
1: Բա իմ 40 աղբերը, որ բռնված են, դրանց ճարը ինչ պիտի լինի։
0: Դրա ճարը հեշտ է, քեզ օրուկեսում տեղ կհասցնենք։
1: Տեղ հասնելը հեշտ է, ինձ էսպես 11 թաս է պետք։
0: Հա, տնաշ են, 20-ը կտանք, էդ էլ բան է։
1: Դե գնանք թագավորի մոտ։
0: Գնում են հուրի թագավորի մոտ, տղան 7 անգամ գլուխ է տալիս, ձեռը դնում կրծքին, կանգնում, թագավորն ասում է.
1: Էս մարդուն ինչի եք բերել։
0: Բերել ենք, որ գնա մեր աղբորն ազատի։
1: Սա պիտի ազատի, կարաս ազատես։
2: Կարող եմ, թագավորն ապրած գնա։
1: Դե լավ գնա, Ազրայելին մահվան հրեշտակին տեսել ես։
3: Չէ։
1: Լավ կբերես, հիմի ինչ ես ուզում ինձանից։
3: Հրաման տուր իմ սրտի ուզած ձին բերեն, քոթորը տուր ինձ, վահան նետ ու աղեղել տուր, մի հատ էլ գուրզ, կգնամ կբերեմ։
1: Դրանք պատրաստ են, դու ուրիշ բան ասա։
3: Մի մարդ էլ տվեք, որ տանի Ազրայելի սարը ինձ ցույց տա։
1: Գնա, հաջողությունը քեզ է, տեսնենք ինչ կլինի։
0: Տղան ներս է մտնում թագավորական գոմը, մի լավ ձի է դուրս քաշում, սա արեգակի երես չէր տեսել, աստղերի հետ խաղում էր, թուրը գցում է վիզը, նետն ու աղեղը գցում է ուսը, գուրզն առնում է ձեռը, գալիս թագավորի դռան առաջին կանգնում, իսկ ձին մխկտալով խրխնջում է, թագավորը դուրս է գալիս, որ տղին չի տեսնում, ասում է.
1: Օհո, սա կազատի կբերի տղիս։
3: Դե,
0: ասում է տղան,
3: Նազիրին ասեք, որ գա ձինս տեն գնանք։
0: Նազիրը գալիս է ձինստում, միասին ճանապարհ են ընկնում, գնում են ջանջավուս սարի տակին կանգնում։
3: Մինչև էստեղ ես իրավունք ունեի գալու,
0: ասում է Նազիրը։
1: Դե մնաս բարով,
0: ասում է տղան, ձին քշում առաջ է անցնում, ձին քշում բարձրանում է սարի գլուխը, տեսնում է հրես մի բարձր տուն, մի բարակ ճվոցի ձեն է գալիս ընտեղից։
1: Տանտեր,
0: գոռում է տղան,
1: դուրս արի։
0: Երկու ծառա են դուրս գալիս, ասում են.
4: Ինչ մարդ ես։
1: Արյան վրեժ ունեմ,
0: ասում է տղան, կանգնում են միտքանում, թե սա ինչ է, որ մեր տիրոջը քնահարամանենք, վերկացնենք, տղային բանի տեղ չեն դնում, կանգնում են դռան առաջ։ Տղան տեսնում է, որ ճամփան կտրել են, թուրը քաշում է, տեղն ու տեղը դրանց երկուսի շլինքն էլ կտրում, ձիուցը իջնում է, գլուխները վերցնում, շպրտում պատշկամբ, թխկոցին Ազրայելը վեր է կենում, գալիս պատշկամբ, տեսնում է մի տղա ներքևը կանգնած, արյան վրեժ է գոռում, ինչ տեսակ է գոռում։
1: Կաց,
0: ասում է,
1: հիմի կգամ ես քո մեծ կտորը ականջդ կթողնեմ։
0: Ձի է նստում զենք ու զրահ վերցնում, կանգնում տղայի առաջ։
1: Բարով, հազար բարի եկար այ տղա, գուրս գցելու հերթնումն է, բախտը յա քեզ կտա, յա ինձ։
0: Ազրայելը գցում է գուրզը, սար ու զոր դղրդում են, աշխարհքը ժաժ է գալիս, տղան վրա է բրցնում, գուրզը բռնում ու ասում.
3: Հանակի ժամանակ չի, առ գուրզդ, նորից գցի։
0: 7 գուրզ է գցում, տղային իսկի բան չի անում, 7 նետ է գցում, բոլորն էլ անօգուտ, 7 հատ էլ թուր է գցում, քարերին են դիպչում, մեջտեղից կոտրվում։
1: Հիմի հերթը քոնն է,
0: ասում է Ազրայելը, տղան զին քշում է, զին շատ է քրտնում, զորից աչքերից քրտինք է գաթում, հասնում է պալատի մոտ, ընդտեղից ձիութամքի միջին կանգնում է, գուրզը գցում, Ազրայելի գլուխը ջնջխում, լեշը փռում է գետնին, տղան հասնում է Ազրայելի գլուխը կտրում, տեսնում է գլուխն ինքն իրեն թոլելավ գլորվելով գնում է,
1: Տոես գլուխն ուր է այսպես գնում,
0: թուրը քաշում է տալիս մեջտեղից կեսանում,
1: տղա, մին էլ զարկիր,
0: ասում է գլուխը,
1: չէ, ես իմ մորից մի անգամ եմ ծնվել,
0: ձին կապում է դռնիցը, ինքը ներս է մտնում պալատ, գնում տեսնում է, հուրի թագավորի տղան մի սենյակում բինդ կապկպած է, ազատում է, ասում,
1: դե արի գնանք, տանեմ հորդ մոտ,
0: ձին նստում քշում գալիս, որ գալիս մոտենում են հուրի թագավորի քաղաքին, թագավորի տղան ասում է,
1: այ տղա, որ հերս ասի, ինչ ես ուզում, կասես պուջուր աղջկանդ եմ ուզում, մեկ էլ մատիտ մատանին,
0: գալիս հասնում են տուն, հերը, մերը, քույրերը փաթաթվում են իրենց տղային, լաց լինում, թագավորն ասում է,
1: ինչ կուզես, ասա տամ որդի, քո ողջությունը,
0: ասում է տղան,
1: ուզեր, ուզեր, մի քաշվեր,
0: ասում է թագավորը,
1: դե որ ասում ես, թագավորն ապրած կենա, ուզում եմ քո պուջուր աղջիկը, քո մատի մատանին, տասնմին հատ էլ թաս,
4: տվեցի, տար, խերը տեսնես,
0: յոթ նոր, յոթը գիշեր հարսանիք են անում, տղին ու աղջիկան պսակում, տանում դնում են մի առանցին սենյակում, գիշերը տղան թուրը հանում, դնում է իրենց մեջտեղը, աղջիկն ասում է, ինձ հավան չես, թե իմ հորը, որ թուրը դրել ես մեր մեջտեղը, տղան ասում է,
1: ախր իմ 40 աղբերը բռնված են,
0: առավոտը վեր են գնում, տասնմին թասն էլ առնում, գնում իրենց երկիրը, տղան է աղջկանը տանում է իրենց տուն, 12 թասն առնում, տանում դնում թագավորի առաջ, թագավորը կանչում է վաճառականին ու ասում,
4: արի տեսնենք քո թասը որն է, ճանաչի,
0: վաճառականը որը վերցնում է, տեսնում է մեկը մյուսից լավը, ագահությունից գլուխը պտտվում է, չի կարողանում ասել, թե որն է իրենը, թագավորը տեսնում է, որ ես բոլորը վաճառականի սարքած բաներն են, դահիճ է կանչում, երկրի բոլոր վաճառականներին հավաքում, բոլորին էլ կտոր կտոր անում։
5: Եթերում հեքիաթի ժամն էր, կարդացին Նաիդա Ներսիսյանը և Սարգիս Նաջարյանը։

0: FM yine sürmek yevmek.
1: Կադանս անսամբլի կատարմամբ կհնչի հայկական երաժշտություն։

հնչեց հայկական երաժշտություն կադենս անսամբլի կատարմամբ, հետևյալ կազմով Արմեն Բաբախանյան դաշնամուր, Հակոբ Ջեղեցպանյան կիթառ, Աշոտ Խոյեցյան ջութակ, Գևոր Գասպարյան ակորդիոն, Լուսինե Հայրապետյան կոնտրաբաս։ Յոհան Լյուդվիգ Բախ, կոնցերտ ռե մաժոր, երկու ջութակի, երկու հոբոյի, լարայինների և բասո կոնտինյուի համար։ Կատարում է Քյոլնի հնագույն երաժշտության անսամբլը, դիրիժոր Ռայնհարդ Գյոբել։

հնչեց Յոհան Լյուդվիգ Բախի ռե մաժոր կոնցերտը երկու ջութակի, երկու հոբոյի, լարայինների և բասո կոնտինյուի համար, կատարեց Քյոլնի հնագույն երաժշտության անսամբլը, դիրիժոր Ռայնհարդ Գյոբել։ Գեորգ Ֆրիդրիխ Հենդել, կոնցերտ երգեհոնի և նվագախմբի համար, համար 16, ֆա մաժոր, կատարում են Էդվարդ Գեորգ Փովեր Բիքսը, երգեհոն, և Լոնդոնի ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Ադրիան Բոուլդ։

հնչեց Գեորգ Ֆրիդրիխ Հենդելի համար 16 կոնցերտը ֆա մաժոր երգեհոնի և նվագախմբի համար։ Կատարեցին Էդվարդ Գեորգ Փովերբիքսը երգեհոն և Լոնդոնի ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը՝ դիրիժոր Ադրիան Բոուլդ։

0: Նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Օրվա խորհուրդը ըստ հայ առաքելական Սուրբ Եկեղեցու օրացույցի Աստվածաշունչ

Պողոս Առաքյալի երկրորդ թուղթը կորնթացիներին, գլուխ 5-րդ, 6-ից 18 համարներ։ Արդ ամեն ժամ քաջություն ունենք և գիտենք, որ ինչքան երկար մնանք այս մարմնի մեջ, օտարանում ենք տիրոջից, որովհետև հավատով ենք ընթանում և ոչ թե երևույթների վրա հիմնված։ Եվ վստահություն ունենք, ու առավել եւս հաճելի է մեզ դուրս գալ այս մարմնից և մտնել Աստծո մոտ։ Ուստի հոգ ենք տանում, որ մնանք, թե դուրս գանք, հաճելի լինենք միայն նրան, քանզի մենք բոլորս Քրիստոսի ատյանի առաջ պիտի ներկայանանք, որպեսզի յուրաքանչյուր նստանա, ինչ որ արել է ավելի առաջ իր մարմնով, թե բարի և թե չար։ Իսկ արդ, գիտենալով տիրոջ երկյուղի չափը, ջանում ենք համոզել մարդկանց, սակայն հայտնի ենք Աստծո առաջ, և ես հույս ունեմ, որ ձեր խղճմտանքի առաջ էլ հայտնի կլինենք, ոչ թե մենք ձեզ կրկին ենք հանձնարարում ձեզ, այլ առիթ ենք տալիս ձեզ մեզնով բարձենալու համար, որպեսզի պատասխան ունենաք նրանց դեմ, որոնք աչքին երևացածով են բարձենում և ոչ թե սրտում եղածով, որովհետև եթե մենք ծնորվել ենք էլ, Աստծո համար է այն, և եթե զգաստ ենք, ձեզ համար է այն, որովհետև Քրիստոսի սերն ստիպում է մեզ քննելու այս բանը, որ եթե մեկը բոլորի փոխարեն մեռավ, ապա ուրեմն բոլորը մեռած էին, և նա մեռավ բոլորի համար, որպեսզի նրանք, որ կենդանի են, միայն իրենց համար կենդանի չլինեն, այլև նրա համար, ով մեռավ և հարություն

որ հաշտեցրեց մեզ իր հետ Քրիստոսի միջոցով և մեզ տվեց հաշտության պաշտոնը։ Հիսուս Քրիստոսի Սուրբ Ավետարան ըստ Մարկոսի, գլուխ 7-րդ, 24-ից 30 համարներ։ Եվ այնտեղից վեր կացավ եկավ Տյուրոսի և Սիդոնի սահմանները, և մի տուն մտնելով չէր ուզում, որ որևէ մեկն իմանա իր այնտեղ լինելը, սակայն չկարողացավ թաքնված մնալ։ Նրա մասին լսեց մի կին, որի դուստրը տարապում էր պիղծ ոգուց, սա եկավ ընկավ նրա ոտքերը։ Այս կինը հեթանոս էր, Փյունիկ Ասորի ազգից, աղաչում էր նրան, որ իր աղջկանից դևը հանի։ Եվ Հիսուս նրան ասաց. «Թույլ տուր, որ նախ մանուկները կշտանան, քանի որ լավ չէ մանուկների հացը առնել և շների առաջ գցել»։ Կինը պատասխանեց և ասաց. «Տեր, շներն էլ մանուկների սեղանի փշրանքներից են կերակրվում»։ Եվ նա ասաց նրան. «Այդ խոսքիդ համար գնա, դևը քո աղջկանից դուրս ելավ»։ Կինը գնաց իր տունը և դևին ելած գտավ, իսկ աղջկան պառկած մահճի վրա։

Նարեկ Աղոթամատյան. Բան 26-րդ. Նույն հսկողի կրկնակի հեծության նոր հավելված, նույն աղոթական աղերսի համար, սրտի խորքից խոսք Աստուծո հետ. Արդ, ովքեր խոսքը հարմարեցնում են կողկողագին ձայներին, նույն գրով վերջավորելով տները, որով ավելի սաստիկ մորմոքելով են ճմլում և կսկծեցնում սրտի իղձերը, արտասուք բխեցնելու համար, նրանց հետ ես էլ ստուգապես և իրավաբար, բազմելով որպես լալագին բանաստեղծություն եղանակող այդ խմբերի դասի պարագլուխ, նրանց հեծության հետ ավաղական ձայնարձակությամբ տարածում եմ անձիս վշտակրությունը. Ես, որ ոչ ամբողջովին մեռած եմ աշխարհի համար, ոչ էլ իսկապես կենդանի եմ Աստուծո համար, ոչ սոսկ ջերմ եմ, ոչ էլ լոքսար ըստ հայտնության գրքում ավետարանչի գրած օրինակի, երիցս ատելիս երյակ տերությանը և ամենատես արարչին։ Ահա այսպիսին են թաղցական խոսքերին պատշաճող և կրկնակի ողորմելի կերպագրությունները, որոնք մեկ գրով հանգավորված այդպիսով ցույց են տալիս միմյան շաղկաված թշվառությունների պատկերը։ Տաղանդների պարտքը ուրացողս իսկույն պատժվեցի։ Ես, ապիկարս, հիրավի անարժան գործերովս մատնվեցի։ Արքունի գանձերի վատնիչ եմ և կրկնադատ անզերծանելի։ Պատասխանատու եմ մեծին բռնված անփախչելի։ Բյուր քանքար է պարտքս, բայց չունեմ ոչ մի ունկի։ Անբարեխոս կապված եմ խցում դառը արգելարանի։ Հեծում և ցավերի վաստակ եմ ճաշակում բանտում խավարի։ Անապավեն և անպաշար տանջվում եմ ողորմելի։ Եվ այստեղ ողբական այս եղանակն ինձ բաժին ընտրեցի։ Այս խոսքերով վերափոխեցի կսկծելի կոծի։ Նույն հանգավորմամբ շարակարքեցի անհատ թվանշանով խորհրդական 20-ի։ Աղքատության հնոցը բորբոքված այրում է շուրջանակի։ Անպատսպար վտանգված թշվառ եմ սիրտս տված գրավի։ Հոգով տարակուսած ապաշնոր այր տրված վրիպանքի։ Անողորմ քննությամբ պարտական եմ դատաստանի։ Սիրտս խոցվում է զենքով մահվան ու մեղքի։ Անփրկելի մատնված բռնության գերի եմ չարիքի։ Հոշոտվում է բնությունս սուր սուսերով սաստերի։ Արդեն իսկ դատաստանի մեջ եմ հիշատակով ատյանի։

աչքերիս առջև է չարատես մռայլն անծակելի, լքված, կավված եղկելի է մատնված տարակույսի, երևում է ահարկու պատկերը վերինի դեմքի, հուժ անարև և անվերարկու մատնված եմ տարտարոսի, անապավեն մոլար մորմոքում եմ հրում գեհենի, անհետ կորած կործանված եմ վիհում մեղքերի։ Ահա ունեցած անպիտան արծաթս, որ երբեք չէ հարգի, չի ընդունվում և կամ համբարվում իգանց տերունի, ոչ պխտոր խնդրանքը, ոչ էլ անմաքուր ձեռքն աննվիրելի, այլ փշրված սրտով, մատների տատանմամբ հույս առած դարձի, երեսս հողին դրած պաղատում եմ մորդ Հիսուսի, բարեխոսիր, քավություն մաղթիր ինձ մի մեղավորի, դու զորավոր փրկանակ կյանքի իսկուհի երկնի, երկրի վրա ամեն ինչում թող քեզ մատուցվի, օրհնություն ու բուրում խունկերի, անուշ յուղերի։ Արդ մեկ այլ մաս եմ հավելում հյուսվածքին ասված ողբերի, շնորհատու բարերարին մատուցեցի պտուղ արտասուքի, խորությունը չափելով չգտա որքանությունը կորստի, հակիրճ խոսքերով այն հայտնել ճանացի, բայց տեսնել այն չկարողացա ճեպելով թևերով մտքի, խոր մեղքերից պարտված միտքս որպես բարկության բաժակ ձեռքս վերցրի, տարակույսների տարտամությունը որպես մահվան ճաշակում արփեցի, և այժմ բազում հանցանքները զողորմելի ձայնով երգեցի։ Աներևույթ տապի կրակարան է մեջս հույժ հրաբորբոք անզովանալի, մի անտեսանելի հնոց սաստիկ երացող անշիջանելի, թունավոր նետի սլակներ կան շտեմարանի խորքում իմ սրտի, մահվան խոցոտող ցավեր են երակներում իմ լյարդի, աղիքներս խցանվել են երկունքի ցավերով անտանելի, երիկամներս երկու կողմից այրում է ջերմն անդարմանելի, անտանելի մաղձի դառնություն է նախադրանն իմ կոկորդի, շնչափողիս մեջ ուժգին հնչում են վհատեցնող ձայներ ավաղի, բնությանս բազմաթիվ մասեր իրար դեմ ելել են պատերազմի, կասկածանքների վախից վարանած բոլորովին մատնված են վտանգի, հարազատների դավաճանությունն անհաշտելի բերել է կոտորածի, ոչ մեռած, ոչ կենթանի թաղված եմ մեղքի տիղմում գարշելի, քեզ բարերարիտ եմ վերուղում հայացքս երկյուղով պատճապարտի, որ այս կյանքի անհույս վիհից դուրս բերես ինձ դեպի լույսն անցկալի, նա ով այս խոսքը գրի առավ երջանիկների հետ թող պսակվի, ողորմությանդ ակնարկով անարատների հետ թող հաղորդվի, Աստծո խոսքիդ պատարակով բարեգործված թող կյանք առնի, օրհնությունը գովյալ շուրթերի թող իջնի գլխին այս մատյանը բաշխողի, Սողոմոնյան առակի մաղթանքը այսպես թող կատարվի, դրոշմիր հոգովդ բարձրյալ նորոգումով անեղծանելի, քանզի միայն դու ես համբերող, ներող, և քեզ փառք համենայնի, ամեն։

0: M Radio. Հոգևոր հաղորդումներ, որոնք պաշտպանում են ձեր ինքնությունը։
1: Արվոպյարդ, Մեսսա Սիլաբիկա, կատարում են Ձայների թատրոն երգչախումբը և Քրիստոֆեր Բովերսը, երգեհոն, ղեկավար Փոլ Հիլլեր։

0: Հնչեց Արվոպյարտի Մեսսան Սելաբիկա, կատարեցին ձայների թատրոն երգչախումբը խումբը և Քրիստոֆեր Բովերսը, երգեհոն ղեկավար Փոլ Հիլլեր։
1: Մարտին Վարդազարյան, դաշնամուրային սոնատ, կատարում է հեղինակը։

0: հնչեց Մարտին Վարդազարյանի դաշնամուրային սոնատը, կատարեց հեղինակը։
1: Վեմ և ջազ, FM 91.1

Բարևձեզ, հարգելի ուղդիրներ, դուք լսում եք արվեստի երանգներ հաղորդաշարի հերթական թողարկումը։ Նվագարանների ստեղծման պատմությանն ու լեգենդների նվիրված շարքից այսօր խոսելու ենք մի երաժշտական գործիքի մասին, որով ժամանակին գերված են եղել թագավորներն ու կոմպոզիտորները, սակայն այն շուտով մոռացության է մատնվել և փոխարինվել մեկ այլ գործիքով։ Այդ նվագրանն է «Բլոկֆլեյտան» կամ «Ֆլաուտո դոլչեն», որն իտալերենից թարգմանաբար նշանակում է «քաղցրահնչյուն ֆլեյտա»։

Ինչպես մի շարք երաժշտական գործիքներ, այնպես էլ բլոկֆլեյտայի ստեղծման նախապատմությունը անթեղված է դարերի խորքում։ Թե ով է ֆլեյտայի այս տեսակի գյուտարարը, ցայսօր հայտնի չէ։ Վաղ շրջանի բլոկֆլեյտաների կառուցվածքի մասին մասնագետներն այսօր կարծիք են կազմում ըստ միջնադարից մեզ հասած կտավների, որտեղ հիմնականում պատկերված են մեկ կամ ավելի բլոկֆլեյտաներով հրեշտակներ, երբեմն տիրամուր շուրջը խմբված։ Չի պահպանվել նաև 15-րդ դարից առաջ նոտագրված որևէ ստեղծագործություն գրված այս գործիքի համար։ Սակայն որոշ աղբյուրներից հայտնի է, որ արդեն 14-րդ դարում բլոկֆլեյտան նվագախմբերի հիմնական փայտե փողային նվագարանն էր։ 1940 թվականին Նիդերլանդների Դորդրեխտ քաղաքի դղյակներից մեկի մերձակայքում հայտնաբերվել է մեզ հայտնի առայժմ ամենահին բլոկֆլեյտան։ Դղյակը բնակեցված է եղել 1335-ից 1418 թվականներին։ Այժմ այդ տարածքն ուսումնասիրում են որպես հնավայր, որի պեղումների ժամանակ էլ գտել են դորդրեխտյան բլոկֆլեյտան։

16-րդ դարում բլոկ ֆլեյտայի կառուցվածքը ենթարկվել է մի շարք փոփոխությունների, որի հետևանքով գործիքի հնչերանգը դարձել է էլ ավելի հագեցած։ Նույն շրջանում ի հայտ են եկել նվագարանի մասին առաջին ուսումնական ձեռնարկները։ Բլոկ ֆլեյտայի համար կոթողային գործեր են գրել Անտոնիո Վիվալդին, Գեորգ Ֆիլիպ Տելեմանը, Ալեսանդրո Մարչելոն, Ջովաննի Սամարտինին, Յոհան Սեբաստիան Բախը և հանրահայտ այլ կոմպոզիտորներ։ Սակայն ժամանակի ընթացքում նվագախմբերն ընդլայնվել են, գործիքների քանակը բազմապատկվել, և երաժիշտները նկատել են, որ բլոկ ֆլեյտայի ձայնը կորչում է այդ բազմության մեջ։ Միևնույն ժամանակ սովորական ֆլեյտայի հնչողությունը անհամեմատ բարձր էր, տեխնիկական հնարավորություններն ու ձայնածավալը դիապազոնը ավելի մեծ, ուստի շուտով բոլոր նվագախմբերում բլոկ ֆլեյտան փոխարինում են սովորական ֆլեյտայով։ 18-րդ դարի երկրորդ կեսից բլոկ ֆլեյտան գրեթե մոռացության է մատնվում։

Lady Norșorgeană. Arnold dolmeci mancuțiune, himnacanum anțele franseaium, hor himnadrați ierajăștacan gorțicneri pucric artadramasum. Այստեղ է փոքրիկ Արնոլդն առել ջութակի առաջին դասերը, այնուհետև ուսումը շարունակել է Լոնդոնի թագավորական երաժշտական քոլեջում։ Ուսման տարիներին երաժիշտը տարվել է հնագույն գործիքներով և լրջորեն զբաղվել դրանց քարոշչությամբ։ Նա առաջիններից է հնագույն դասական երաժշտությունը կատարել ոչ թե ժամանակակից գործիքներով, այլ աուտենտիկ ոճով, այսինքն միջնադարյան այն նվագարաններով, որոնց համար դրանք ի սկզբանե գրվել էին։ Դոլմեջի երազանքներից էր մարդկությանը հայտնի բոլոր մոռացված երաժշտական գործիքները վերստեղծելը, որի ուղղությամբ մեծ աշխատանքներ էր տանում։ 1893 թվականին նա ստեղծում է իր առաջին նվագարանը «Լյուտնյան», որին հաջորդում են «Կլավիկորդն» ու «Կլավեսինը»։ Երանդուն երիտասարդն իր գիտելիքները կատարելագործելու համար երկար տարիներ ճանապարհորդում է և աշխատում երաժշտական գործիքներ արտադրող մի շարք գործարաններում։ Մեծ Բրիտանիա վերադառնալուն պես դոլմեջը բացում է գործիքների սեփական արհեստանոցը, որը հետագայում դարձել է հնագույն նվագարաններ ստեղծող Եվրոպայի ամենախոշոր ձեռնարկությունը։ Արնոլդ դոլմեջի բոլոր չորս զավակներն էլ զբաղվում էին երաժշտությամբ։ Նրանք հաճախ կազմակերպում էին ընտանեկան համերգներ, որի ժամանակ գործածում էին հոր նվագարանների ընդարձակ հավաքածուն, քննարկում էին հին ու նոր գործիքների հնարավորությունները, տարածում դրանք ու ստեղծում նորերը։ Ասում են, հենց այս ժամանակ տեղի ունեցել մի փոքրիկ իրադարձություն, որը սակայն շրջադարձային է եղել բլոկֆլեյտայի հետագա պատմության համար։ Մի անգամ դոլմեջի որդիներից Կարլը երկաթուղու կայարանում է թողնում իրենց ընտանեկան բլոկֆլեյտան։ Երբ տղան նկատում է կորուստը, անմիջապես շտապում է կայարան, փնտրելու իր սիրելի գործիքը, սակայն չգտնելով այն, վրդովված վերադառնում է տուն ու հորը պատմում կատարվածի մասին։ Արնոլդը, տեսնելով որդու տրտմությունը, խոստանում է նույնությամբ վերստեղծել կորցրած բլոկֆլեյտան ըստ պահպանված հին գծագրերի։ Եվ ահա 1919 թվականին Արնոլդն իրոք կարողանում է կատարելապես վերակերտել նվագարանը։ Այս դեպքից հետո նա որոշում է բլոկֆլեյտաներ պատրաստել նաև վաճառքի համար։ Դոլմեջների շնորհիվ գործիքը լայնորեն տարածվում է, սկսվում է բլոկֆլեյտայի զարգացման նոր փուլ, իսկ Արնոլդի որդին Կարլը հասուն տարիքում հիմնադրում է Մեծ Բրիտանիայի բլոկֆլեյտահարդների ընկերությունը։ Հորմայից հետո նա գլխավորում է նաև ընտանեկան գործարանն ու դոլմեջների հնագույն երաժշտության փառատոնը, որը ցայսօր կազմակերպվում է ամեն տարի։

Շատերը չգիտեն, որ այս երաժշտական պարզ գործիքը ժամանակին եղել է թագավորների սիրելի նվագարանը։ Անգլիայի ամենահայտնի արքաներից Հենրի 8-րդը երաժշտության մեծ սիրահար էր։ Նա երգեր էր գրում, նվագում էր մի քանի գործիք, ուներ նվագարանների հավաքածու, որը ներառում էր միայն 76 բլոկ ֆլեյտա։ Մեկ այլ ուշագրավ փաստ. Գերմանացի կոմս Ֆրյուգեր ֆոն Գլոտը, որը վերածննդի դարաշրջանի նշանավոր բանկիր էր, նույնպես չափազանց երաժշտասեր էր։ Նրա նվագարանների հավաքածուն ընդգրկում էր 507 գործիք, որոնցից 111-ը բլոկ ֆլեյտայի տարատեսակներ էին։ Այսօր, ինչպես եւ միջին դարերում, այս անկրկնելի հնչողությամբ գործիքը շատ մեծ ժողովրդականություն է վայելում։ Ամբողջ աշխարհում տարեկան արտադրվում է ավելի քան 3.5 միլիոն միայն

0: Վեմ ռադիոկայանի եթերում արվեստի երանգներ, հաղորդաշարներ։ Հաղորդման հեղինակ Տաթևիկ Տանանյան, հնչյունային ռեժիսոր եւ երաժշտական ձևավորող Ինես Խաչատրյան, խմբագիր Հասմիկ Գուլակյան, տեքստը կարդաց Սարգիս Նաջարյանը։ Հիշեցնենք, որ հաղորդումը կարելի է ունկնդրել նաև առցանց Վեմ ռադիոկայանի էլեկտրոնային կայք էջում։ Մեր հասցեն է 3w.vem.am։
1: Նրանց համար, ովքեր փնտրում են Վեմ ռադիո FM 91.1։
2: Գիորգ Ֆրիդրիխ Հենդել, Սոնատ Սի բեմոլ մաժոր, ուղիղ ֆլեյտայի եւ բասո կոնտինյոյի համար, կատարում են Ֆրանս Բրյուգենը, ուղիղ ֆլեյտա, եւ Աններ Բիլշման, թավջութակ։

Հնչեց Գիորգ Ֆրիդրիխ Հենդելի Սի բեմոլ մաժոր սոնատը, ուղիղ ֆլեյտայի և բասո կոնտինյուի համար, կատարեցին Ֆրանց Բրյուգենը, ուղիղ ֆլեյտա, և Աններ Բիլշման, թավջութակ։ Կլոդ Դեբյուսի, Բերգամասյան Սյուիթ, դաշնամուրի համար, կատարում է Սամսոն Ֆրանսուան։

Încet Claude Debussy, Bergamasian Suite, Dașna Murihamar, Cătăreț, Samson, François. Johannes Brahms, Sonat, Gyuthaki և Dașna Murihamar, Sol Major, Opus 78, Կատարում են Արթուր Գրյումյոն, Gyuthak, և Ջորջ Սեբոքը, Dașna Murihamar.

Հնչեց Յոհաննես Բրամսի սոլ մաժոր սոնատը, ջութակի և դաշնամուրի համար, օպուս 78, կատարեցին Արթուր Գրումյոն, ջութակ, և Ջորջ Սեբոկը, դաշնամուր։

0: Կարեն Հալաջյանը ներկայացնում է իր հեղինակային հաղորդումը «Մտորումներ»։
1: Մենք հաճախ ենք հանդիպում կամ կրկնում մեր կյանքի ընթացքում ոչ միայն հացիվ, ավետյաց երկիր, ձեռքերը լվանալ, արտահայտությունները կամ խոսքերը, որոնք Սուրբ գրքից են, բայց գիտենք արդյոք դրանց իսկական նշանակությունը։ Ոչ միայն հացիվ։ Միայն հացով չի ապրի մարդ։ Սա նշանակում է, որ մարդ Արարածը պետք է մտահոգվի ոչ միայն իր նյութական, այլև իր հոգևոր պահանջմունքների համար։ Ավետարանից մենք հիշում ենք, որ Հիսուսը Գալիլեայից Հորդանան գետը եկավ Հովանեսի մոտ մկրտվելու նրանից։ Հիսուսի մկրտվելուց հետո երկինքը բացվեց, և Սուրբ Հոգին տեսանելի կերպարանքով աղավնու նման իջավ նրա վրա։ Երկնքից մի ձայն լսվեց, որ ասում էր. «Դա է իմ սիրելի որդին, որն ունի իմ բարեհաճությունը»։ Հետո Հիսուսը Սուրբ Հոգու կողմից տարվեց անապատ փորձվելու Սատանայից։ Նա 40 օր և 40 գիշեր ծոմ պահելուց հետո քաղց զգաց, և հենց այդ ժամանակ փորձիչը, Սատանան, մոտեցավ նրան և ասաց. «Եթե Աստծու որդին ես, ասա, որ այս քարերը հաց դառնան»։ Հիսուսը պատասխանեց. «Օրենքում գրված է, մարդ միայն հացով չի ապրում, այլ այն խոսքերով, որ Աստված է ասել»։ Ապա Սատանան Հիսուսին տարավ Սուրբ քաղաքը, Երուսաղեմ, և նրան կանգնեցնելով տաճարի աշտարակներից մեկի վրա, ասաց. «Եթե Աստծու որդին ես, դու քեզ այստեղից ցած գցիր, որովհետև Սաղմոսում գրված է. Աստված իր հրեշտակներին պիտի պատվիրի քեզ համար, և նրանք իրեն ձեռքերի վրա պիտի վերցնեն քեզ, որպեսզի ոտքդ քարին չխփվի»։ Հիսուսն ասաց նրան. «Օրենքում դարձյալ գրված է. քո Տեր Աստծուն չպիտի փորձես»։ Հետո Սատանան Հիսուսին կրկին առավ, տարավ մի շատ բարձր լեռան վրա, և նրան ցույց տալով աշխարհի բոլոր թագավորություններն ու դրանց փառքը, ասաց. «Այս բոլորը քեզ կտամ, եթե երկրպագելով պաշտես ինձ»։ Այն ժամանակ Հիսուսն ասաց. «Հետևս գնա, Սատանա, որովհետև օրենքում գրված է. քո Տեր Աստծուն պիտի պաշտես, և միայն նրան ծառայես»։ Անապատում Հիսուսը ենթարկվում է երեք փորձությունների, որոնք բացահայտում են հոր և որդու հարաբերությունների տարբեր կողմերը։ Ուշադրության կենտրոնում կանգնած է Հիսուսի մասին այն հաստատումը, որ նա Աստծու որդին է։ Գայթակղությունները կայանում էին նրանում, որ Սատանան փորձում էր հրահրել Հիսուս Քրիստոսին դիմել պատվիրազանցության։ Սակայն Սուրբ Հոգու զորությամբ Հիսուսը դիմակայում է բոլոր փորձություններին։ Այդ ընթացքում Հիսուսը կարող էր օգտվել իր բարձր դիրքից, բայց դա խոչընդոտ կհանդիսանար իր հետագա ծառայությանը։ Աստծու կողմից նախասահմանված էր, որ Հիսուսը ծառայությունից առաջ պետք է անցներ նախապատրաստական այդ ճանապարհը։ Իր վերաբերյալ Աստծու մտադրության կատարման համար նա պետք է պատրաստ լիներ կրելու և համբերելու բոլոր զրկանքները, իր կարգավիճակի արտոնությունը չօգտագործեր, ապավիներ Աստծու կամքին։ Իր դերակատարման համար հեշտ ճանապարհ նա չպետք է փնտրեր, ենթարկվելով հորը նա պետք է հասներ նպատակին։ Առաջին գայթակղությունը կայանում էր նրանում, որ Սատանան փորձում էր քաղցած Հիսուսին ստիպել, որ նա օգտվի Աստծու որդու իր կարգավիճակից և քարերը հրաշագործությամբ վերածի։

0: է առաքյալ իր ընդհանրական նամակում. Սատանայի յուրաքանչյուր առաջարկ Հիսուսի կողմից մերժվում է Սուրբ գրքի տեքստերով, որոնք մեզ տեղափոխում են երկրորդում նորինած գրքի 6-8 գլուխներ, ուր պատմվում է անապատում Իսրայելի ժողովրդի փորձությունների մասին. Ինչպես որ մարդն է խրատում իր որդուն, այնպես էլ Տեր Աստված էր խրատում մարդկանց, ուսուցանում էր իր պատվիրանները, օրենքներն ու կանոնները. Երկրորդում նորինած գրքի 8-րդ գլխում հնչում է կոչ ուղված Իսրայելի ժողովրդին. «Հիշիր այն ամբողջ ճանապարհը, որով Տերը քեզ առաջնորդեց անապատի միջով 40 տարի, որպեսզի քեզ տանջելով փորձի ու իմանա, թե ինչ կա քո սրտում, թե պահում ես նրա պատվիրանները, թե ոչ»։ Առաջին բանը, որ պետք է հիշել, մարդուն հեզություն սովորեցնող Աստծու առաջնորդությունն է։ Ամեն տանջանքի նպատակն է մեզ ներշնչել, որ մենք ամբողջապես կախված ենք Աստծուց, որովհետև նրանով է, որ ապրում ենք, շարժվում ենք և կանք։ Դա գիտակցելով, մենք ի վիճակի ենք լինում նրա կոչին արձագանքելու։ Տերը տանջելով փորձելը իսրայելացիներին, փորձությունները կոփում են մեր կամքը, ամրացնում են մեր հավատարմությունը Տիրոջ նկատմամբ, առաջնորդում են ինքնաճանաչման։ Աստված փորձում է և իմանում, թե ինչ կա մեր սրտում։ Քանի որ առանց փորձելու էլ Տերը գիտե, թե ինչ կա մեր սրտում, ապա այս բանին կոչված է հենց ինքը, մարդը։ Գիտենալով մեր ներքին հատկությունները, ունակությունները և հնարավորությունները, մենք սովորում ենք ճիշտ ընտրություն կատարել։ Ինչպես տեսնում ենք, իմաստության ճանապարհն ընկած է հեզության միջով։ Այսպիսին է և այստեղ նշված գործողությունների կարգը՝ տանջել, հեզության առաջնորդել, փորձել, իմանալ, պատվիրանները պահպանել։ Նա տանջեց քեզ, սովահար արեց, կերակրեց քեզ մանանայով, որին ծանոթ չէիր, և որին ծանոթ չէին նաև քո հայրերը, որպեսզի քեզ ցույց տա, թե մարդը միայն հացով չէ, որ ապրում է, այլ մարդն ապրում է նաև այն ամեն խոսքով, որ ելնում է Աստծու բերանից։ Հավատացյալի փորձությունն ուղեկցվում է նրա համար արարչի հոգացության վկայություններով։ Եվ իզուր չէ, որ հեզության և քաղցի վերաբերյալ խոսքերի հետ հարևանում է մանանայի հիշատակությունը։ Յուրաքանչյուր մարդու կյանքում նախախնամությունը դրսևորվում է յուրահատուկ ձևով, և ամեն սերնդում Աստված այնպիսի մի բան է անում, որին ծանոթ չէին նաև մեր հայրերը։ Այս համարի վերջում նշված է երկրային իմացաբանության նպատակը՝ հասկանալ և զգալ, որ ամեն նյութական բան ունի հոգևոր աղբյուր։ Զարգացման բավական բարձր աստիճանի հասած մարդը հնարավորություն է ստանում ապրել նաև այն ամեն խոսքով, որ ելնում է Աստծու բերանից, այսինքն նրա հետ անընդմեջ կենդանի կապ է ունենում։ Եթե Իսրայելը անապատում գտնվելիս դրսևորեց անվստահություն և անհնազանդություն Աստծու նկատմամբ, ապա Փրկիչը, մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսը, իր օրինակով ցույց տվեց մեզ, թե ինչպես պետք է մնալ Աստծուն հավատարիմ և հնազանդ։
1: Կարեն Հալաջյանը ներկայացրեց մտորումներ հեղինակային հաղորդումը։

Joseph Haydn, Լարային Կվարտետ, թիվ 2, Ֆա մաժոր, օպուս 77, երրորդ մաս, Անդանտե, կատարում է Կուս Լարային Կվարտետը։

0: Հնչեց Յոզեֆ Հայդնի օպուս 77 թիվ 2 ֆա մաժոր լարային կվարտետի 3-րդ մասը, անդանտե, կատարեց Կուս լարային կվարտետը հետևյալ կազմով. Յանա Կուս, առաջին ջութակ, Օլիվեր Ուայլ, երկրորդ ջութակ, Ուիլյամ Քոլեման, ալտ, Միքայել Հախնազարյան, թավ ջութակ.
1: Յոհան Սեբաստիան Բախ, ֆրանսիական նախերգանք, Սի մինոր, կատարում է Սվյատոսլավ Ռիխտերը.

0: Հնչեց Յոհան Սեբաստիան Բախի ֆրանսիական նախերգանքը «Սի մինոր», կատարեց Սվյատոսլավ Ռիխտերը։
1: Պոեզիայի ակնթարթներ։

մորս հեքիաթը։ Կարծես թե դարձել եմ ես տուն, բոլոր նրաճվանն են կրկին, նորից դու հին տեղը նստում, շարժում ես իլիկը մեր հին, մանում ու հեքիաթ ես ասում, մանում ես անվերջ ու արագ, սիրում եմ պարսկա քոլեզուն, ձերքերդ մաշված ու բարակ, նայում եմ մինչև որանզոր գլուխս ծնկիտ է թեքվում, նորից ես մանուկ եմ այսօր, դրախտ է նորից իմ հոգում, արևը հանգչում է հեռվում, գետից բարձրանում է մշուշ, հեքիաթդ անվերջ օրորում, իլիքդ խոսում է անուշ։ Վահան Տերյան,

Ճերմակ լրություն։ Դու ճերմակ, ճերմակ լրություն ես Մայր, եւ արդարություն, եւ արդարություն, եւ աղոթքի լույս, եւ քո մատները մոմեր են ճերմակ, որ վարում ես դու ամեն իրիկուն, որպես ջահերը ողջակիսումիտ։ Դու նման ես Մայր այս Մայր խաղողին, որ ոտքերի տակ մունջ տրորվելով իր քաղցրությունն է աշխարհին պարզում, եւ ամենասև դառնությունն անգամ անկարող է քեզ քեզանից խլել։ Դու շատ ես հարուստ այն տառապանքով, որ կոչվում է սեր։ Անահիտ Պարսամյան

Meires. Մեր հույսի դուրն է Մայրս, մեր տան մատորն է Մայրս, մեր օրորոցն է Մայրս, մեր տան ամրոցն է Մայրս, մեր հերն ու մերն է Մայրս, մեր ճորտն ու տերն է Մայրս, մեր տան անշուքն է Մայրս, մեր վեհաշուքն է Մայրս, մեր տան անտունն է Մայրս, մեր արծվաբույնն է Մայրս, մեր տան ծառան է Մայրս, մեր տան արքան է Մայրս, մեր տան պուճուրն է Մայրս, մեր հաց ու ջուրն է Մայրս, մեր տան անճարն է Մայրս, մեր դեղ ու ճարն է Մայրս, մեր տան աղբյուրն է Մայրս, մեր ծարավքույրն է Մայրս, մեր տան անքունն է Մայրս, մեր անուրջ քունն է Մայրս, մեր տան ճրագն է Մայրս, մեր արեգակն է Մայրս, ախ մեր տան սիսն է Մայրս, մեր տան մասիսն է Մայրս, Մայրս, մեր հացն է Մայրս, մեր տան Աստվածն է Մայրս. Հովհաննես Շիրազ.

Հարգելի ռադիոլսողներ, երաժշտական թատրոնի գոհարներ հաղորդաշարն այսօր ձեր ուշադրությանը կներկայացնի իտալացի կոմպոզիտոր Giuseppe Verdi Nabucco կամ Nabucodonosor օպերան։ Երգի հիմքում Օգյուստ Անիսե Բուրժուայի ողբերգության մեջ նկարագրված աստվածաշնչյան իրադարձություններն են։ Իտալերեն լիբրետոն գրել է Թեմիստոկլե Սոլերան։ Նաբուկոն, Բաբելոնի Նաբուկոդոնոսոր երկրորդ արքայի անվան իտալերեն կրճատձևն է։ Աստվածաշնչում պատմվում է, թե ինչպես է նա մեր թվարկությունից առաջ 578 թվականին քանդել Երուսաղեմի առաջին տաճարը և գերեվարել հրեաներին։ Giuseppe Verdi-ն Nabucco օպերան գրել է 1841 թվականին, իսկ մեկ տարի անց այն բեմադրվել է Միլանի La Scala օպերային թատրոնում։ Սա երաժշտության մեջ իրական հեղափոխություն է։ Պարտիտուրն այնքան նորավոճ է, այնքան սերընթաց ու արտասովոր, որ զարմացրել է բոլորին։ Երգիչները, նվագախումբը, երգչախումբը, լսելով երաժշտությունը, խանդավառվում են, գրել է Վերդիի ժամանակակից երաժշտագետ Արթյուր Բուժենը։ «Ասեմ ավելին», շարունակում է նա, «թատրոնում հանգիստ աշխատելն անհնարին է դարձել, որովհետև թատրոնի աշխատակիցները, բանվորները, նկարիչները, լուսավորողները հավաքվում են թե բեմում, թե կուլիսներում. Երաժշտությունից ոգեշնչված նրանք թողնում են իրենց աշխատանքը և հիացած լսում. Երբ հատվածներն ավարտվում են, հավաքվածներն աշխուժորեն տպավորություններն են փոխանակում. Հաճախ է լսվում. Սա նոր խելահեղություն է, արտահայտությունը». Նաբուկո օպերայի ստեղծման ընթացքում Վերդին ծանր ապրումների մեջ էր։ Իր նախորդ երկու օպերաների ձախողումներից հետո կոմպոզիտորը երթվել էր այլևս չվերադառնալ այս ժանրին։ Բայց մի անգամ, երբ նա վերցնում է Թեմիստոկլե Սոլերայի լիբրետոն, պատահաբար այն ընկնում է ձեռքից։ Բացվում է գերեվարված հրեաների երգչախմբի տեսարանը նկարագրող էջը, որը գրված էր 136-րդ սաղմոսի

1901 թվականին Վերդիի եւ 1957 թվականին հռչակավոր դիրիժոր Արթուրո Տոսկանինիի հուղարկավորությունների ժամանակ։ Երաշտական քննադատների կարծիքով Վերդիի գործերից Նաբուկոյի հետ կարելի է համեմատել թերևս միայն Ռեքվիեմը։ Վիպերգական այս ստեղծագործությունն օրատորիա է հիշեցնում։ Երգչախմբի դերն այնքան մեծ է այս օպերայում, որ քննադատներն այն անվանել են երգչախմբի համար գրված դրամա։ Ընդհանրապես օպերային բեմում կրկերի այսպիսի լարվածությունն ապշեցրել և շփոթմունքի մեջ էր գցել պրոֆեսիոնալ երաժիշտներին, բայց իտալացի հանդիսատեսը այն ընդունեց մեծագույն ցնցությամբ։ Նաբուկոյից հետո Վերդիին անվանում էին հեղափոխության մաեստրո։ Օպերան հեղաշրջում էր նաև կոմպոզիտորի անձնական կյանքում։ Աբիգեյլի առաջին դերերքի մենակատար Ջուզեպինա Ստրեպոնին դարձավ Վերդիի երկրորդ կինը։ Նաբուկո օպերայի անդրանիկ ներկայացումը տեղի է ունեցել 1842 թվականի մարտի 9-ին Միլանի Լասկալա թատրոնում։ Առաջին գործողություն, առաջին տեսարան, Երուսաղեմ։ Բաբելոնի Նաբուկոդոնոսոր թագավորը պաշարել է Երուսաղեմը։ Հրեաներն ու քահանայապետերը հավաքվել են Սողոմոնի տաճարում և բողոքում են իսրայելցիների ճակատագրի համար։ Նրանք աղոթում են Աստծուն և պաշտպանություն խնդրում։ Հրեական ծերակույթի առաջնորդ Զաքարյան հանգստացնում է իր հետևորդներին, ասելով. «Չպետք է հուսահատվել, որովհետև նրանք դեռևս մի արժեքավոր պատանդ ունեն՝ Նաբուկոյի դուստր Ֆենենան»։ Վերջինս սիրահարված է Երուսաղեմի Սեդեկիա թագավորի քերորդուն Իսմայելին։ Ֆենենան կարեկցում է հրյաներին։ Տաճար է մտնում Իսմայելը։ Նա գուժում է բոթը. Երուսաղեմը պարտվեց։ Չդիմացավ Նաբուկոդոնոսոր արքայի հուշկու գրոհին։ Ժողովուրդը խուճապի է մատնվում։ Հանգիստ է միայն Զաքարյան։ Նա հավատում է, որ Երուսաղեմն ազատագրվելու է։ Զաքարյան, միացնելով Ֆենենայի ու Իսմայելի ձեռքերը, օրհնում է նրանց, երիտասարդներին մենակ են թողնում։ Ֆենենան և Իսմայելը հանդիպել են, երբ վերջինս Բաբելոնում դեսպան էր։ Այն ժամանակ հրեաներն ու բաբելոնացիները խաղաղ էին ապրում։ Հանուն Իսմայելի Ֆենենան հավատափող է եղել և ընդունել նրա կրոնը։ Զինված ջոկատի ուղեկցությամբ գալիս է Աբիգեյլը, որը համարվում է Նաբուկոյի առաջնեկ դուստրը։ Աբիգելն էլ է սիրահարված Իսմայելին։ Նա հայտարարում է, որ իր սերը փոխադարձելու դեպքում ազատ կարձակի երիտասարդին, իսկ մերժելու դեպքում սպառնում է սպանել նրան և Ֆենենային։ Սակայն Իսմայելը հպարտորեն մերժում է Աբիգելի առաջարկը։ Այդ ընթացքում Նաբուկոյի զինվորներից հալածված հրեա ամբողջ նապաստան է փնտրում տաճարում։ Նրանց մեջ է նաև Զաքարյան իր քրոջ Աննայի հետ։ Ապա դռների մեջ հայտնվում է ինքը, թագավորը, ձիհեցած։ Ծերակույտի առաջնորդը Զաքարյան անիծում է անաստվածին, իսկ Նաբուկոն իր հերթին սպառնում է սպանել բոլոր գերիներին, նրանց թվում Զաքարյային։ Բայց Ֆենենան առաջ է գալիս և պաշտպանում հրեաներին։ Օգտվելով հարմար առիթից, Զաքարյան բարձրացնում է դաշույնը և սպառնում սպանել Ֆենենային, եթե Նաբուկոն ու իր մարդիկ համարձակվեն պղծել սուրբ տաճարը։ Բայց Իսմայելը վրա է հասնում ու փրկում Ֆենենային։ Զաքարյան անիծում է Իսմայելին դավաճանության համար։ Նաբուկոն գրկում է իր դստերը և հրամայում այրել տաճարը։ Բարեկամներ, Նաբուկո կամ Նաբուկոդոնոսոր օպերան կլսեք Վիեննայի պետական օպերային թատրոնի նվագախմբի և երգչախմբի կատարմամբ։ Դերերում Նաբուկո Տիտո Գոբբի, Ֆենենա Դարա Կարայ, Իսմայել Բրունո Պրևեդի, Աբիգեյլ Էլենա Սուլիոտիս, Աբդալլո Վալտեր Կրաուտլեր, Զաքարիա Կարլո Կավա, Բահաղասո Քրմապետ Ջովաննի Ֆոյանի, Աննա Դաուրիա, դիրիժոր Լամբերտո Գարդելլի,

Հարգելի ունկնդիրներ, հիշեցնենք, որ դուք լսում եք Ջուզեպե Վերդիի Նաբուկո օպերան։ Երկրորդ գործողություն, երկրորդ տեսարան, Անաստվածը, Բաբելոն, թագավորական պալատ, սենյակում Աբիգեյլը մենակ է։ Նաբուկոյի մոտ պահված գաղտնի փաստաթղթերից նա տեղեկանում է իր իսկական ծագման մասին, այսինքն նա ոչ թե Նաբուկոդոնոսորի առաջնեկ դուստրն է, այլ նրա հարճի աղջիկը, նշանակում է գահաժարանգը Ֆենենան է։ Աբիգեյլը որոշում է վրեժխնդիր լինել Ֆենենայից, որին Նաբուկո թագավորը վստահում է գահը իր բացակայությունների ժամանակ, երբ ռազմարշավները ձեռնարկում կամ պատերազմում։ Աբիգեյլը ցանկանում է սպանել իր մրցակցուհուն ու տիրանալ գահին։ Նրա ծրագրերին օժանդակում է Բահաղ Աստծո քրմապետը։ Երրորդ տեսարանը մեզ տեղափոխում է Բանդ, որտեղ տարապում են հրեա պատանդները, նրանց մեջ է նաև Զաքարյան։ Ծրագույտի առաջնորդն ու իր կողմնակիցները բաբելոնացիներին քարոզում են հրեական կրոնը, շատերին կրոնափոխանում։ Հովտացիներն անիծում են Իսմայելին Ֆենենայի կյանքը փրկելու համար, նրանք անարգանքի սյունին են գամում դավաճան երիտասարդին, Իսմայելին պաշտպանում է միայն Զաքարիայի քույրը, Աննան։ Այդ ընթացքում պահակազորի պետը Աբդալլոն Ֆենենային տեղեկացնում է Աբիգեյլի դավադրության ծրագրին։ Ֆենենան չի ցանկանում փախչել, մինչդեռ քրմերը Աբիգեյլին փոխարքա են հրճակում և պահանջում, որ նա մահապատժի ենթարկի բոլոր հրեա պատանդներին։ Բայց անսպասելիորեն վերադառնում է Նաբուկոն։ Նա Ֆենենայի ձեռքից ընդունում է իր թագը։ Աբիգեյլն ու քրմերը ստիպված նահանջում են։ Նաբուկոն մի շարք կարևոր հաղթանակներ է տարել իր բացակայության ընթացքում և հիմա ինքն իրեն հրճակում է միակ ու ամենակարող թագավոր, Աստված, որին մարդիկ հավերժ պետք է երկրպագեն։ Սակայն հենց այդ պահին որոտում է կայծակը և նրա հարվածից թագն ընկնում է Նաբուկոյի գլխից։ Շանթահարված թագավորը խելագարվում է։ Օգտվելով առիթից, Աբիգեյլը բարձրացնում է արքայի գլխից ընկած թագն ու իրեն հրճակում Բաբելոնի թագուհի։

Հարգելի ռադիո լսողներ, հիշեցնենք, որ դուք լսում եք Ջուզեպպե Վերդիի Նաբուկո օպերան, երրորդ գործողություն, չորրորդ տեսարան, Մարգարեություն։ Աբիգեյլը հասել է իր փափագին, նա Բաբելոնի թագուհինը, հավաքված ստրուկները, ստրկուհիներն ու քրմերը փառաբանում են իրենց տիրուհուն։ Քրմապետը հորդորում է Աբիգեյլին շուտափույթ մահապատժի ենթարկել հրեա բանտարկյալներին, որոնց թվում է նաև Ֆենենան, չէ՞ որ նա ընդունել է հրեաների կրոնը, մերժելով Բահաղ աստծուն։ Պահակազորի պետ Աբդալլոյի ուղեկցությամբ գահադահլիճ է մտնում Նաբուկոն։ Մտակորույս արքան ժամանակ առ ժամանակ գիտակցության է գալիս, բայց հետո կրկին կորցնում սթափությունը։ Նա դժվարությամբ է ճանաչում Աբիգեյլին, վերջինս արքային խնդրում է ստորագրել հրեաներին մահապատժի ենթարկելու հրամանը։ Նաբուկոն ստորագրում է հրամանը, սակայն ստորագրելուն պես արքայի միտքը պայծառանում է։ Նա հասկանում է, որ դատապարտվածների շարքում էր նաև իր սիրելի դուստրը, Ֆենենան։ Բայց արդեն ուշ է, Աբիգեյլն անողորմ է։ Նաբուկոդոնոսորը հիշեցնում է Աբիգեյլին իր ծագման մասին, բայց զայրացած թագուհին հրամայում է բանտարկել գահանկեց արված թագավորին և պատրաստվել գերիների մահապատժին։ Հինգերորդ տեսարանում մահապարտների խումբը հասնում է Բահաղ աստծու լեռը, Եփրատ գետի ափին։ Զաքարյան հրեաներին կոչ է անում վերջին անգամ աղոթել առ Աստված։

Հարգելի ռադիոլսողներ, հիշեցնենք, որ դուք լսում եք Ջուզեպպե Վերդի Նաբուկո օպերան, 4-րդ գործողություն, 6-րդ տեսարան, ոչնչացված կուրքը։ Նաբուկոդոնոսորը մենակ է, արքայի բորբոքված գիտակցության մեջ մրգի արագությամբ մեկը մյուսին են հաջորդում անցյալի հիշողությունները։ Նա հիշում է իր հաղթանակներն ու հպարտության համար իրեն պատուհասած պատիժը։ Պալատի հրապարակից նրան են հասնում հրեա պատանդների հառաչանքները։ Հուսալքված Նաբուկոն աղոթում է հրեաների աստծուն, խնդրում վերստին պայծառացնել իր միտքը, բուժել իրեն և հնարավորություն ընձեռել փրկելու իր դստերը։ Նա ներում է հայցում իր հպարտության, անբարտավանության և աստվածանարգության համար։ Հենց այդ պահին նրա գիտակցությունը պարզվում է, արքան բժշկվում է և վերգտնում իր կորցրած ուժերը։ Նա հրամայում է անմիջապես բացել զնդանի դուռը։ Զինվորները Աբդալոյի գլխավորությամբ շտապում են օգնության։ Հավատարիմ Աբդալոն Նաբուկոին է հանձնում նրա սուսերը։ 7-րդ եզրափակիչ տեսարանում Ֆենենան և հրեաները պատրաստվում են կնքել իրենց մահկանացուն, բայց անսպասելիորեն հայտնվում է Նաբուկոդոնոսոր արքան իր մարտիկների ուղեկցությամբ։ Նա իր սուսերով խոցում է քրմապետին և հրամայում զինվորներին ոչնչացնել բահաղի կուրքը։ Հրեաներն ազատություն են ստանում։ Այժմ նրանք կարող են վերադառնալ իրենց հայրենիքը։ Պարտված Աբիգեյլը թույն է խմում և մահվան տառապանքների մեջ ներում հայցում Ֆենենայից, Իսմայելից և հորից։ Հրեաներն ու ասորիները միասին փառաբանում են ամենակարող Աստծուն։

Հարգելի ռադիոլսողներ, մեր եթերում երաժշտական թատրոնի գոհարներ հաղորդաշարի հերթական թողարկումներ։ Ձեր ուշադրությանը ներկայացրինք Ջուզեպպե Վերդիի Նաբուկո կամ Նաբուկոդոնոսոր օպերան, Վիեննայի պետական օպերային թատրոնի նվագախմբի և երգչախմբի կատարմամբ։ Դերերում Նաբուկո, Տիտո Գոբբի, բարիտոն, Ֆենենա, Դարա Կարայ, մեցո սոպրանո, Իսմայել, Բրունո Պրևեդի, տենոր, Աբիգեյլ, Էլենա Սուլիոտիս, սոպրանո, Աբդալո, Վալտեր Կրաուտլեր, տենոր, Զաքարիա, Կարլո Կավա, բաս, Բահաղ Աստծո Քրմապետ, Ջովաննի Ֆոյանի, բաս, Աննա Դաուրիա, սոպրանո, դիրիժոր Լամբերտո Գարդելլի, հնչյունային ռեժիսոր և երաժշտական ձևավորող Ինեսա Խաչատրյան, տեքստը կարդաց Կարեն Հալաջյանը։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Էրիկ Սատի, դաշնամուրային ստեղծագործություններ, կատարում են Ալդո Չիկոլինին և Գաբրիել Տակիոնոն։

0: հնչեցին Էրիկսատի դաշնամուրային ստեղծագործությունները, կատարեցին Ալդո Չիկոլինին և Գաբրիել Տակիոնոն։
1: FM 91.1

Պյոտր Չայկովսկի, Սիմֆոնիա համար 6, կատարում է Նյու Յորքի ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Լեոնարդ Բեռնստայն։